0: zapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

sabah inir.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 ljudi je ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepar i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti vjeruju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu.
1: Vijesti.
0: Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da su mu obje strane uoči novih pregovora obećale deeskalaciju u Libanonu. Iranska agencija Tasnim ranije je javila da je Iran potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava, a Trump kaže da o prekidu pregovora nije čuo ništa, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Za to vrijeme analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 na barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od sutra benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Andrej Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz opasku najavljuje da razgovori slijede sutra, a sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
3: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer će se pojačati. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila Marijana Mišura.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: 6 sati, 13 minuta, pred nama je jedan sunčan dan, jučer je nešto palo kiše, zapravo to ne možemo ni nazvati kiša, zašporkalo je vozila, ali čini se malo osvježilo zrak, sinoć je bilo, tako mi se osobno dojam, da je malo bilo, da se lakše disalo. No dobro, pred nama je i dalje vedro sunčano vrijeme i takav će nam biti utorak, evo drugi je dan mjeseca lipnja, ovog prvog ljetnog mjeseca. Zadar nam mjeri 18, Velirad 19, u Šibeniku 16, Zadarska zračna luka 13, u Kninu 12, u Gospiću 9 stupnjeva. Prognoza, evo, temperatura mora, ovo jučer zadnje mjerenje, kaže da je u Zadru evo 22 stupnja. A prognoza za danas, pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, poslije podne porast na oblake sa zapada koji već tada može biti praćen slabom kišom, a od navečer ponegdje pljuskovima i grmljavinom. To ćemo vidjeti, takva je prognoza bila i jučer, pa ništa se nije dogodilo. Puhaće slabo domireno jugo, krajem dana u noći mjestimice moguće i jako, znači južina, a temperature i dalje visoke od 26 do 30 stupnjeva. Aha, dobro Hrvoje, hvala ti što si me upozorio na ovaj tehnički detalj. Mi sad idemo prema emisiji Dogodilo se na današnji dan, ali ćemo evo još možda koju sekundicu zasvirati, ili ću vas ja podsjetiti primjerice što se dogodilo na današnji dan. Idemo ipak svirati.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Francuski književnik, revolucionarni političar i mislilac Donatien Alphonse François Marquis de Sade rođen je 2. lipnja 1740. godine u Parizu. Podrijetlom je iz stare plemičke obitelji, školovao se u Isusovačkom liceju, nakon kojeg je počeo graditi vojnu karijeru. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu, a nakon povratka iz rata se oženio. Marquis de Sade je neskriveno propagirao otvorenu libertinsku seksualnost, koja je bila na zlu glasu zbog morbidnih ugođaja orgija. Zbog toga je više od 30 godina u razmacima proveo u raznim zatvorima i duševnim bolnicama.
2: Nakon jednog od brojnih izlazaka iz zatvora, de Sade je od 1792. do 1794. godine bio niži činovnik u revolucionarnoj vladi. Dugotrajni boravci u zatvoru utjecali su i na njegov književni rad. On se od pustopašnog plemičkog razvratnika preobrazio u buntovnog mislioca, čija djela spadaju u moralno poučne rasprave, ali su zbog toga što vrve opscenošću i njegovom obsesijom zlom često zabranjivana, proskribirana i smatrana isključivo pornografskim. Većinu je svojih književnih djela napisao u zatvorima. Među njegova važnija djela ubraja se traktat 120 dana Sodome, te libertinski dijalog pun cinizma Filozofija u budoaru. Njegovo ključno djelo je roman, pun otvoreno seksualnog sadržaja, Justine. Taj roman napisao u tri verzije, a u središtu je junakinja i njene, kako je autor naveo, nedaće krijeposti. U tom romanu de Sade suprotstavlja svoju glavnu junakinju Justine, moralno kreposnu i neokaljanu osobu, odanu vrlini, njezinoj sudbini ispunjenoj nizom seksualnih i moralnih zlostavljanja. Justinina vrlina i njezina čistoća u svim verzijama romana stalne su žrtve koju neprestance kažnjavaju pohotnici. De Sade je 1800. godine objavio i esej Razmišljanje o romanu. Njegov je stav u tom eseju da roman mora opisivati zlo jer je ono jedino što zanima ljude i ono je, smatra de Sade, jedino istinito. Za života on je smatran umobolnikom, ali njegova književna djela danas se iščitavaju kao pokušaj razgradnje do brutalnog uništenja moralne hipokrizije. Donatien Alphonse François Marquis de Sade umro je u Charentonu 2. prosinca 1814. godine.
1: U češkoj prijestolnici Pragu započeo je 2. lipnja 1848. godine Panslavenski kongres koji je potrajao do 12. lipnja. Panslavizam se kao pokret pojavio otprilike istodobno sa snaženjem mađarske nacionalne svijesti i izbijanjem revolucije u Mađarskoj 1848. godine. U Pragu je održan prvi kongres na kojem je slavensko stanovništvo Srednje Europe pokušalo, ali nije uspjelo zajednički artikulirati slavenske političke, kulturne i ekonomske interese. U vrijeme nacionalnih revolucija 1848. na važnosti u Srednjoj Europi dobilo i slavensko pitanje. Dijelom i time što niti jedan slavenski narod izvan Rusije u to doba nije imao svoju državu. Primarni je cilj Panslavenskog kongresa u Pragu bio demonstrirati otpor njemačkom nacionalizmu, što s obzirom da je održan u Pragu, stoljećima dijelu Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, nije bilo neočekivano.
2: Za predsjednika je Panslavenskog kongresa u Pragu izabran češki povjesničar František Palacki, a za potpredsjednika hrvatski pjesnik slovenskog porijekla Stanko Vras. Kongres je zasjedao u tri sekcije, Poljsko-Ukrajinskoj koje je predsjedavao Karol Libelt, Južnoslavenskoj koje je predsjedavao Pavao Stamatović i najbrojnijoj Češko-Slovačkoj koje je predsjedavao Pavel Jozef Šafarik. Kongres je naglasio slavensko pitanje kao ključno srednjoevropsko pitanje, ali nije urodio nikakvim konkretnim rezultatima. Iako su svi naglašavali posebnost Slavena i različitost slavenskih skupina i naroda, službeni jezik kongresa bio je njemački. Federalizacija Habsburgske monarhije formalno je zatražena i to na temelju načela da svaki narod ima pravo autonomno odlučivati bez obzira na svoju veličinu ili moć. Različitosti među slavenskim skupinama ukazale su i koliko će biti teško, a pokazat će se i nemoguće, stvarati jedinstvenu slavensku političku ideju. Kongres je 10. lipnja objavio manifest nacijama Europe kojim je snažno zatražen prekid tlačenja slavenskih naroda. Taj je manifest imao i romantičarsku crtu iskazanu u tome da Slaveni pružaju bratsku ruku pomirenja svim susjednim narodima koji su spremni priznati jednakost svih naroda. Panslavenski kongres u Pragu prekinut je 12. lipnja 1848. godine kad su za vrijeme blagdana duhova izbile ulične borbe u Pragu.
1: Beogradska deklaracija naziv je za zajedničku deklaraciju vlada Federativne narodne republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza koja je potpisana u Beogradu 2. lipnja 1955. godine. Deklaracija je potpisana prilikom službenog posjeta sovjetskog vladinog i partijskog izaslanstva Jugoslaviji. Izaslanstvo su predvodili Nikita Hruščov, prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i Nikolaj Bulganjin, predsjednik savjeta ministara, odnosno vlade Sovjetskog saveza. Beogradskom deklaracijom normalizirani su državni odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i zato su je potpisali Bulganjin i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Posjeta Hruščova Jugoslaviji i potpisivanje Beogradske deklaracije bile su velike pobjede Josipa Broza Tita i jugoslavenskih komunista, kojim je završen sukob započet u ljeto 1948. godine rezolucijom Informbiroa.
2: Nakon te rezolucije europskih komunističkih partija u kojima su jugoslavenski komunisti optuženi za desno skretanje i izdaju komunističke ideje, Jugoslavija je, koja se ranije posvađala sa zapadnim zemljama, bila u međunarodnoj izolaciji. Ista je izolacija postupno izlazila još za vrijeme Staljinove vladavine, a razdoblje do Staljinove smrti zapamćeno je kao razdoblje iznimne napetosti i stalnog straha od sovjetske vojne intervencije. Srž raskola bila u činjenici da jugoslavenski komunisti nisu htjeli dopustiti nikome da umjesto njih vlada u Jugoslaviji, pa ni Sovjetima. Taj raskol omogućio Jugoslaviji postupno okretanje prema zapadnim zemljama, prvu fazu liberalizacije komunističkog poretka u zemlji i izgradnju politički neovisne pozicije o Sovjetskom savezu koju je Jugoslavija u buduće održavala. Smrću Staljina u ožujku 1953. i završetkom obračuna koji su nakon toga uslijedili u Sovjetskoj komunističkoj partiji, stvoreni su preduvjeti za normalizaciju odnosa. Beogradskom deklaracijom kao načela u odnosima između dvije države usvojeni su poštivanje suverenosti, nezavisnosti i ravnopravnosti, prihvaćanje i razvoj miroljubive koegzistencije i nemiješanje u unutarnje stvari drugih država. Prvi put je Sovjetski savez takva načela priznao u odnosima s drugom državom u kojoj su na vlasti bili komunisti. Sljedeće godine potpisana je i Moskovska deklaracija kom su normalizirani odnosi između dvije komunističke partije.
1: Krakovski nadbiskup kardinal Karol Wojtyla izabran je za papu 16. listopada 1978. godine. Izbor pape Poljaka bio je veliko iznenađenje i nakon 455 godina za papu nije izabran Talijan. Iznenađenje je bilo time veće što je za papu izabran kardinal iz zemlje kojom su vladali komunisti. Karol Wojtyla, koji je za svoje papinsko ime izabrao ime Ivan Pavao II, 2. lipnja 1979. godine došao je posjet svojoj domovini Poljskoj. Bio je to prvi posjet ikojeg pape jednoj socijalističkoj državi. Triumfalni posjet potrajao je do 10. lipnja i bio je golemi izazov za poljske komunističke vlasti. Papa je bio Poljak, prvi čovjek katoličke crkve, ali i šef države Vatikana. Komunističke su vlasti isticale važnost činjenice da je jedan Poljak na tako važnoj funkciji, ali su istodobno strahovale od mogućeg utjecaja pape na poljske vjernike, na koje je crkva u prošlosti imala veliki utjecaj.
2: Papa je bio svjestan da će njegov posjet pokrenuti snažne emocije. Poljska je bila na rubu velike ekonomske, društvene i političke krize koja će izaći na vidjelo sljedeće godine kad će biti osnovan nezavisni sindikat Solidarnost, a u toj državi do tada bilo zabilježeno više snažnih antikomunističkih prosvjeda i pokreta. Ivan Pavao II. Bio je svjestan da za vrijeme njegova posjeta ne smije biti incidenata te da ne smije izbiti pobuna protiv komunističke vlasti. Devetodnevni posjeti, brojni javni, masovni susreti s vjernicima, na kojima su bili milijuni Poljaka, protekao je bez jednog incidenta, a osiguranje na svim misama i drugim javnim skupovima na kojima je bio papa davali su sami vjernici. Poljska je televizija pokušala prikriti razmjere triumfalnog posjeta Wojtyle Poljskoj, izbjegavajući emitirati kadrove u kojima se vidi koliko je ljudi bilo na misama. Papa je neizravno ohrabrio ljude da ne klonu u borbi protiv komunističkog poretka, pozvavši ih da ne gube nadu. Mnogi povjesničari smatraju da je posjet Ivana Pavla II. Bio važan i za osnivanje nezavisnog sindikata Solidarnost 1980. godine, te početak njegove otvorene borbe kao pape za rušenje komunističkog poretka u srednjoj i istočnoj Europi.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Ako ćete zaspati zagrljeni, to nam mora biti uz neki jaki ventilator, propuh ili klimu, jer tako je vruće da vam niko ne treba, barem dok ne zaspete. A što se tiče stanja na prometnicama, tu trebate biti koncentrirani. Ako imate suvozača, neka vas ne ometa u bilo kakvom smislu. Vozite dobro, odnosno vozite koncentrirano. Ima magle, to treba upozoriti. Mjestimice vrlo guste, kažu u Haku, koja smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. U krajima gdje ima magle, kolnici su i vlažni i skliski, a na cestama u gorju duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Naravno, pojačan promet jutro je, a ljeti čak taj promet bude još gušći u ranijim satima, jer svi nekako nastoje to obaviti što prije kako bi izbjegli ove vrućine. Što se tiče grada Zadra, ova jedna obavijest o kojoj smo već govorili vam vrijedi za Rogov Opatiju, ulica Rogovske Opatije. Od sutra, pa dakle 3. i 4. lipnja, trajat će radovi 2 dana. Hrvatski Telekom tamo će raditi na prekopu kolnika dijela ulice Rogovske Opatije. Na snazi će biti privremena regulacija prometa. To u prijevodu znači potpunu zabranu prometa za sva vozila na lokaciji gdje se izvode ovi radovi.

U pjesmi Dalmatino, odnosno Di si željo do sad bila, grupe Dalmatino, spominju se suze Svetog Lovre. Do suza Svetih Lovre ima još, to je već onda duboko ljeto. Ali što se tiče ovih današnjeg dana, na početku smo ovog prvog ljetnog mjeseca, dakle mjeseca lipnja, i našeg programa, uvijek vas podsjećamo na ove naše kontakte na koje nas možete kontaktirati, odnosno recimo ako imate neku glazbenu želju i slično, onda to možete napraviti recimo ili nešto komentirati na WhatsApp broj, to je 091, onda ide 634-7959. Onda postoji i govorni automat 0800 0043. Korisne servisne informacije, struja, voda, da vidimo, evo nisam ja gledala što kažu vodovodu, odnosno Zadarskoj Elektri, da vidimo Zadarski vodovod imali kakve najave za danas, za utorak. Ima građevinski radovi tvrtke Vodoinstalacija, bit će razlog što u Sukošanu u ulicama Dječji raj 159. brigade i dva bunara neće biti vode od 8 do 10:30, a u Zadru ulica Krste Odaka, ne cijela, već kućni brojevi 2, 2A, 2B, 4, 6, 8 i 10, isto tako od 8 do 11 sati. Drugih najava za danas nema, evo još mali pogled, ne, ovo je sve prošlost. A Zadarska Elektra u sadašnjem trenutku, odnosno u današnjem danu, ide na Vir, Soldatica i Virić od 11.30 do 14.30. Planirani radovi su tamo, neće biti struje u Suhovarama od 8.30 do 13.30. U Poličniku dio naselja uz magistralu, istočno od magistrale, od 8.30 do 1.30. Isto na Viru, Srednje Kućice, Žitna i Bobovik, istočni dio od 8.30 do 11.30. A u Zadru, Josipa Haca od križanja s ulicom Antuna Dobronića do križanja s ulicom Ive Mašine, Frane Kršinića, sjeverni dio i Don Amosa, Rube Filipija, u vremenu od 8.30 do 13 sati.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: E da, mnogi, recimo kad štede, onda štede za recimo putovanja ili primjerice hodočašće. Hodočašće je isto jedno putovanje, ali ciljano prikupljaju novac i onda se upute na neko hodočašće u trajanju od više dana. Pa evo vam plan i program do listopada, imate vremena, ako ćete štedjeti, ako ste već počeli štedjeti za neko putovanje ili hodočašće, stigao je poziv i vjernicima Zadarske nadbiskupije da se prijave za sudjelovanje na hodočašću u Južnu Italiju, dakle Sveti Franjo Asiški, Sveti Padre Pio i Sveti Mihael Arkanđeo. U godini Svetog Franje Asiškog Zadarska nadbiskupija organizira hodočašće vjernika u Južnu Italiju od ponedjeljka 12. do ponedjeljka 19. listopada. Taman, dakle, iza ovih vrućina, kad lijepo uđemo ove prve jesenske dane. To je hodočašće ujedno vrijeme duhovne obnove, molitve, zajedničkih misni slavlja i prigoda upoznati nasljedovanje Krista po primjeru Svetog Franje iz Asiza, kada će se pohoditi važna mjesta franjevačke kršćanske duhovnosti. Dakle, u planu je Asiz, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Matera i druga mjesta. Program hodočašća uključuje pohode crkvama i mjestima Bazilici Svetog Franje, grobu Svetog Franje Asiškog, pohod Porciunulki, Bazilici Svete Marije Anđeoske, Bazilici Svete Klare i da ne nabrajam, zatim tu je i svetište Svetog Padre Pija. Bogat je program, cijena hodočašća 700 eura, mogućnost plaćanja u 4 rate. Broj prijava ograničen, pa se mole evo zainteresirani vjernici da se prijave čim prije, a prijave se obavljaju, odnosno prijaviti se možete isključivo preko župnih ureda do ponedjeljka 15. lipnja. Eto, možda smo vas zainteresirali, pa razmislite.
2: Mir i dobro.
3: Poštovani slušatelji, mir i dobro, želim vam Don Marinko Duvnjak. Uskrs. Jedan musliman u Africi je postao kršćaninom. Neki od njegovih prijatelja su ga upitali, zašto si postao kršćanin? A on im je odgovorio, pa to vam je nekako ovako. Pretpostavimo da hodate putem i odjednom se put račva u dva pravca, a vi ne znate kojim putem ići. A tamo na račvanju puta dva čovjeka, jedan mrtav, jedan živ, kojeg ćete pitati kojim putem ići.
2: Mir i dobro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Cates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
0: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
2: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
0: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
2: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
0: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubić.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednako takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Poručio je premijer.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
0: Od sutra nove niže cijene goriva.
2: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
0: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
2: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
9: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen. A glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
10: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
9: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
10: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
9: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Eksu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
2: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo, o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
11: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
12: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištene za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog iz najavljene akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
2: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum-Lug-Gornja Stubice. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
0: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
0: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer

0: postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
1: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 8 desetljeća i najprepoznatljiviji, tamburaškom glazbom.
2: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva njegove štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
1: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko-tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
3: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima, živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
1: Rođendansko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, podsjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
0: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
4: Jutarnja kronika.
5: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, a urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
5: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
5: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano. Na večer i noću pljuskovi s grmljavinom. Najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić uredila i vodila Snježana Kralj.
4: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
7: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na Riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
8: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
7: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
6: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
9: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni i dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
6: Igrač Cibone Marijan Čakarun očekuje:
10: pa ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
6: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6.

0: 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutros je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježije od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 Celzijevi stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitviška jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvar, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
1: Prvi program. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Ljubav bi uvijek trebala pobijediti, a danas će pobijediti sunce jer ćemo ga imati u izobilju. Izišlo nam je u 5 sati i 18 minuta, dakle prije više od 2 sata, zalazak je u 20 sati i 34 minute. Temperatura mora 22 stupnja, temperatura zraka. Zadar, Veli Rat i Božava izjednačeni 20, Šibenik 18, Zadarska zračna luka 16, Knin 14, u Gospiću 9 stupnjeva. Struka, odnosno meteorolozi, kažu danas pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku, poslije podne porast na oblake sa zapada koji već tada može biti praćen slabom kišom, a od navečer ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Puhaće nam slabo umjereno jugo, krajem dane u noći mjestimice moguće i jako. Temperature će rasti tamo do 26, 27, pa kažu maksimalno 30 stupnjeva.

Zadarski vodovod ima najave, dvije najave. Jedna nam se tiče Sukošana, dakle danas bez vode zbog radova tvrtke vodoinstalacija, Dječji raj, 159. brigade i dva bunara u vremenu od 8 do 10.30, a u Zadru ulica Krste Odaka, ne cijela, već kućni brojevi 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10 i to od 8 do 11 sati. Gasimo ovu obavijest, sve smo vam rekli, a sad HEP. Josipa Hacea u Zadru od križanja s ulicom Antuna Dobronića do križanja s ulicom Ive Mašine, Frane Kršinića, sjeverni dio do Namosa Rube Filipija, također ulica od 8.30 do 13, u Viru Soldatica i Virić od 11.30 do 14.30, a Srednje Kućice, Žitna i Bobovik, istočni dio, malo ranije od 8.30 do 11.30. U Suhovaram, odnosno cijelo Suhovare, od 8.30 do 13.30 i do Poličnika idemo, onaj dio Poličnika uz magistralu i istočno od magistrale, prema najavama HEP-a, od 8.30 do 1.30.

Ako niste zapamtili, a i ne trebate sve pamtiti, može se nešto i zapisati ili recimo pročitati, kao što ću vam ja sad pročitati naše brojeve, ako želite malo kontaktirati s nama, poslati nam možda neku glazbenu željicu. 091-634-7959, to je WhatsApp, 0800-0043, to je govorni automat. Što se tiče našeg programa, uskoro ćemo, dobro, imamo do vijesti, idemo do Haka, pa onda vijesti, pa onda Duško Kraljev, imat ćemo jednu gošću koja nam dolazi iz udruge, Zadarske udruge oboljelih od multiple skleroze. On ima jedan projekt koji provode, pa će nam ga jedna draga simpatična gošća i predstaviti, a onda ćemo malo kasnije do Tica, odnosno do Palače Cedolin, tamo jedno događanje danas o kome ćemo govoriti i odakle ćemo se javljati. Vrlo zanimljivo, atraktivno i ukusno, jer će biti naravno i hrane, a možete tamo i osvojiti pršut. O tome ćemo između 10 i 12 sati. Detalje ću vam reći malo kasnije, a ovo je ovako jedna uvodna najava cjelokupnog našeg programa do 12 sati.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Jedna od vijesti koje ćete slušati u našim vijestima, odnosno jedna od informacija, je da evo danas svečano se otvara obnovljeni uređen, novo uređeni košarkaški teren u Kapetanskom parku. Asocijacija na Kapetanski park je uvijek bilo za obilazak u Velikom Luku. Tamo možete naći odbačene šprice i to je mjesto gdje se baš kao djeca nismo smjeli ići i gdje ljudi baš i nisu odlazili. No evo, ovo bi trebalo postati jedan novo mjesto i susreta i sporta i kreativnosti. Danas se svečano otvara. Lijepo je, kažu, uređeno. Nastupit će i plesne grupe i reper Tomislav Pečarić. Tu je i dječje košarkaške su utakmice i to po trenerskim vodstvom velikih imena na hrvatske košarke Roka Stipčevića i Damjana Rudeža. I ono što treba znati ljubitelji iz Zadarske ljetne lige, da će se ona održavati ovo ljeto u Kapetanskom parku, dakle nakon Mornarice selilo se na Višnjik, tamo isto bilo dobro prihvaćeno, a nova lokacija ljetne lige je upravo Kapetanski park. Večeras svečano otvorenje u 18 sati, pa evo nadamo se da će ovo postati mjesto susreta, druženja i gdje ćemo reći evo vidimo se u Kapetanskom parku.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vremenski uvjeti su dobri uz zvuke naše katedralnog zvona. Dobro jutro, želimo Zvjezdani Horvat.
2: Dobro jutro.
1: Pozdrav Zvjezdana. Evo, rekla sam su vremenski uvjeti dobri, iako smo vidjeli jutros da ima magle.
2: Da.
1: A to zna
2: da
1: biti jako, treba traži pojačanu koncentraciju.
2: Baš tako, da, pogotovo sada kada više ne očekujemo, već smo klimatološki ušli u ljeto i magla je nešto što vozači uglavnom ne očekuju, no jutros vrlo vjerojatno zbog razlike između dnevne i noćne temperature te izostanka vjetra, mjestimice u unutrašnjosti vidljivost smanjena, sada se već polako ta magla razilazi, sunce je ipak jače, no treba voditi računa, vozite li autocestom, da ponegdje kroz Liku i Gorski kotar vidljivost može biti smanjena, to nije naoblaka, baš je magla i zbog toga treba prilagoditi brzinu. S tim što su i kolnici mjestimice mokri i skliski, dakle treba paziti na sigurnosnu udaljenost između vozila, ali i na duži put zaustavljanja. Svakako budite jutros oprezni u vožnji, poštujte prometne propise i ograničenja, a ja ću reći da je situacija pod kontrolom, nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja koji bi bitno utjecali na tok prometa. Dakle, vozači su pozorni, koncentrirani, poštuju prometne propise i ograničenja i samo nekad tako nastave. Neće biti cijeloga dana potpuno stabilno što se vremena tiče, ponovno se u drugom dijelu dana najavljuju pljuskovi, ponegdje grmljavinski, ponegdje više kiše, stoga treba planirati kada ćete na put, jer se kiša očekuje u gorju, dakle znamo da zbog porasta dnevne temperature te ti nagli pljuskovi mogu sa sobom nositi i tučonosne oblake, pa svakako eto, budimo na oprezu svi skupa i oni koji voze i oni koji pješače dakako moraju paziti na ovakve vremenske uvjete. Jutros relativno mirno na graničnim prijelazima, običan je radni dan u tjednu i nema razloga za neke velike gužve, no povremena zadržavanja jesu u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, a veće su gužve dakako u prometu teretnih vozila gdje su i čekanja više sata. U pomorskom prometu situacija je redovita.
1: Hvala Zvjezdana na svemu, na upozorenjima i naravno nakon ovako sušnog razdoblja znaju kiše biti malo komplicirane ili tučanosne. Tako da evo prihvaćamo naravno vaše upozorenja. Hvala puno, srdačan pozdrav, ugodan dan i sretno vozačima.
2: Također i vama sve najbolje, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: prve informacije. Božidar kolega, dobro jutro Božidar.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Još jednom dobro jutro. Na sjednici otočnog vijeća zadarski župan Josip Bilaver preuzeo je dva ugovora iz programa razvoja otoka vrijedna 1,5 milijuna eura. Riječ je o 23 projekta. Odobrena sredstva za zadarsku županiju usmjerena su u projekte koji izravno podižu standard života stanovnika otoka i otočnih područja, od dostupnijeg predškolskog odgoja, školskih prostora i zdravstvene skrbi do vodoopskrbe, javnih sadržaja, društvenih domova i uređenja prostora za djecu i lokalnu zajednicu.
0: Vijesti.
1: Zadar će danas zamirisati po domaćoj kuhinji. Agencija za razvoj Zadarske županije Zadar Nova poziva vas na gastrokulturno druženje Okusi Zadarske županije od 10 do 12 sati u atriju Palače Cedulin u Zadru. Očekuju vas degustacije lokalnih jela, proizvodi domaće tradicije i specijaliteti koje pripremaju učenici hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar. Događanje dio projekta Gušti, a sudjelovanje je potpuno besplatno.
0: Vijesti.
1: U Zadru održan tečaj za osposobljavanje spasilaca u organizaciji Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Zadar, policijski službenici Policijske uprave Zadarske proveli su preventivne aktivnosti o sigurnosti na plažama i smještenim objektima koji kampanju Ne ostavljajte djecu samo u vozilima, edukacije dio projekta Sigurnost u turizmu Zadarske županije.
0: Sport.
1: Utorak donosi u Krešinom domu drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadar i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibone povela 1-0. Susret je na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prije nas slušajte u našem programu igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
3: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni i dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
4: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčani toplo, temperatura zraka u Zadru 20 stupnjeva, vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne porast na oblake sa zapada koji već tada može biti praćen slabom kišom, od navečer ponegdje pljuskovima s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo, krem dana i u noći mjestimice moguće i jako, jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, najviše dnevno od 26 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Espresne vijesti, pa treba nam jedan espres sada.
1: Može.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Božo će imati vremena popiti espresso. Ja ću još malo pričekati s obzirom da je već naša gošća ovdje stigla u našu redakciju, pa ćemo možda s njom kratko popiti kavu, ali prije toga nas čeka gospodin Duško Kraljev, jer vremenska prognoza nam je uvijek bitna.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, gospodine Kraljev.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Oće ili neće više? Oće li pasti ili neće? Nešto sinoć bez
3: Ma,
2: veze?
3: Ma ne, danas neće. Danas ćemo imati sunce, imat ćemo dosta ugodan dan, ne visoku temperaturu. Temperatura najviše do 26-27 stupnjeva Celsijusovih. Ovi jugo će puhati, malo pojačano sredinom dana. I to se ima jako puno vlage u zraku, preko 90%, tako da je bilo i nešto malo sumaglice. Sad ima dosta rose vani, ali kažem, temperatura je sada negdje oko 20 stupnjeva, među to će rasti još jedno 5-6 stupnjeva i za ovo jugo je to 26-27, ali oblaci će dolaziti tek u večernjim satima, u popodnevnim satima, pa sutra ćemo imati taj dan te u ovom tjednu, kad bi trebalo biti grmljavine, kiše, povremene, možda koji pljusak i tako. Ono što je jučer bila ona fronta koja je prošla, donijela je jako malo kiše, negdje koju litru, negdje manje, negdje ništa, ali to je bilo za očekivati, jer ta fronta nije, ta dolina sa tim frontalnim sustavom nije bila tako izražena. Više je bilo na sjevernom Jadranu, na južnom Jadranu. Eto, kod nas, kažem, sutra će biti najvjerojatnije više kiše i bit će nešto i oblak, a i juga će biti, mislim, ono bit će jedan dan drugačiji nego što bi trebalo, nego što pripada mjesecu lipnju, jer to ipak je to ljetni mjesec, međutim sve je u znaku lipe, vidite, sve miriše po lipi, po cvijeću, po neka je ugodno, evo, bez obzira što ste temperature ispod 30 stupnja Celsija, one će ipak doći tek u narednom tjednu. Ovaj tjedan ćemo imati još malo tog promjenjivijeg vremena, malo ovoga manje vrućeg vremena, međutim temperatura mora je porasla, ona je sada 21-22 stupnja Celsija, eto, za one hrabre i za one koji dođu za ove praznike na naše područje, ipak će moći ući u more, je malo svi još uvijek svježe, ali već za one hrabrije može se i kupati. Kažem, sve u svemu, eto, to je lipanj, mjesec dosta promjenjiv, naročito na kopnenom dijelu naše domovine, međutim znamo biti i promjenjivi na obali, međutim, eto, kažem, ovaj tjedan sa dosta vlage u zraku i onda kad ima vlage, onda postoji mogućnost za te grmljave, postoji mogućnost za te lokalne neverine. To sutra, kažem, dosta, prek sutra već to svizivanje, u petak također porast opet temperature, tamo prema budemo išli prema kraju tjedna, iđe temperatura malo više prema onoj brojci 30, sutra će ta temperatura malo pasti na 22-23, ali kod prolaze te doline, te fronte, a onda, eto, kažem, sve u svemu zadovoljavajuće, rekao bi, za mjesec lipanj i za ovo vrijeme, i ovo malo osvježenje koje je došlo sa ovom frontom jučer i ovo jutro malo ugodnije nego što je bilo prethodni dana.
2: Pa je, sinoć već se lakše disalo, tako da, a neki su se iz naše redakcije noćas i pokrivali.
3: to je lijepo.
2: Da, to su ovi što im je uvijek hladno, ali dobro, to im je bolje kad ljeto bolje pregrme. Dobro.
3: Čekat ćemo ljeto, dok da znate, nema ljeta do Svetoga Petra, pa će, ali ćemo biti ljeto prije.
2: Ali nadamo se i koji lijepi pljusak da nas malo osvježi i spere prašinu.
3: Bilo bi fali tog budeno taloga.
2: Da, po mogućnosti noću kad spavamo. Gospodine Kralje, sve po narudžbi, a treba se nadati, pa se na kraju i ostvarimo.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: A dobro jutro svim našim slušateljima kojima smo to već zaželjeli oko 6 sati. Dobro jutro želimo našoj gošći. S nama je Marija Juravić-Vulić, ne prvi put, u ovim novim prostorima, ali kao voditeljica raznih projekata u društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije. Marija je bila evo u nekoliko navrata naša gošća. Evo, već se znamo dugo, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Marija, čuli smo se u petak, održali ste onaj svoj tradicionalni MS džir, nije bilo dolje na pozdravu suncu s obzirom na i velike vrućine i to, i bili ste malo bliže svojim prostorima.
2: Našim prostorima, da. Na Višnjiku smo odradili taj osmi već po redu zadarski MS džir. Pa bilo nam je lijepo ugodno, najveće iznenađenje nam je bilo to što su nas posjetilo preko 100 djece vrtićkog uzrasta, sudjelovali su, šetali su s nama, imali su nekakve naljepnice, dijelili smo jojoje, tako da je njima bilo fora, nama je bilo super, su donijeli neku novu energiju, nešto što nismo doživjeli dugo, tako da nam je bilo baš super.
1: Odlično. Super. Evo ovih dana mogli smo gledati i na našoj hrvatskoj televiziji i u medijima ste predstavili jedan projekt, koji, vi ste voditeljica tog projekta, dakle riječ je o projektu koji se zove Pokret podrške.
2: Tako je. To je prvi tako veliki projekt našeg društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije i prvi projekt koji nije isključivo usmjeren na oboljele od MS-a. Znači, to je projekt koji pruža određene usluge i starijima od 65 i osobama sa invaliditetom i članovima njihovih obitelji. Znači, to su tri skupine ljudi i kad pogledate, svatko od nas bi se mogao naći u jednoj bar od tih kategorija. Da li ste osoba 65 plus ili imate u obitelji osobu 65 plus ili osobu sa invaliditetom ili ste osoba sa invaliditetom. Tako da proširili smo naše usluge, proširili smo skupinu ljudi koje pružamo usluge. Projekt traje 3 godine. Vrijednost projekta je 300.000 eura. Zaposlili smo 5 ljudi novih na tom projektu. Nismo sami u projektu, s nama je i udruga iz Ražanca koja već duže vrijeme djeluje na području općine Ražanac i Posedarje. Imaju prijevoz potrebitima, najčešće osobama sa invaliditetom, a kako smo sada skupa u tom projektu, onda će oni pružati te usluge prijevoza i starijima od 65. Aha. Zajedno sa
1: Na području sve općine.
2: Općine Ražanac i općine Posedarje.
1: Odlično. Dobro. Znači, to su vam partneri.
2: To su naši partneri zbog kojih i jesmo ušli u taj veliki projekt. Vidjeli smo da rade odličan posao. Mi smo bili do sada udruga koja se više bavila osobnom asistencijom, što i dan danas radimo. I projekti su nam bili više usmjereni na to. A sada, kako smo u razgovoru s njima, u suradnji s njima, shvatili smo da bi mogli napraviti nešto veliko za Zadarsku županiju. Tako i jesmo.
1: Dobro, sad konkretno, što sve to znači? Rekli ste, ali evo malo da još detaljnije objasnimo.
2: Znači, Pokret podrške je projekt koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Plus i preko kojeg širimo mrežu socijalnih usluga. To znači da postoje nekakve socijalne usluge koje se pružaju u ovoj državi, a mi kao društvo ćemo proširiti tu dostupnost u biti usluga i napravit ćemo ih besplatnima za te tri skupine ljudi, znači za 65 plus, članove njihovih obitelji i osobe s invaliditetom. Pošto smo zaposlili psihologa, psihoterapeuta, možemo reći da su to usluge psihosocijalne podrške i savjetodavne podrške, što znači ako vam treba nekakav razgovor sa psihologom, psihoterapeutom, a svima nam treba, možete se javiti besplatno te naše usluge koristiti i vi, ako ste u te tri kategorije, a sigurno jeste jer možete biti član obitelji neke osobe od 65 plus.
1: Dobro. Znači, to je organizirani prijevoz, kako to?
2: Aha, organizirani prijevoz je na području Ražanca, općine Ražanac i Posedarje. Treba se javiti udruzi, našem partneru Zrna, Zrno Nade, i oni vas stave u raspored kad vama nešto treba. Trebam kod doktora, trebam kod, u trgovinu, trebam u ljekarnu, hoćete li me prevesti? Stave vas u raspored, prevezu vas i ne samo to, nego imaju i pratnju uz taj prijevoz, tako ako ste osoba koja je teško samoj, imate i pratnju i osobu koja će s vama rješavati dokumentaciju nekakvu ili pomoći nositi stvari.
1: Tako. Jasno, samim time pomoći uopće izaći iz stana, ući u vozilo, jer to vidim da recimo već godinama postoji ovo preko Liburnije, odnosno preko grada, isto prijevoz osoba s invaliditetom, pa isto vozač pomogne, imaju ta, i te rampice i to, ali treba pomoć.
2: Baš kad ste, da... kad ste to već spomenuli, imamo jedan kombi na području cijelog grada Zadra, tako da to je malo. Mislim, ljudi koji žele izaći iz kuće moraju se dosta ranije najaviti da žele izaći iz kuće. Pa evo, ovim putem možda apeliramo i da se to malo proširi, možda da se dovede još koji kombi za osobe sa invaliditetom koje su konkretno u kolicima, koje i ne mogu drugačije nego u nekakav kombi.
1: Kombi, znači idemo to prema gradu, je li tako?
2: Prema gradu.
1: Ajmo prema gradu, treba još ovakvih prijevoznih i takvih projekata, odnosno takvih kombija za prijevoz osoba s invaliditetom kad idu negdje. Uh-huh. Da li će možda ujutro ranije otići malo na more pa se okupati ili obaviti nešto, takav kombi dobro dođe. Dobro, Marija, znači rekli smo druženje, također se kroz ovaj projekt
2: druža. Imamo, tako je, ovaj uslugu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
1: Kako to izgleda?
2: Pa to sad ne znam još kako to izgleda, to je za sad još na papiru. Nekako smo krenuli sa ovim pružanjem psihosocijalne podrške i pomoći, tu imamo veliku gužvu. A pošto sam ja sama na tom projektu 4 sata, ne stignem još organizirati ovo slobodno vrijeme njihovo, ali hoću. Aha. Tako da bi ja ovim putem pozvala i neke ljude koji imaju ideje ili volontere koji bi osmislili nekakav sadržaj koji se može održavati u našem prostor udruge ili negdje vani, da osmislimo nekakve aktivnosti za starije od 65 i osobe sa invaliditetom, na primjer, što je meni Čet jučer rekao, trešeta briškula turnir ili nekakve društvene igre ili ne znam, kviz, pub kviz nekakav za starije od 65.
1: Dobro.
2: Ili dok je sad vruće, možda da smo unutra, a kasnije na jesen, proljeće da smo vani, da napravimo nekakve tjelovježbe, šetnje i tako. Ja hoću, organizirat ću, samo mi treba možda mala pomoć.
1: Jasno, ne možete sve sama.
2: Da,
1: to je sigurno. Ja, recimo, netko od naših slušatelja je zainteresiran. Uh-huh. Kako sad doći do tog programa, odnosno kako se javiti, ti kontakti, kako to?
2: Može se javiti društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije. Bilo posjetom, bilo telefonom, mailom. Napravili smo i web stranicu preko koje se direktno može prijaviti i poslati svu dokumentaciju koju treba poslati da bi se uključio u projekt.
1: Uh-huh.
2: A ako ćemo o dokumentaciji, dokumentacija nije strašna. Za osobu 65+, treba samo osobna da vidimo da je 65+.
1: To je ono što bi inače voljeli sakriti, jel tako?
2: E,
1: inače
2: pa sad
1: da nam
2: morate.
1: Se ne vide godine, ovdje moramo pokazati, jel dobro?
2: Da, ako ste osoba dobro. Sa invaliditetom, morate imati rješenje da ste osoba sa invaliditetom.
1: Jasno.
2: A član obitelji dokazuje to rodnim listom ili vjenčanim listom, zavisi o kakvom odnosu se radi.
1: Kad ste rekli web stranica, to konkretno za ovaj projekt kojeg da, o kojem
2: da,
1: danas
2: na
1: govorimo?
2: Da, na našoj stranici, tako je, na našoj stranici
1: društva. Znači pokret
2: društva,
1: podrške.
2: Bravo, pokret podrške, pod stranica. Mm-hmm. U izborniku projekti, padajući da. Izbornik pokret podrške, kad kliknete tu imate sve informacije o projektu i na dnu stranice postoji prijavni obrazac koji ispunite. Možete ga uploadati svoju odmah osobnu ili rješenje i ja vas automatski ubacujem u program. Čujemo se, dogovorimo se koji termin vam paše, za što ste zainteresirani i bit ćemo dalje 3 godine.
1: Da, super. Htjela sam još samo pijati pa ćemo malo zasvirati. Vidjela sam na toj vašoj prezentaciji, bilo je dosta zainteresiranih i prepoznala sam, odnosno vidjela članove i drugih udruga, ne znam, došli su iz udruge slijepih, osoba s tjelesnim invaliditetom. Ono što ste rekli, za svih je taj projekt.
2: Projekt je za sve i htjeli smo to razglasiti. Naše udruge s kojima surađujemo i radimo, a stvarno radimo s puno udruga na području Zadarske županije, oni su naši prijatelji i suradnici, već su upoznati sa našim tim projektom, došli su nas podržati i meni je bilo drago da jesu jer su se otvorila neka pitanja, tako da smo i o tome uspjeli porazgovarati i raščistiti neke stvari, ko sve može biti taj sudionik u projektu, ako je već u nekom projektu, da li isto može biti u našem projektu, može. Tako
1: dobro.
2: Da, bilo je baš lijepo.
1: Evo, mi ćemo malo pomoći, s obzirom da su brojni slušatelji koji spadaju u ove kategorije naši slušatelji i dajemo im korisne informacije, a sljedeća informacija je da slijedi glazba.
2: O, super.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: S nama je Marija Jurović-Vulić, inače magistrica psihologije, je li tako Marija?
2: Tako je, da.
1: Ali
2: na ovom projektu ne radim kao psiholog, slobodno dođite, bit će drugih psihologa.
1: Marija, se dugo znamo, zaista, evo, baš smo samo malo računale, vi ste što tiče udruge društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije, dugo ste već više od 10 godina tamo s nekim stankama, ali htjela se reći voditelj projekta i evo, pratite njihov rad, snima ste tamo i dalje na toj istoj adresi, to je u Bana Josipa Jelačića.
2: Tako je.
1: Taj prostor vam je sasvim okej?
2: Okay. Odličan je prostor. Uh-huh. Znali smo da prostor ima potencijala i prije, ali nakon što smo obišli malo naše udruge MS-a po Hrvatskoj, smo vidjeli da stvarno imamo jako dobar prostor i da ga je šteta ne iskoristiti. I otkad sam ja tamo tih 10 godina, što kažete, mi sanjamo o toj maloj prostoriji koja će biti nekakav tihi kutak ili neka zelena soba. Tako da smo uspjeli srediti taj prostor, sad je to prostor za tu psihoterapiju i savjetovanje. Tako da ovaj projekt ne bi bio moguć da nismo sredili tu prostoriju, da nismo si to
1: omogućili. Da se može u četiri oka
2: tako
1: pričati,
2: je,
1: da ima svoje, a opet ovaj drugi dio je za zajedničke susrete, radionice i ostalo, ili recimo to je bilo mjesto gdje ste i predstavili ovaj projekt pokreta podrške. Mm-hmm. Evo, poklopilo se vaše gostovanje i sa večerašnjim predavanjem kad govorimo o multipli sklerozi, multipla skleroza, bolest tisuću lica, naša poznata neurologinja, docentica, doktorica znanosti Ana Marija Mrđen, specijalistica neurologije, ima večeras predavanje. Odjel za zdravstvo ogranka Matice Hrvatske u Zadru organizira, dakle Matica Hrvatska je dolje u gradu, ovdje kod nas, još sam htjela, kod Narodnog trga na adresi Don Ive Prodana 1, tu je ovaj ogranak Matice Hrvatske, dvorana u 19 sati, dakle sve što vas zanima što se tiče multiple skleroze, evo doktorica Mrđan će vam rado i reći kroz predavanje, a vjerujem nakon toga i odgovarati na vaša pitanja. Udruga, odnosno društvo, koliko članova, kako se to, evo ovih godina sve to kreće,
2: pa,
1: to je borba?
2: Pa borba je, znači možda 140 članova brojimo, što nije ni blizu realne brojke Zadarske županije. Mi tu brojku množimo bar sa 3. Tako da broj se povećava, kad sam ja bila nije bilo 100-tinjak. Ne povećava se sad nešto brzo, ali postoje razdoblja u godini kada imamo češće dolaske oboljelih da se učlane. To ako bude neka vruća vremena, ovako pred ljeto možda. Pa udruga znači kao takva, otkad sam ja tamo, što ti mogu reći, je da se bavi osobnom asistencijom. Tako sam ja došla u biti tamo. Prije 10 godina kad nisam znala što bi ni kako bi, završila sam tečaj za pisanje projekata, pa sam odlučila volonterski napisati projekt toj udruzi. Sva sreća, projekt je prošao, vezan je za osobnu asistenciju. Tada je osobna asistencija bila preko projekata isključivo, to je sada pod državom, pod
1: što je
2: državom,
1: dobro,
2: što je napokon došlo i do toga. Tako da sam ja sve te godine do sada bila isključivo voditelj projekta za projekte osobne asistencije, gdje bi naši sa najtežim invaliditetom dobili osobnog asistenta. A sada, evo, kako smo rekli, ovaj pokret podrške nije isključivo za oboljele od MS-a, širimo se pa...
1: Jasno. Osobni asistent, bez obzira o kakvoj bolesti riječ, kad je potrebno, zaista zlata vrijedi. Je li svi članovi vaše udruge koji su tu, koji su zatražili osobnog, imaju osobnog asistenta?
2: E pa, sada ste takli se teme.
1: Aha.
2: Sigurno znate što se događa u državi, pao je taj zakon o osobnoj asistenciji, sad čekamo da se to ponovno podigne, da se može ponovno ljudi uključiti, da ponovno mogu zatražiti tu uslugu, da se mogu vještačiti, tako da je dosta njih na čekanju. Ne samo oboljelih od MS-a, nego općenito osobe sa invaliditetom, što znamo da i druge udruge koje pružaju osobnu asistenciju čekaju, svi čekamo. Ružno je da spominjem uopće, ali netko nije dočekao to čekanje da se to riješi.
1: Istina,
2: to je tako.
1: I šteta, ljudi ne mogu, ili je spalo sve na obitelja, ne mogu ni oni sve.
2: I oni trebaju pomoć i podršku i odmor.
1: Tako je. Ili je neko zapravo osoba da je sam i jednostavno zbog toga mora stajati kući, ne može izaći malo vani, a znamo što znači socijalni kontakt, što znači udahnuti zrak, što znači malo otići dalje od svoja četiri zida. Evo, prepustite se nekim mislima, pa onda ste još tužni, jel? Mali susret s nekim, tako da znači u iščekivanju tog zakona, hoće li do ljeta biti nešto, imali kakvi naznaka?
2: Pa netko kaže 9. mjesec, ja već 10 godina što radim tu s ministarstvima, što god se kaže se kasni.
1: Da, toga to su te ranjive skupine, tu uvijek najviše zapinje kod ovakvih slučajeva. Dobro, ništa, evo imaju vas, Marija.
2: Bar ovo što možemo malo ovih usluga.
1: Marija,
2: pružiti,
1: imaju vas, evo barem nas kao radio, pa pozdravljamo sve članove i društvo oboljelih od multiple i sve naše udruge koje evo okupljaju, imaju članove osobe s invaliditetom, svi koji ste sami, svi vas lijepo pozdravljamo, šaljamo jedan sunčani pozdrav, evo u mislima smo s vama, a evo Marija i konkretno nam daje primjer. Dobro, evo hvala puno.
2: Hvala vama.
1: Ono što zbog čega ste došli kod nas, to je taj projekt Pokret podrške. Predstavili ste ga, nek se on ide dalje kroz ove 3 godine. Mariji Juravić-Vulić, hvala puno.
2: Hvala vama puno.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
15: Radio Zadar oglasi.
16: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
15: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
17: Dobro jutro, Zadre.
18: Budimo se uz osmijeh, glazbu
17: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Vrijeme je za nove informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Obnova stambenih zgrada u Zadru posljednjih godina mijenja vizuru gradskih kvartova, ali sve češće otvara i pitanje tko zapravo odlučuje o izgledu fasada i bojama koje definiraju lice grada. Povod raspravi su i primjedbe stanara jedne obnovljene zgrade koji su nezadovoljni promjenom boje fasade, tvrdeći da nisu sudjelovali u odabiru rješenja tijekom obnove. Struka ističe kako u većini slučajeva izvan zaštićenih povijesnih cjelina ne postoje jasno propisana pravila o bojama fasade. Konačne odluke tako proizlaze iz projekata obnove investitora i sustava upravljanja zgradama, što u praksi često dovodi do različitih očekivanja i nesuglasica. Evo što su nam rekli slušatelji, što arhitekt Pero Barošić i što gradski pročelnik Darko Kasa.
3: Evo, ja živim u jednoj zgradi koje stanari, sad je u tijeku obnova, u kojoj stanari nisu birali boju, niti su znali kakva će biti, samo smo jedno jutro osvanuli u bež zelenoj.
4: I nekako mi se čini da cijela obnova ide u smjeru gdje stanari nemaju apsolutno nikakvog glasa. I to mi se ne sviđa.
5: Kuća koja nisu pod zaštitom spomenika, ona bi de facto trebala biti odluka investitora, znači uvijek onoga koja daje pare. Sad, s obzirom da je kod nas nažalost to tako da administratori ne pitaju previše stanare, onda to je u biti jedna poprilična stihija. Ja ne pamtim da sam ikad u jednom dokumentu prostornog uređenja da je bilo spomena o boji.
6: Prostorno-planskom dokumentacijom i građevinskim dozvolom na koji način ne može, ponavljam, nažalost, a možda i na sreću, odobriti boja fasade i izgled fasade.
0: Vijesti.
2: Dio 25. izdanja festivala Europske kratke priče od danas održavaju u Zadru, gdje se književni program seli u sklop ovogodišnje teme Čovjek protiv mašine. U kazalištu Lutaka Zadar održavaju se susreti s autorima, čitanje i razgovori koji propituju odnos čovjeka, tehnologije i pripovjedanja u 21. stoljeću. Zadarski dio festivala okuplja autori iz Hrvatske i inozemstva. Organizatori poručuju kako kratka priča i dalje ostaje snažan i nezamjenjiv oblik ljudskog izraza. Direktor programa festivala Andrija Škare.
7: Zadarski dio festivala otvaramo utorak 2. lipnja nastupom sjajne dalmatinske autorice Slobodanke Bobe Đuderije, koja ima novu knjigu Nikad nisam zaustavila vlak. Za one koji nisu još čitali Slobodanku Bobu Đuderiju, ja bih rekao samo da je riječ o jednoj vrlo duhovitoj, vrlo neposrednoj i nepretencioznoj autorici u čije se priče zaljubljujete baš onako na prvu.
0: Vijesti.
2: Uoči ovogodišnjeg Sunset Sport Festivala, Zadar dobiva novo atraktivno mjesto za igru i druženje. Danas u 18 sati svečano se otvara obnovljeni košarkaški teren u Kapetanskom parku, uređen u suradnji grada Zadara, festivala i američkog umjetnika Sheltona Hawkinsa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, temperature zraka u 9 sati, Zadar 21, Šibenik 22, Knin 20, Gospić 15 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro do sunčano uz malu naoblaku, poslije podne sa zapada stiže porast naoblake uz mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom već krajem dana i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, u večernjim satima tijekom noći moguće i jako, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Boženo kratko, ali veliko hvala.
2: Hvala tebi.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Mi ćemo u nastavku slušati vaše priče. To su mali oglasi koji budu interesantni, zanimljivi i uvijek možete tamo naći nešto za sebe.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Udruga Porat od 2022. godine provodi projekt Siguran izlazak koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Projekt je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redoviti konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Projektom se nastoje ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima korištenja psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanih s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem droga. Također, projekt ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach, rad s korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor s besplatnom vodom, informativnim promotivnim materijalom i safe packovima, sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, posjetnicu sa podacima o projektu i QR kodom web stranice projekta Cooling Zona. Treninga za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta. Savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja te online savjetovanje mladih i rad SOS telefona.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, vjerujem da nas slušate, da ste uz nas na 314-315, možete se oglašavati, mali oglasi traju 15 minuta, pa evo, ko prvi njegovu djevojka. Ali vjerujem da stignete sve do svoje djevojke. Dobro jutro.
4: Bog, dobar dan, veliki oglasi.
3: Tako je, izvolite.
4: Ovako, prodaje se veća količina pijata, plitki, desertnih i minijaturnih za delicije serviranja na stolu, vrlo povoljno. Aha. Prodaje se mašina za mljevene mesa, firma Kraft Njemačka, profesionalna.
3: Dobro.
4: I prodaje se motor Yamaha Vambrovski, znači Penta, Yamaha, 4 konja, 4-taktna, duga osovina.
3: Dobro.
4: Prodaje se i karte plota, navigacija za brod, Lowrance 9 inča, sve novo sa karticom, sa sondom, sve na telefon, 095-505-9336. Ponavljam, 095-505-9336. Znači, pijati mašina, Penta, karte plota.
3: Dobro.
4: Ili navigacija, ili fish finder, kako se kaže.
3: Dobro, dobro.
4: Hvala lijepa i ugodan dan.
3: Vama također, bok,
4: čao,
3: bok. Jako veselo slušati. A oni imaju ponudi, dakle, servis tanjura raznih veličina i vrsta. Mašina za mljevenje mesa, njemačka neka baš onako profi. Penta Yamaha, 4 konjskih snaga i navigacija za brod na 095 505 9336.

0: Možete nazivati na 314-315, kako vam ne bi bilo poslije kasno, kad se sjetite da biste htjeli sudjelovati u malim oglasima i dati svoj mali oglas u velike oglase ove današnje emisije. A inače, oglase možete naći na našoj internetskoj stranici, preslušati zbog broja, naravno, najviše. Telefonskog, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Evo, iz Poljane zovemo, prodaje se Hempel Koper za broj plave boje, friško otvoren, 3 kile ga ima, je kupljeno previše. Aha. Pa eto, ako se neko odluči da sada priprema brod za more, u Poljani se nalaze 3 kile Hempel Kopera plave boje.

0: vrlo povoljno.
1: Odlično, a koji broj?
0: 091 549 6090.
1: Znači 091 549 6090.
0: Tako je.
1: Može, hvala vam puno. Sretno, evo, da uspijete prodati Hembel Koper, to je dakle plava boja za brod, ima ostalo je viška našem slušatelju, on je u Povljani, pa evo 091 549 6090, možete po povoljne cijeni doći do nove boje za vaš brod kojeg treba urediti prije isplovljavanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Geomodeling DOO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati predočavanje. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. i održava se u prostorijama Društvenog doma Kustići na adresi Put Porta 17 u naselju Kustići. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 091 3736 653 u vremenu od 8.30 do 14.30 ili pošaljite upit na e-mail adresu zadar@geomodeling.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Financijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača
1: koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
2: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
3: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada. Za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
4: Vijesti.
1: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije provodi projekt Pokret podrške vrijedan oko 300.000 eura, kojim se proširuju socijalne usluge na osobe starije od 65 godina, osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus uključuje psihosocijalnu podršku, savjetovanje te organizirani prijevoz na području općina Ražanac i Posedarje. Uz osnovne usluge u planu su aktivnosti usmjerene na kvalitetnije provođenje slobodnog vremena korisnika, a iz udruge poručuju kako je cilj osigurati dostupniju i širu podršku u lokalnoj zajednici. Iz udruge Marija Juravić-Vulić.
5: To je prvi tako veliki projekt našeg društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije i prvi projekt koji nije isključivo usmjeren na oboljele od MS-a. To je projekt koji pruža određene usluge i starijima od 65 i osobama sa invaliditetom i članovima njihovih obitelji. Znači, to su tri skupine ljudi i kad pogledate, svatko od nas bi se mogao naći u jednoj bar od tih kategorija, da li ste osoba 65+, ili imate u obitelji osobu 65+, ili osobu sa invaliditetom, ili ste osoba sa invaliditetom, tako da proširili smo naše usluge, proširili smo skupinu ljudi koje pružamo usluge. Projekt traje 3 godine, vrijednost projekta je 300.000 eura.
1: Odjel za zdravstvo ogranka Matice Hrvatske u Zadru poziva vas na stručno predavanje pod nazivom Multipla skleroza, bolest 1000 lica. Predavanje će održati neurologinja Ana Marija Mrđan danas početkom u 19 sati u dvorani ogranka Matice Hrvatske u Zadru. Govorit će se o uzrocima, simptomima te suvremenim mogućnostima dijagnostike i liječenja multiple skleroze, bolesti s kojom danas uz odgovarajuću terapiju mnogi mogu voditi kvalitetan život.
4: Vremenska prognoza.
1: Toplo je i sunčano, temperature zraka u 10 sati, Zadar i Knin 22, Šibenik 24, Gospić 18 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro do sunčano uz malu naoblaku, poslije podne sa zapada stiže porast na oblake uz mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom već krajem dana i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo u večernjim satima i tijekom noći, moguće jako, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Sama su bili Hrvaras i Boštar kolega.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091-444-4511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Obavijest građanima iz tvrtke Topoing DO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati, predočavanje područja naselja Metajna. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. godine i održava se u prostorijama društvenog doma Metajna na adresi put Mrke Punte 7 u naselju Metajna. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098 900 4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Dobro, kao što sam obećala, evo nas ovdje u Atriju Palače Cedulin, i dalje smo u Zadru, dakle kraj Tica smo našega, Jurica Baljak i ja, Hrvoje Aras je i dalje na Zatonski pultom, Toni Dunato bira ovu krasnu, plesnu, veselu, ljetnu glazbu. Zadar će danas zamirisati po domaćoj kuhinji, čuli ste kroz naše vijesti, Agencija za razvoj Zadarske županije, Zadar Nova, Zadra Nova poziva vas na gastro kulturno druženje. To je druženje tek krenulo u 10 sati, traje do 12. Degustacija lokalnih jela, proizvodi domaće tradicije, specijaliteti koje pripremaju učenici hotelijersko-turističke ugostiteljske škole Zadar. Događanje je dio projekta Gusti, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Dođite ako ste tu negdje u blizini, ako ste u Džiru, svratite ovdje u Atriju Palače Cedulin, a ako ne, onda ostanite s program Radio Zadra, mi ćemo vam prenijeti dio atmosfere, naravno, zahvaljujući našim gostima, sugovornicima, sudionicima ovog gastro-kulturnog događanja.

0: Evo nas, vraćamo se nakon ove lijepe pjesme. Ovdje smo ponovo u Atriju Palače Cedulin. Ovaj uvodni dio ste čuli, a vrijeme za naše prve goste. S obzirom da je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova organizator ovog događanja, pozdravljamo ravnateljicu Marinu Dujmović-Vuković i želimo čuti o čemu se tu radi i što se ovdje događa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima. O čemu se radi? Ovo je projekt koji smo pripremili u programu Italija-Hrvatska. Projekt se zove Gusti. Nas ima 11 partnera, dio s hrvatske strane, dio s talijanske strane. Zapravo poveznica Jadransko more, naravno, i naše vrlo slične kuhinje. Vi znate da u današnje vrijeme je jako važno turistima pokazati ono što imate i taj turizam osjećaja. A upravo je ovo ono što želimo pokazati i ponuditi, jer zapravo ono što mi kao svakodnevnu svoju hranu i imamo na svojim stolovima, drugi to vide kao posebnost i zapravo znači im jako puno, jer na taj način dožive destinaciju na jedan drugačiji način. Dakle, nije samo sunce, more i povijest, već imamo i ovaj dio okusa i osjećaja.
0: Evo, htjela sam vas pitati, ko su sve sudionici? Tu će biti panel rasprava, vidimo štandove, vidimo mlađe generacije, djecu, srednjoškolce koji vas ono uvijek prate ova događanja, to je hotelijerska škola. Što nas čeka do 12 sati?
1: Pa do 12 sati nas čeka, ko što ste rekli, panel, ali i ono što sigurno svi jako vole, a to je naši učenici sa svojim mentorima iz naše srednje hoteljsko-turističke i ugostiteljske škole su pripremili jela, baš naša tradicionalna jela koja obilježavaju ovo naše područje. Tako imamo gregadu od pasa, morskog pasa, da neko ne misli što drugo. Imamo pohane inđune, imamo kroštule, ali osim tog dijela i naravno ono što imamo jako važno, što su učenici razvili kroz ovaj projekt, a to je koktel Gusti, koji je vrlo jedan fini, lagani, osvježavajući koktel taman za ovo vrijeme. Tko nam sve tu sudjeluje u panelu? Josip Vrsaljko, kuhar i promotor lokalne gastronomije, Ana Matulić iz OPG-a Matulić, Martina Pernar Škunca, ona je predsjednica udruge proizvođača Paški.

0: Paškog sira i direktorica je turističke zajednice grada Paga. Tako da, evo, bit će zanimljivo, edukativno, a čujemo da možemo i osvojiti pršut. A da, imamo i tombolu. Evo, tombola je tu blizu, lijevo od nas. Imamo jednu pravu teču u kojoj se kuha. Sad su unutra naše kuglice tombolom. I to imamo, nemamo samo pršut, imamo još neke utješne darove. Tako.
1: Neka dođu naši slušatelji, ko želi, ko je blizu, neka.
0: Tako je, pridružite nam se, zaista je lijepo događanje i svojim sudjelovanjem ćete nam pomoći u promociji.
1: Hvala Marini Dujmović-Vuković, ravnateljici Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova. Mi smo i dalje na ovom događanju, na okusima Zadarske županije, ovdje u Atriju palače Cedulin.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Evo, koristili smo ovu lijepu glazbu i prisjetili smo se nekih događanja iz školskih dana, s obzirom da je naš sugovornik gospodin Danijel Segarić, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu u fondu, vaša mama je bila nastavnica povijesti u Preradovića i sjećamo je se uvijek kao jedne tople divne profesorice, morali smo malo se sjetiti toga.
1: Je, to su bili lijepi dani i drago mi je što se učenici nje sjete, hvala Bogu još je živa. I isto često puta učenici pozdrave i mogu reći da se dobro sjeća bivši učenika, mada ima evo u 94. godini.
0: Pozdravljamo i mamu, vaše roditelje. Gospodin Segariću, evo upravo je počeo ovaj dio ovog današnjeg događanja, ova panel rasprava na temu drživi gastroturizam, kako lokalni okusi stvaraju identitet destinacije. S obzirom da ste vi na čelu ovako vrlo, mogu reći, važnog odjela, evo, što možete reći na tu temu i o toj promociji u turizmu i da guramo ove naše proizvode što više?
1: Pa evo, kao što ste rekli, moj odjel spaja jedno i drugo, dakle EU fondove i poljoprivredu. I mogu reći da kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad vezujemo, bolje rečeno, sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više. I često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista, znači nekako prezentiramo našim turistima našu gastrobaštinu.
0: Pa evo, ovaj projekt koji je ravnateljica agencije Zadra Nova rekla da je to zapravo zajednički projekt Hrvatske i Italije. Italija nam je uvijek primjer kako oni tu svoju hranu, poljoprivredu promoviraju, razvijaju. Ne moramo nići nigdje dalje. Jednostavno, samo pogledamo što rade Talijani i mi kažemo i mi bismo tako.
1: Pa dobro ste rekli, dakle, ne moramo ići dalje, možda možemo ići, evo tu Istru, isto je regija koja je, odnosno županija koja je svoj identitet stvorila na gastro delicijama od vina, pršuta, sve oni brendiraju i mi imamo dosta toga, ali još uvijek nismo toliko to istaknuli. Evo, možemo reći nešto što nedovoljno koriste, recimo Novigradska Dagnja koja je zaštićena, pa je isto nedovoljno koristio, morali bi to više potencirati od pršuta, a o Pagu nećemo niti govoriti, to je baš ona gastro delicija, što bi se rekao, i Pag to dobro koristi, ne možemo reći da to nije, ali, kažem, trebala bi možda cijela regija, odnosno županija, još kompaktnije disati. Vjerujemo da, evo i kako je najavio naš novi direktor turističke zajednice, da ćemo se, što bi se reklo, baciti i na ruralni dio, a tamo imamo što izvući i iz naftalina, a i nešto što je sada već aktualno, samo dignuti na više razinu.
0: Mi vas u potpunosti tome podržavamo, zaista treba, jer mnogi kažu, Istrijani svaka čast propagiraju, recimo, maslinovo ulje, njihovo najbolje. Mnogi će reći da ovo naše dalmatinsko bolje, ali nali ga lošije brendiramo, nemamo toliko jaki marketing.
1: Pa sigurno nije ništa lošije. Govorimo o našem ulju i dokaz je brojna priznanja koje naši uljari dobijaju na međunarodnim natjecanjima. Tu smo al pari sa Istranima i ostalima od Dalmacije. Dalmacijsko ulje isto ima svoje mjesto i prepoznatljivo je. Tako da ne trebamo, ja kažem, imamo jedan trgovački lanac Super Nova, tamo je puno njih prodaju iste proizvode na kupus, a ima puno potrošača. Dakle, što je više nas proizvođača, odnosno proizvođača lokalnih proizvođa, to je bolje i za svih. Neće niko nikom nešto oteti, da pače, potražnja je puno veća nego ponuda.
0: Posla još ima, ali ideja ima volje, pa se nadamo da će to iz dana u dan sve više ići u tom smjeru.
1: Ma imamo, da, ideje, imamo volje, nešto novaca imamo, uložit ćemo još, moramo biti zajedno. Kao što, evo, počeli smo sa vinarima i uljarima, imamo dosta dobru priču i drugi trebaju isto prihvatiti neku zajedničke projekte. Naravno, mogu i oni predlagati, da nama je to isto jako bitno da se predlože njihova inicijativa da bude možda i prva. I tako zajedno možemo rasti puno brže nego samostalno.
0: Gospodin Segariću, hvala vam, evo, uživajte u ovom današnjem danu, lijepo događanje.
1: Evo, hvala vama što ste vam učili da par riječi kažem i uživajte i vi.
0: Hvala.
2: Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Tamo sam uspjela, poštovani slušatelji, do mikrofona, evo u zadnji tren, dovesti dva vrijedna mladića. Nisam ih uspjela ni pitati kako se zovu. Pretpostavljam da je riječ o hotelijersko-turističkoj ugostiteljskoj školi, jer sam i zatekla na vašem štandu. Nešto ste spremali. Dečki, samo nam se predstavite.
2: Dobar dan, moje ime Dino Glavan. Ja sam ovdje sa prijateljem došao, mene škola dovezala i ja sam došao ovdje frigati inčune i lipo posluživati ljude, dati hranu da osjetu more.
1: Kako se ti zoveš?
3: Dobar dan, moje ime je Andrija Rudić, ja sam došao sa tu mojim prijateljem frigati inčune, dijeliti površe i da tu bude svašta lijepo i dobro i uspomene svima nama i vama.
1: Dakle, Dino i Andrej, jel tako? Dobro, dečki, vidim da je kod vašeg štanda dosta velika navala, vi sanči radite na ribi, ali ima tu još vaših kolega, što ste sve spremili?
2: Ispričavam se, nisam čuo.
1: Što ste sve spremili?
2: A samo inčune frigali, ništa. Jer je naša jedna grupa inčune i malo povrća sa strane, ova druga grupa, ja mislim da je radila paštu nekakvu morsku. A to je sve za sve što znam.
1: Kako inače u školi, vi ste dakle kuhar, jel tako?
3: Možete ponoviti pitanje?
1: Vi ste kuhari?
3: Da, mi smo kuhari, prvašić je obojica. I mislim, meni je lijepo u školi, što mi škola daje ovako puno prilika. I jednostavno volim ovako raditi stvari sa ovom školom i baš sam sretan i drag što sam ovo upisao.
1: Kuhate li kući?
2: Ja da, kuham doma, imam čaču koji kuvar sam, pa učim od njega i tako dobijam svoju inspiraciju da postanem kuvar.
1: To je lijepo i kreativno zanimanje. Hoćete biti kuhar jednog dana?
2: Ja rado bi volio biti kuhar. Jer mi je uvijek bilo snovo ono da budem kuhar i da ljudima pokažem kako je lipo jesti hranu. Prezentirati im, dati im jela da budu sretni. To mene radi sretnim.
3: Ja bi jako htio biti kuhar, pokazati ljudima kako je zapravo jako lijepo i raditi tu hranu, jesti hranu i tako.
1: Dino i Andrej, sjajni ste. Znamo da smo sigurni rukama što se tiče gastronomije i budućih kuhara i restorana u kojima ćete vi raditi. Puno vam hvala.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama.

0: dragi naši slušatelji, polako završava ovaj prvi sat našeg javljanja sa okusa Zadarske županije koji se održava ovdje u Atriju Palače Cedulin. Traje događanje do 12 sati, u njemu ste dosta čuli ovo u proteklih sat vremena. Tijekom ovog događanja traje i panel rasprava koja govori o održivom gastroturizmu, kako lokalni okusi stvaraju identitet destinacije. Inače, u ovom programu u kojem se, koji je posvećen autentičnim okusima, tradiciji, održivom razvoju turizma, sudjeluju mnogi. Čuli smo i hoteljsko-turistička gostinska škola Zadar, čuli smo ove mlade buduće kuhare. Ovdje imamo i naše OPG-ove, oni su izložili svoje proizvode, a s nama je Ana Matulić, dakle OPG Matulić iz sa Pašmana. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Evo, ja danas imam dupli nastup, panel i nastup na radio.
0: Što, jeste na panelu, što ste govorili recimo?
1: Pa nisam stigla puno jer ste me odveli, ali kao što
0: ćete govoriti?
1: Prvo pitanje je bilo što bi turist koji dođe u Zadarsku županiju trebao probati. Pa smo počeli sa pelinkovcem, znači kao aperitivom, i koji su interesantni proizvodi Zadarske županije, kao paški sir, slane srdele, pa onda naša četa od maraške i smokve. I eto, onda sam došla tu, ali pričat ćemo još malo o gastronomiji Zadarske županije, o tome što mi imamo ponuditi turistima i po čemu se razlikujemo možda od drugih, što to mi proizvodimo. Eto.
0: OPG Matulić, što vi proizvodite?
1: Mi vam proizvodimo super začine, a četo od smokve i od maraške, balzamični ocad, znači od smokve i od maraške, koji odležava po 2 godine u bačvama od trešnje, i to su recimo naši najpoznatiji proizvodi koji su dobili puno međunarodnih nagrada. Onda imamo ljuti umak pašmanero i aromatiziranu sol sa začinima otočkima. Onda imamo jako lipe poklon pakete, i recimo ja proizvodim kozmetičke proizvode, a suprug je dužan za te začine, tako da ima u našem asortimanu i u našem dućanu na Pašmanu stvarno jako puno lipih proizvoda.
0: A kad ste rekli prije da smo po nečemu prepoznatljivi, ipak ovaj naš kraj, što ste htjeli reći, koji, što je, po čemu smo recimo?
1: Pa recimo ovi neki našim proizvodima autohtonima i zaštićenima, kao što je paški sir, pa evo baš smo malo o tome sa Martinom Pernar Škuncom razgovarali, što je to što nas čini posebnim u gastronomiji. Paški sir definitivno je jedan od toga, a ja se nadam da će i naši proizvodi jedan dan doći na tu listu.
0: Odlično. Evo, vraća vas među panel sudionike, panel rasprave. Hvala vam puno, Ana.
1: Hvala vama.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Obnova stambenih zgrada u Zadru posljednjih godina mijenja vizuru gradskih kvartova, ali sve češće otvara i pitanje tko zapravo odlučuje o izgledu fasada i bojama koje definiraju lice grada. Povod da raspravi su i primjedbe stanara jedne obnovljene zgrade koji su nezadovoljni promjenom boje fasade, tvrdeći da nisu sudjelovali u odabiru rješenja tijekom obnove. Struka ističe kako u većini slučajeva izvan zaštićenih povijesnih cjelina ne postoje jasno propisana pravila o bojama fasada. Konačne odluke tako proizlaze iz projekata obnove investitora i sustava upravljanja zgradama, što u praksi često dovodi do različitih očekivanja i nesuglasica. Evo što su nam rekli slušatelji, što arhitekt Pero Marušić i što gradski pročelnik Darko Kasap.
2: Evo, ja živim u jednoj zgradi koje stanari, sad je u tijeku obnova, u kojoj stanari nisu birali boju, niti su znali kakva će biti, samo smo jedno jutro osvanuli u bež zelenoj.
3: I nekako mi se čini da cijela obnova ide u smjeru gdje stanari nemaju apsolutno nikakvog glasa. I to mi se ne sviđa.
4: Kuća koja nisu pod zaštitom spomenika, ona bi de facto trebala biti odluka investitora, znači uvijek onoga ko daje pare. Sad, s obzirom da je kod nas nažalost to tako da administratori ne pitaju previše stanare, onda to je u biti jedna poprilična stihija. Ja ne pamtim da sam ikad u jednom dokumentu prostornog uređenja da je bilo spomena o boji.
5: Prostorno planskom dokumentacijom i građevinskim dozvolama se na koji način ne može, ponavljam, nažalost, a možda i na sreću, odobriti boja fasade i izgled fasade.
1: Vijesti.
0: Dio 25. izdanja festivala Europske kratke priče od danas održava i u Zadaru, gdje se književni program seli u sklop godišnje teme Čovjek protiv mašine. U kazalištu Lutaka Zadar održavaju se susreti s autorima, čitanje i razgovori koji propituju odnos čovjeka, tehnologije i pripovijedanje u 21. stoljeću. Zadarski dio festivala okuplja autore iz Hrvatske i inozemstva, organizatori poručuju kako kratka priča i dalje ostaje snažan i nezamjenjiv oblik ljudskog izraza, direktor programa festivala Andrija Škare.
6: Zadarski dio festivala otvaramo utorak 2. lipnja nastupom sjajne dalmatinske autorice Slobodanke Bobe Đuderije, koja ima novu knjigu Nikad nisam zaustavila vlak. Za one koji nisu još čitali Slobodanku Bobu Đuderiju, ja bih rekao samo da je riječ o jednoj vrlo duhovitoj, vrlo neposrednoj i nepretencioznoj autorici u čije se priče zaljubljujete baš onako na prvu.
1: Vijesti.
0: Uoči ovogodišnjeg Sunset Sports Festivala, Zadar dobiva novo atraktivno mjesto za igru i druženje. Danas u 18 sati svečano se otvara obnovljeni košarkaški teren u Kapetanskom parku, uređen u suradnji grada Zadara festivala i američkog umjetnika Sheltona Hawkinsa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, temperature zraka, Zadar i Knin 24, Gospić 21 stupanj, vrijeme danas, pretežno vedro do sunčano uz malu naoblaku, poslije podne sa zapada stiže porast na oblake uz mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom već krajem dana i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, u večernjim satima i tijekom noći moguće jako, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvaras i Boždar kolega.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Geomodeling DOO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati predočavanje. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. i održava se u prostorijama Društvenog doma Kustići na adresi Put Porta 17 u naselju Kustići. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 091 3736 653 u vremenu od 8.30 do 14.30 ili pošaljite upit na e-mail adresu zadar@geomodeling.hr.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.

0: Evo nas, dragi slušatelji, ponovo smo s vama u programu Radio Zadra nakon vijesti, malo glazbe, podabiru našeg Tonija. Evo, mi smo se izgubili među ovim mirisima domaće kuhinje koja nas okružuje ovdje u atriju Palače Cedulin. Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova organizirala je gastrokulturno druženje. S kojim ciljem, čuli ste i u proteklom satu, čuli ste neke sudionike ovog lijepog događanja, velike i male, a sad ćemo čuti one najmlađe. Ovdje su sa svojom učiteljicom koja ih pokušava skupiti poput pilića. Učiteljica, škola, dobar vam dan, dobro nam došli u program Radio Zadra. Ako nam se može predstaviti, prvo krećemo od učiteljice.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Mi smo 3A razred osnovne škole Šime Budinića i evo danas smo se rado pridružili ovoj sjajnoj manifestaciji na kojoj nam je iznimno lijepo, ugodno i fino.
0: I ukusno. Evo, pitat ću vaše učenice, možete nam, cure, reći što ste radili, što vam se svidjelo. Evo, krenut ćemo. Ko želi nešto reći?
2: Svidjelo mi se kad nam jedna teta govorila o planktonima. Probali smo razne stvari pojesti i popiti i naučili smo nove stvari. Bilo mi je baš zabavno i naučili smo isto tako jako puno stvari, isto kao što je rekla ona, i bilo nam je baš zabavno, izvlačili smo stvari i družili smo se, malo smo jeli i svašta.
0: Igrali ste tombolu, svi imate te žute torbe, svaka tombola je dobitna, što si ti dobila?
3: Ja sam dobila jedan dio za kuhanje i to ću pokloniti mami. Meni je bilo jako dobro, hrana je još bolja i želim opet doći.
0: Odlična djeca, dobri govornici. Idemo dalje.
4: Meni je bilo jako zabavno, svidjela mi se što smo radili, hrana je bila jako fina i pokloni super.
5: Meni se najviše svidjela tombola po to što sam osvojila, jako mi je drago što sam osvojila stalak za mobitel i probala sam ribu i ona mi se jako svidjela.
0: Dobro, jel volite vi svi ribu?
6: Da.
0: Da.
7: Ti voliš ribu, dođi malo više.
6: Volim.
7: Aha. Što još jela i kako ti je bilo?
6: Bilo je jako dobro, hrana je isto bila super i bilo je baš zabavno. Želim ponoviti.
0: Dobro. Evo, nisam ih pitala imena, vrlo su razgovorljive, pričljive učenice, vaše, dio vašeg razreda. Koliko ih inače sve skupa?
1: Došlo nas je 20 učenika, svi smo tu. Djevojčice su evo htjele sudjelovati u vašem programu. Tu su nam Kiara, Hana, Josipa, Sara, Gaja i Mareta. A ovako raspričani su uvijek.
0: Ali su vesela, pametna djeca, iz očiju im viri sve to. Neka ste sretni, uživajte i još uskoro kraj školske godine pa na kupanje, jel' tako?
6: Da. Da.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala našim dragim gošćama. I malo ćemo zasvirati pa ćemo evo nešto starije učenice isto ugostiti. Tu su, strpljivo nas čekaju.
8: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Evo nas, vraćamo se na mjesto događaja, dakle se javljamo već od 10 sati. Dragi naši slušatelji, čuli smo učenice trećeg razreda, bile su tako blagoglagoljive, toliko simpatične sa svojom učiteljicom i Šime Budinića. E sad ovdje imamo šesti razred, molim vas da se predstavite.
1: Ja sam Meri Glavan.
0: Meri.
2: Ja sam Lucija Mihovilović.
0: I Lucija. Dakle, Meri Glavan, Lucija Mihovilović. Ovdje ste isto sa svojim nastavnicom, sa svojim kolegicama, kolegama. Događanje, što ste saznali sve evo tijekom ovog jutra?
1: Evo, tu smo u sklopu i sa suradnjom Zadar Novom i gradom Zadrom. Došli smo sa našim razredom, sa našom razrednicom i našim učiteljicama njemačkog jezika i razredne nastave. Došli smo malo pogledati brendove, degustirati, uživati u danu. I evo, po meni doživljaj divno, jako fino, ukusno i super.
0: Lucija?
2: Pa evo, došli smo tu sa našim profesoricama Nada Nekić i Marina Šimićev u sklopu projekta Zadar Nova, kao što je Meri prije rekla. Ja mislim da je ovo odličan projekt zato što je ovo je naša nekulturna baština i jako mi se sviđa ovo, jako je fino i...
0: Recimo, djevojke, vidjeli ste kako je bogata naša gastronomija, kako su fina jela. Sve vam se, pretpostavljam, svidjelo. Probale ste?
1: Ja sam evo probala malo, ja mislim, novila fokača, pršuta, sira. Svidjeli su mi se i oni inčuni, malo prženi, frigani, povrće, svašta.
0: Tebi, Lucija?
2: Pa ja sam puno toga probala, najviše mi se svidio pršut i sir i kroštula.
0: E, cure su sjajne, ali moramo još napomenuti da smo čuli jednu malu, imamo tajnu, da imaš podcast, tako?
1: Tako je, vodim podcast naše škole Šime Budinića, dakle Zdrave odluke, sigurna budućnost. Emitira se na YouTube-u, na našem školskom kanalu. Dakle, upišete u tražilicu Osnovna škola Šime Budinića, podcast. I za sad smo snimili prvu epizodu i ona je objavljena, a druga epizoda se trenutno uređuje.
0: Koja je tema?
1: Tema je zdrave navike, zdravlje, psihičko i eto.
0: Evo, kad upoznam ove mlade ljude i kako ih, stvarno, budućnost nam je osigurana. Cure, hvala puno i sretno.
1: Hvala.
2: Hvala vama.
0: Nećemo, evo ovdje su svi oduševljeni sa ove dvije krasne učenice koje zapravo predstavljaju svoju školu i svoje kolegice, a s nama je nama draga Martina Pernar Škunca. Martina, dakle u dvije uloge ovdje na ovom događanju, kao direktorica turističke zajednice grada Paga, ali i kao dugogodišnja predsjednica udruge proizvođača paškog sira. Dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, jučer smo kroz program i to i kroz televizijski predstavljalo ovu novi festival koji nam slijedi krajem ovog tjedna na Pagu. A što se tiče ovog događanja, evo, vi ste tu kao Pag, ističu vas kao primjer zapravo te gastronomije, tog brendiranja, svega onoga što imate. Radite dobar posao, koliko sam čula i drugi sugovornika. Mislim, vidi se.
3: Puno vam hvala na toplim riječima. Evo, jako sam sretna da je to prepoznato i zbilja jest. Jako se trudimo da zapravo tu našu bogatu gastronomsku baštinu na najbolji način valoriziramo. Tako da kroz sve turističke zajednice sa otoka, ne samo iz grada Paga, nego i moje kolegice iz Novalje, Kolane i Povljane, zbilja pokušavamo i dajemo sve od sebe da damo jedan i na neki način umaž svim tim proizvođačima i svim vrijednim ljudima na otoku. Paška ovca je simbol i simbol identiteta našeg otoka, tako da mi imamo razne manifestacije koje veličaju, odnosno koje daju omaž paškoj ovci. To su Marsovca koju organizira turistička zajednica grada Novalje u suradnji sa cehom ugostitelja grada Novalje. Zatim Kaloka, to je jedan slatki festivalčić street food jela od janjetine, dakle janjetina u street food varijanti. Imamo premijeru prvih mladih ovogodišnjih sireva, koja obično bude u trećem mjesecu, jer proizvodna sezona kod nas na Pagu započinje u siječnju i traje do negdje sredine lipnja. Zatim imamo Skuta Fest u Kolanu, Fešto od sira u Kolanu, tako da zbilja prekrasne manifestacije s kojima, eto, kao što rekoh prije, valoriziramo našu bogatu gastronomsku baštinu.
0: A ljeto još nije ni počelo.
3: Da, to je predsezona, a svi kažu eto da trebamo više raditi na toj pred i podsezoni, pa eto, mi se već do sezone i umorimo. Ne znam, bar sam se ja umorila evo ovih 2,5 mjeseca što sam Priško postala direktorica.
0: Ali dobro, vjerujem da ćete držati, imate puno energije i ljubavi prema svom otoku.
3: Pa da, evo zbilja volim to gdje mislim, volim svoje mjesto i volim taj naš proizvod. Mislim da zapravo mi nismo ni svjesni koje blago čuva naš otok. Dosta sam dobila dobrih komentara kad bih bila van Hrvatske i onda sam zapravo shvatila da mi na otoku zbilja imamo jako lijepih priča za ispričati, jako lijepih proizvoda za ponuditi. Možda neka prva impresija kad dođete na Pag da to tamo ništa ne uspijeva jer je otok jako škrt i kamenit. Međutim, kao što rekoh, imamo zbilja što pokazati.
0: Vi ste jedna škrinjica s blagom i očekujemo još koji biser, vjerujem da imate još nešto, ćete i izvući iz te škrinjice, ali na svemu hvala. Evo, uspješnu sezonu vam želimo.
3: Hvala vam puno od srca.
0: Evo, bila... Radio Zadar.

0: veze da smo u eteru ovdje toliko bučno, veselo, zato što se sada dijeli i dijele nagrade što se tiče tombole. Inače, svi koji su izvlačili kuglicu su dobili jednu torbu, u njoj ima raznih darova, a sad se dijele ove nagrade. Naravno, glavna nagrada je pršut, tako da svi evo s nestrpljenjem iščekuju. Ali mi ćemo nastaviti s našim gostima. Ne možemo zaobići hotelijsko-turističku gostiteljsku školu Zadar. Već smo čuli mlade kuhare, ali ono što svih veseli, to su te kroštule koje su nam pripremili slastičari ove škole. S njima je nezaobilazna Kristina Lončar, strukovna učiteljica slastičarstva i njihova mentorica. Dobar dan, Kristina, nije vam prvi put da smo ovdje zajedno.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav slušateljima. Nije i baš se lijepo vidjeti i dobrodošli nam i nadam se da guštate, da ćete sad uspjeti popapati ove fine tople kroštule.
0: Što reći o kroštulama? One djeluju tako jednostavno, a što smo čuli, one su baš dobar slastica i za ljeto jer nisu kvarljive na ovim visokim temperaturama.
1: Točno, upravo tako. Naime, stvar je tada, evo, to je odlika zapravo svih dalmatinskih slastica, ali tako, odnosno sve slastice koje su uz obalu, one moraju biti suhe, ne smije biti puno kreme, jasno, ne smije tu biti puno svježih jaj, takve nekakve stvari, ali će nam se brzo pokvariti na ovom zvizdanu, odnosno na ovome suncu. Sunce je jako, baš je jako. I evo, sad nas je nekako opet iznenadilo krajem petog mjeseca, zapravo evo sada je već 2. lipnja, je li tako? I upravo takve slastice, odnosno kroštule, su super stvar za ove vruće dane. Je malo onako, dođe nam teško kad ih moramo ispeći, jel da, jer je toplo, duboko ulje, ali izdržimo. Evo, imamo sad i jel da, klima uređaje i sad se nešto.
0: Vaši učenici tu su s vama, vole praviti te slastice, ovi naši mladi.
1: Kako ne? Pa zapravo ja ih i naravno i potičem, i to su nekakove prve slastice koje radimo u školi, naravno uz neizbježne palačinke, jel da, koje svi doma sa mamama i bakama pećemo i radimo, dobro, možda i sa tatama, ima i tate koje vole peći palačinke, ali u principu volim zapravo te naše autentične stare slastice. Baš ono što su i sama djeca prvo kući vidjela, pa onda možemo to primijeniti. Ne smijemo zapravo kroz tu cijelu priču, ne smijemo zaboraviti svoju autentičnost, ne smijemo zaboraviti svoju tradiciju, moramo to nekako njegovati i čuvati, a kako drugačije nego kroz djecu i kroz pripovjedanje njima razno raznih priča, da to njima ostane, a Bože daj da onda kasnije i oni svoje djeci također to pričaju. I evo, živjet ćemo u stoljećima.
0: Samo za kraj, recite nam od kroštula, koliko to već stoljeća taj kolač postoji?
1: Dakle, sama povijest, moramo malo o povijesti, sama povijest kroštule datira još iz antičkog Rima, tako da su eto i u to vrijeme radili, i naravno radili su od jednostavnih proizvoda koje su imali. To je bilo brašno, jaja, malo šećera, zapravo oni su stavljali meda i tekućina je tu bila vino, jel? A to vam je isto vrlo, vrlo slična priča kao sa fritulama. Zapravo originalne prave fritule su od dizanog tijesta, to je sa kvascem, a one datiraju iz Venecije tamo 1500 i neke godine, gdje su posebno, samo posebne obitelji u Veneciji pekle fritule, ponavljam, samo sa kvascem, i kao tekućinu su koristili, nećete vjerovat, kozlje mlijeko. I unutra se je stavljala naravno rakija, jer znamo da u sva pržena tijesta koja imamo, pa evo čak i palačinke, dobro je staviti malo alkohola, iz razloga toga što će nam alkohol, a to je već sad kemija, jel tako, a to smo učili 7. i 8. razred osnovne škole, zato što će nam alkohol odbiti samu masnoću.
0: Evo, nešto smo s vama i naučila, vjerujem da i učenici kroz ovaj praktični dio slastičarstva nauče i ovu teoriju i povijest, što uvijek nekako ljepše kad znate pozadinu, evo, iz svake, svakog recimo kolača.
1: Da, to je odmah, zapravo je automatski zanimljivija priča, jel tako, kad vi znate od kud što dolazi, a da ne kažem ove sve ostale druge svjetske klasike, od tiramisua, saharice, Esterhazija, a i naravno evo sad smo otkrili ove zadnje dvije godine, jako promoviramo i to nam je zaista ono na ponos iz Zadarskog arhipelaga, znači molatska torta, koja u sebi ima rogača. Rogač je jedna stara biljka, odnosno namirnica, pomalo zaboravljena. Nadamo se da ju vraćamo u život i vraćamo ju, to je zasigurno, koja ima toliko zdravstvenih benefita i nadam se da će se to ponovno, da će ponovno zapravo ljudi početi ju i konzumirati i koristiti u svojim kuhinjama, jel tako?
0: Hvala Kristini Lončar.
1: Hvala vama najljepša i bilo mi vas je stvarno lijepo ponovno ovdje vidjeti. Uživajte, guštajte još malo u ovom prekrasnom suncu. Nema kiše.

0: Sluša naš, evo, posljednji gost današnjega javljanja našega Hrvoja i njegove instrukcije i komentare i savjete koje mi daje i nasmijao se. A što reći, gospodin Josip Vrsaljko, više od 30 godina kuhar, dakle strukovni učitelj kuharstva, slastičarstva, dajte nastavite dalje, koliko u inozemstvu?
1: Pa skoro preko 13,5 godina.
0: Evo, meni je čast da sam vas osobno upoznala. O vama čitam, gledam, ali nisam imala tu čast, pa evo, meni je baš drago.
1: Hvala na povjerenju.
0: Gospodine Vrsaljko, jedan lijepi događaj. Meni se sviđa što su tu djeca bila, osnovci, niži, viši razredi, srednjoškolci, tu su hotelijsko-turistička škola, oni su uvijek na ovim događanjima, što jako lijepo i sudjeluju. Evo, jedan lijepi događaj, a sve u cilju promocije ove naše predobre gastronomije.
1: Pa naravno, u principu, iz perspektive mentora, učitelja, je nužno neophodno da tu djecu se motivira. A ovo je jedan od najboljih oblika motivacije koja postoji, odnosno da oni surađuju, da oni rade, da izrađuju nešto, jer onda oni dobivaju na vrijednosti, na važnosti, osjećaju se korisno. Druga stvar, zastupaju sebe, zastupaju svoje roditelje, zastupaju školu, grad Zadar, Zadarsku županiju, Republiku Hrvatsku. Znači, njima samo treba dati vremena, treba im dati prostora, treba im dati volje, a to jest volje oni imaju, treba im samo usmjeriti i najmanji problem. Bilo koji zadatak da im date, oni što jako vješto odnosno.
0: Mi smo upoznali dvojicu i oni su se pokazali vrlo entuzijastični, veseli, vedri i vidimo da su oni baš sretni što su odabrali to zanimanje. Evo, što vi možete reći zapravo o ovome cilju, dakle o promociji ove gastronomije, da bude što više prisutna i prepoznatljiva u turizmu ova cijela naša regija?
1: A naravno, u principu, diverzitet u Zadarskoj županiji je nevjerovatan na potencijal, pa mislim da je iskorišten niti 10%, znači jednostavno kao neka turistička destinacija trebamo to brendirati kao da budemo eno gastro destinacija, jer većina gostiju danas traže, najbitnija komponenta im je hrana, ali, a neki dolaze i ciljeno za to. Mi imamo stvarno potencijal nevjerovatan. Dio smo ove plave linije, linija je blue, odnosno mediteranskog bazena, nutritivne vrijednosti namirnica koje mi jedemo, u principu čini nas da smo mi jedna od dugovječnijih nacija, to je znanstveno dokazano, to nije nikakva floskula. Maslinova ulja imamo nevjerovatna, plava riba, vina koja proizvodu se, znači sad ovi vinari. OPG počeli su sa proizvodnjom, ajmo reći, pokreće se to na puno bolje, ali naravno ne dovoljno, treba se organizirati sve tako i neke otkupne centre, nešto što će pomoći zadarskim ugostiteljima, šefovima kuhinja, a ujedno sami proizvođačima da te proizvode mogu, ajmo reći, od polja do restorana što prije i što bezbolnije dovesti, odnosno da se distribuira.
0: Ima li koji korak dalje? Da se to, mislim, puno toga bogatstva imamo, baš sam pričala sa ranijim sugovornicima, da to nekako što prije i što vi u većoj mjeri proguramo.
1: Ima, naravno, kažem, potencijal je nevjerovatan. Evo, imamo jedan hendikep, odnosno ta industrija naša koja nije, pa upravo to, znači imamo koliko toliko među najčistijim površinama, znači za uzgoj tog organskog i biološkog. Obilujemo sa jako puno kvalitetne vode, znači za navodnjavanje tih podzemnih voda, ovaj kraški teren je nevjerovatan, koji je to bazen, koji je to potencijal. Ravni kotari, ono, mogu hraniti praktički, prije su neko vrijeme sa povrtnim kulturama, pola Jugoslavije bivše hranili, kamoli sa jednu Hrvatsku, ali znači stvarno imamo uvjete nevjerojatno. Otoci, Pašman je bio tradicionalno poznat ono kao poljoprivredni otok, ali ovaj, sa tim povrtnim kulturama, ribarstvo. Pa ste, imamo mi u Zadarskom bazenu 4 uzgajališta, znači nevjerojatno, plus Kromaris Peti kao velika firma. Riba iz uzgoja nije nužno loša, odnosno da pače, još su i stari Rimljani prepoznali potencijal uzgajanja ribe i na otoku Ponci ima stari ti kavezi u spiljama izdubljeni, znači gdje se riba nekoć uzgajala. Znači imamo stvarno sve moguće i imamo ovu mladu energiju koja je tu, eto, sve prisutna, nikome ne može reći i osporiti da je nema, ima, nažalost samo što oni većina njih pogube jer nedovoljno se, ajmo reći, s njima radi. I to je posao i odgovornost na svima nama. Ja ću prvenstveno reći na meni, kao mentoru, kao učitelju, a onda na svim mojim kolegama koji rade ne samo u školama, nego u restoranima i u hotelima i svugdje, u svim institucijama.
0: Eto, gospodine Vrsaljko, ja vjerujem da tu strast prema kuhanju, prema kulinarstvu prenosite svoje djeci, jer koliko sam vidjela po učenicima, oni su očito zaraženi time. Puno vam hvala.
1: Hvala vama i hvala slušateljima.
0: A hvala našim slušateljima Radio Zadra što su nas pratili. Evo Hrvo, ja sam se ipak odlučila, s obzirom da su podne nevijesti blizu, odmah u ovu uklopiti našu odjavu naše ekipe koja je pratila ovo događanja. Okusi Zadarske županije u atriju Palače Cedulin, bilo je lijepo, bilo je živo, dio atmosfere smo vam prenijeli. Nadamo se da će se ostvariti ovi ciljevi o kojima su nam pričali naši sugovornici. Čuli smo i male i velike. Dragi Jurica Baljak nam je ovdje sve to pratio, pomagao mi. Hrvoje Ara za pultom, Toni Dunatov je to sve pratio glazbom, ja sam Suzana Dražić. Dragi slušatelji, sutra se čujemo ponovo u 6 sati. Dobro vam popodne želimo i srdačan pozdrav.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: popodne.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani, te usporavanje inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupila energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%.
2: Vijesti.
0: Zadar je danas zamirisao po domaćoj kuhinji. Agencija za razvoj Zadarske županije Zadar Nova organizirala je gastrokulturno druženje Okusi Zadarske županije. U atriju palače Cedolinu mogla su se degustirati lokalna jela, proizvodi domaće tradicije i specijaliteti. Ravnateljica Zadare Nove Marina Dujmović-Vuković i županijski pročelnik Daniel Segarić.
3: Vi znate da u današnje vrijeme je jako važno turistima pokazati ono što imate i taj turizam osjećaja. A upravo je ovo ono što želimo pokazati i ponuditi, jer zapravo ono što mi kao svakodnevnu svoju hranu i imamo na svojim stolovima, drugi to vide kao posebnost i zapravo znači im jako puno, jer na taj način dožive destinaciju na jedan drugačiji način. Dakle, nije samo sunce, more i povijest, već imamo i ovaj dio okusa i osjećaja.
4: Kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad je vezujemo, bolje rečeno, sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više, i često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista. Znači, nekako prezentiramo našim turistima našu gastrobaštinu.
2: Vijesti.
0: Večeras se s početkom 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar održava završna produkcija plesnog studija Zadarskog plesnog ansambla. Više od 30 godina ansambl na kraju sezone publici donosi plesnu večeru koju sudjeluju svi, od najmlađih polaznika do profesionalnih plesačica. Na programu su raznolike koreografije, novosti studio klasičnog baleta uz glazbu Johana Sebastiana Baha, a plesat će se i uz poznate filmske i pop hitove.
2: Sport.
0: Utorak donosi u Krešinom domu drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibone je povela 1-0. Susret je na rasporedu 20 sati i 15 minuta. Prije nas slušajte u našem programu igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
5: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
6: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili, i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, temperature zraka, Zadar 25, Knin i Šibenik 26, Gospić 22 stupnja, vrijeme do kraja dana, pretežno vedro do sunčano uz malu naoblaku, poslije podne sa zapada stiže porast na oblake uz mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom već krajem dana i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo, već je u večernjim satima i tijekom noći moguće jako, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvaras i Boštar kolega.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Francuski književnik, revolucionarni političar i mislilac Donatien Alphonse François Marquis de Sade rođen je 2. lipnja 1740. godine u Parizu. Podrijetlom je iz stare plemičke obitelji, školovao se u Isusovačkom liceju, nakon kojeg je počeo graditi vojnu karijeru. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu, a nakon povratka iz rata se oženio. Marquis de Sade je neskriveno propagirao otvorenu libertinsku seksualnost, koja je bila na zlu glasu zbog morbidnih ugođaja orgija. Zbog toga je više od 30 godina u razmacima proveo u raznim zatvorima i duševnim bolnicama.
2: Nakon jednog od brojnih izlazaka iz zatvora, de Sade je od 1792. do 1794. godine bio niži činovnik u revolucionarnoj vladi. Dugotrajni boravci u zatvoru utjecali su i na njegov književni rad. On se od pustopašnog plemičkog razvratnika preobrazio u buntovnog mislioca, čija djela spadaju u moralno poučne rasprave, ali su zbog toga što vrve opscenošću i njegovom obsesijom zlom često zabranjivana, proskribirana i smatrana isključivo pornografskim. Većinu je svojih književnih djela napisao u zatvorima. Među njegova važnija djela ubra se traktat 120 dana Sodome, te libertinski dijalog pun cinizma Filozofija u budoaru. Njegovo ključno djelo je roman, pun otvoreno seksualnog sadržaja, Justine. Taj roman napisao u tri verzije, a u središtu je junakinja i njene, kako je autor naveo, nedaće krijeposti. U tom romanu de Sade suprotstavlja svoju glavnu junakinju Justine, moralno kreposnu i neokaljanu osobu, odanu vrlini, njezinoj sudbini ispunjenoj nizom seksualnih i moralnih zlostavljanja. Justinina vrlina i njezina čistoća u svim verzijama romana stalne su žrtve koju neprestance kažnjavaju pohotnici. De Sade je 1800. godine objavio i esej Razmišljanje o romanu. Njegov je stav u tom eseju da roman mora opisivati zlo jer je ono jedino što zanima ljude i ono je, smatra de Sade, jedino istinito. Za života on je smatran umobolnikom, ali njegova književna djela danas se iščitavaju kao pokušaj razgradnje do brutalnog uništenja moralne hipokrizije. Donatien Alphonse François Marquis de Sade umro je u Charentonu 2. prosinca 1814. godine.
1: U češkoj prijestolnici Pragu započeo je 2. lipnja 1848. godine panslavenski kongres koji je potrajao do 12. lipnja. Panslavizam se kao pokret pojavio otprilike istodobno sa snaženjem mađarske nacionalne svijesti i izbijanjem revolucije u Mađarskoj 1848. godine. U Pragu je održan prvi kongres na kojem je slavensko stanovništvo Srednje Europe pokušalo, ali nije uspjelo zajednički artikulirati slavenske političke, kulturne i ekonomske interese. U vrijeme nacionalnih revolucija 1848. na važnosti u Srednjoj Europi dobilo i slavensko pitanje. Dijelom i time što niti jedan slavenski narod izvan Rusije u to doba nije imao svoju državu. Primarni je cilj panslavenskog kongresa u Pragu bio demonstrirati otpor njemačkom nacionalizmu, što s obzirom da je održan u Pragu, stoljećima dijelu Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, nije bilo neočekivano.
2: Za predsjednika je panslavenskog kongresa u Pragu izabran češki povjesničar František Palacki, a za potpredsjednika hrvatski pjesnik slovenskog porijekla Stanko Vraz. Kongres je zasjedao u tri sekcije, poljsko-ukrajinskoj koje je predsjedavao Karol Libelt, južnoslavenskoj koje je predsjedavao Pavao Stamatović i najbrojnijoj češkoslovačkoj koje je predsjedavao Pavel Jozef Šafarik. Kongres je naglasio slavensko pitanje kao ključno srednjoevropsko pitanje, ali nije urodio nikakvim konkretnim rezultatima. Iako su svi naglašavali posebnost Slavena i različitost slavenskih skupina i naroda, službeni jezik kongresa bio je njemački. Federalizacija Habsburgske monarhije formalno je zatražena i to na temelju načela da svaki narod ima pravo autonomno odlučivati bez obzira na svoju veličinu ili moć. Različitosti među slavenskim skupinama ukazale su i koliko će biti teško, a pokazat će se i nemoguće, stvarati jedinstvenu slavensku političku ideju. Kongres je 10. lipnja objavio manifest nacijama Europe kojim je snažno zatražen prekid tlačenja slavenskih naroda.

0: Taj je manifest imao i romantičarsku crtu, iskazanu u tome da Slaveni pružaju bratsku ruku pomirenja svim susjednim narodima koji su spremni priznati jednakost svih naroda. Panslavenski kongres u Pragu prekinut je 12. lipnja 1848. godine, kad su za vrijeme blagdana duhova izbile ulične borbe u Pragu.
1: Beogradska deklaracija naziv je za zajedničku deklaraciju vlada Federativne narodne republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza koja je potpisana u Beogradu 2. lipnja 1955. godine. Deklaracija je potpisana prilikom službenog posjeta sovjetskog vladinog i partijskog izaslanstva Jugoslaviji. Izaslanstvo su predvodili Nikita Hruščov, prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza, i Nikolaj Bulganjin, predsjednik savjeta ministara, odnosno vlade Sovjetskog saveza. Beogradskom deklaracijom normalizirani su državni odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i zato su je potpisali Bulganjin i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Posjeta Hruščova Jugoslaviji i potpisivanje Beogradske deklaracije bile su velike pobjede Josipa Broza Tita i jugoslavenskih komunista, kojim je završen sukob započet u ljeto 1948. godine rezolucijom Informbiroa.
0: Nakon te rezolucije europskih komunističkih partija u kojima su jugoslavenski komunisti optuženi za desno skretanje i izdaju komunističke ideje, Jugoslavija je, koja se ranije posvađala sa zapadnim zemljama, bila u međunarodnoj izolaciji. Iz te izolacije postupno izlazila još za vrijeme Staljinove vladavine, a razdoblje do Staljinove smrti zapamćeno je kao razdoblje iznimne napetosti i stalnog straha od sovjetske vojne intervencije. Srž raskola bila u činjenici da jugoslavenski komunisti nisu htjeli dopustiti nikome da umjesto njih vlada u Jugoslaviji, pa ni Sovjetima. Taj raskol omogućio Jugoslaviji postupno okretanje prema zapadnim zemljama, prvu fazu liberalizacije komunističkog poretka u zemlji i izgradnju politički neovisne pozicije o Sovjetskom savezu koju je Jugoslavija u buduće održavala. Smrću Staljina u ožujku 1953. i završetkom obračuna koji su nakon toga uslijedili u Sovjetskoj komunističkoj partiji, stvoreni su preduvjeti za normalizaciju odnosa. Beogradskom deklaracijom kao načela u odnosima između dvije države usvojeni su poštivanje suverenosti, nezavisnosti i ravnopravnosti, prihvaćanje i razvoj miroljubive koegzistencije i nemiješanje u unutarnje stvari drugih država. Prvi put je Sovjetski savez takva načela priznao u odnosima s drugom državom u kojoj su na vlasti bili komunisti. Sljedeće godine potpisana je i Moskovska deklaracija kom su normalizirani odnosi između dvije komunističke partije.
1: Krakovski nadbiskup kardinal Karol Wojtyla izabran je za papu 16. listopada 1978. godine. Izbor pape Poljaka bio je veliko iznenađenje i nakon 455 godina za papu nije izabran Talijan. Iznenađenje je bilo time veće što je za papu izabran kardinal iz zemlje kojom su vladali komunisti. Karol Wojtyla, koji je za svoje papinsko ime izabrao ime Ivan Pavao II, 2. lipnja 1979. godine došao je posjet svojoj domovini Poljskoj. Bio je to prvi posjet ikojeg pape jednoj socijalističkoj državi. Triumfalni posjet potrajao je do 10. lipnja i bio je golemi izazov za poljske komunističke vlasti. Papa je bio Poljak, prvi čovjek katoličke crkve, ali i šef države Vatikana. Komunističke su vlasti isticale važnost činjenice da je jedan Poljak na tako važnoj funkciji, ali su istodobno strahovale od mogućeg utjecaja pape na poljske vjernike, na koje je crkva u prošlosti imala veliki utjecaj.
0: Papa je bio svjestan da će njegov posjet pokrenuti snažne emocije. Poljska je bila na rubu velike ekonomske, društvene i političke krize, koja će izaći na vidjelo sljedeće godine, kad će biti osnovan nezavisni sindikat Solidarnost. A u toj državi i do tada bilo zabilježeno više snažnih antikomunističkih prosvjeda i pokreta. Ivan Pavao II. Bio je svjestan da za vrijeme njegova posjeta ne smije biti incidenata, te da ne smije izbiti pobuna protiv komunističke vlasti. Devetodnevni posjeti, brojni javni, masovni susreti s vjernicima, na kojima su bili milijuni Poljaka, protekao je bez jednog incidenta, a osiguranje na svim misama i drugim javnim skupovima na kojima je bio papa davali su sami vjernici. Poljska je televizija pokušala prikriti razmjere triumfalnog posjeta Wojtyle Poljskoj, izbjegavajući emitirati kadrove u kojima se vidi koliko je ljudi bilo na misama. Papa je neizravno ohrabrio ljude da ne klonu u borbi protiv komunističkog poretka, pozvavši ih da ne gube nadu. Mnogi povjesničari smatraju da je posjet Ivana Pavla II. Bio važan i za osnivanje nezavisnog sindikata Solidarnost 1980. godine, te početak njegove otvorene borbe kao pape za rušenje komunističkog poretka u srednjoj i istočnoj Europi.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Koja će vas uvesti u vijesti koje donosi u 13 sati Božedar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su tako niže za 0,2% u odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine. Najviše poskupila energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Potpredsjednik Vlade, ministar financija Tomislav Ćorić, ističe da je usporavanje inflacije ohrabrujuće i vjeruje da će se taj trend nastaviti.
3: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
2: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava držat će se 1. srpnja, govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo, temperature zraka, Zadar, Šibenik i Knin 26, Gospić 24 stupnja, vrijeme do kraja dana, pretežno vedro do sunčano, uz malu naoblaku, poslije podne se zapada stiže porast naoblake, uz mogućnost za kišu, te pljuskove s grmljavinom već krajem dana i u noći, puhat će slabo do umjereno jugo, u večernjim satima i tijekom noći moguće jako, najviša dnevna temperatura zraka između 26 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: S obzirom da nas očekuje grmljavinsko nevrijeme.
2: Znao sam da će svime krenuti. Dakle, nisam ja kriv. Ja samo čitam.
1: Dobro, nisam htjela to. Samo sam htjela pozvati naše slušatelje da iskoriste ovaj dan, da se okupaju, ali si mi ostao dužan temperaturu mora. Ako možeš podijeliti
2: za hrabre, još uvijek.
1: 20, je li?
2: A, tako bit će.
1: A nema veze, evo. Tko može i tko želi stisnuti zube.
2: Pa imamo mi takvih na radiju. Evo, Goran nije, Jurica nije.
1: A gdje su ti? Neka dignu.
2: Potražit ćemo malo šire.
1: Malo šire ćemo zapljivati.
2: Išemo do redakcije, pa imamo jednog redakciji.
1: Dobro, to je naš Filip Buzov.
2: Vladimir Šepak.
1: I Vladimir Šepak. Evo, vidiš, eto, dvojica imamo predstavnika. A ništa, Bože, ti i ja nismo među njima.
2: Ne.
1: Ha, što je tu je. Ne možemo sad ni ja i ti biti predstavnici apsolutno u svemu, jel? Moramo pustiti i druge da dođu
2: tako
1: do izražaja.
2: Bili bi ljubomorni previše, da mi sve preuzmemo, ne bi bilo.
1: Da, treba malo balansa u životu. Hvala ti, Bože.
2: Hvala tebi.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagra.
1: Dragi slušatelji, evo, baš kako smo i ustvrdili, ovaj utorak nas je ugodno iznenadio, ili sam možda to samo ja ustvrdila, sudeći po tome kakav je trebao biti, naravno govorim o vremenskim prilikama i neprilikama, evo kakav je zapravo, nema oblaka, nadajmo se da će tako i ostati. Danas se družimo sve do 19 sati i nekih pretjerano pametnih poruka za vas nemam, ali valjda ćemo doći kroz njih, do njih kroz ovaj popodnevni program, što kroz glazbu, što kroz zanimljive priče i najave koje smo za vas spremili. Na vama je samo da ostanete uz program Radio Zadra.

A jedna lijepa vijest stigla je svim obožavateljima kanadske glazbene zvijezde Celine Dion. Naime, najavila je još 10 dodatnih koncerata u Parizu koji će se održati tijekom svibnja sljedeće godine. Odluka je donesena zbog iznimnog interesa publike za njezin veliki povratak na pozornicu nakon višegodišnje stanke uzrokovane zdravstvenim problemima. Dakle, Dion se ove jeseni vraća nastupima u pariškoj dvorani Paris La Défense Arena, gdje će održati 16 koncerata. Petotjedni boravak tamo počinje 12. rujna, a traje do 17. listopada. Svake će večeri privući otprilike 30.000 gledatelja. Potražnja za ulaznicama bila je toliko velika da su organizatori odlučili otvoriti dodatne termine za sljedeću godinu. Inače, pjevačica koja se posljednjih godina borila sa sindromom ukočene osobe poručila je obožavateljima da se osjeća dobro, ponovno pjeva i s velikim uzbuđenjem očekuje susret s publikom. Njezin povratak smatra se jednim od najiščekivanijih glazbenih comebackova posljednjih godina.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Topoing DOO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati, predočavanje područja naselja Metajna. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. godine i održava se u prostorijama društvenog doma Metajna na adresi put Mrke Punte 7 u naselju Metajna. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098 900 4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Koliko god voljeli ljeto, sunce i more i boravak na otvorenom, jedna napast neizostavno dolazi s njim. Komarci, osim što svojim ubodima izazivaju neugodan svrbež, pojedine vrste komaraca u nekim dijelovima svijeta mogu prenositi i ozbiljne bolesti. Upravo zato znanstvenici neprestano traže nove načine za smanjenje njihove brojnosti. Jedan od najzanimljivijih projekata na koji sam naišla dolazi iz Googleove biotehnološke tvrtke koja planira pustiti milijune sterilnih komaraca u prirodu. Zvuči kao paradoks, kako više komaraca može značiti manje komaraca. Riječ je o sterilnim mužjacima koji se pare sa ženkama, ali ne mogu ostaviti potomstvo. Budući da se iz takvih jajašaca ne razvijaju novi komarci, njihova se populacija postupno smanjuje. Mužjaci inače ne bodu ljude i ne prenose bolesti. Eto, to je važno za naglasiti. Stručnjaci vjeruju da bi ova metoda mogla biti učinkovitija i sigurnija za okoliš od korištenja velikih količina pesticida. Cilj je smanjiti broj komaraca koji prenose bolesti, a pritom što manje utjecati na druge vrste i prirodu, pa ćemo vidjeti hoće li im to poći za rukom.

0: A u Novi Sad s vijestima točno u 14 uvest će nas Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadar je danas zamirisao po domaćoj kuhinji. Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova organizirala je gastrokulturno druženje Okusi Zadarske županije u atriju Paloće Cedolin. Mogla su se degustirati lokalna jela, proizvodi domaće tradicije i specijaliteti. Ravnateljica Zadre Nove Marina Dujmović-Uković i županijski pročelnik Danijel Segarić.
3: Vi znate da u današnje vrijeme je jako važno turistima pokazati ono što imate i taj turizam osjećaja. A upravo je ovo ono što želimo pokazati i ponuditi, jer zapravo ono što mi kao svakodnevnu svoju hranu i imamo na svojim stolovima, drugi to vide kao posebnost i zapravo znači im jako puno, jer na taj način dožive destinaciju na jedan drugačiji način. Dakle, nije samo sunce, more i povijest, već imamo i ovaj dio okusa i osjećaja.
4: Kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad je vezujemo, bolje rečeno, sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više, i često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista, znači nekako prezentiramo našim turistima našu gastro baštinu.
2: Završen je prvi ciklus ispitivanja kakvoće mora na plažama Zadarske županije u protekla dva tjedna, a u kakvom se moru kupamo govori Danijela Peroš-Pucar, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
5: Na temelju tih rezultata svega dvije točke odskaču od one plave boje, odnosno od izvrsne kakvoće. Znači, jedino je plaža Punta Rožica u Bibinjama dobre kakvoće, znači otišla nam je u zeleno, a plaža ispred hotela Pinije u Petrčanima je zadovoljavajuća. Sve ostale plaže na području Zadarske županije, a njih je ukupno 190 i 190 plus ove dvije, su izvrsne kakvoće mora.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Bože, a mi u nastavku idemo do Rijeke provjeriti kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Nekako ne možemo u potpunosti uživati u ovako lijepom vremenu kad znamo što nas čeka sutra, a hoće li naše područje zaista zahvatiti ono pravo nevrijeme ili ćemo proći lišo bez punta, reći će nam Igor Lisac koji nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Igore.
6: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Zadar. Pa da, ovako nekako vrijeme je živahno ovaj tjedan i ostaće tako. Danas smo ovako prolazno pod utjecajem grebena, te samim time je sunčano, lijepo vrijeme i stabilno. No već sutra će se, tj. Danas krajem dana u Dženovskom zaljevu stvarati ciklona. To će biti slaba ciklona, ali putanja joj je nažalost u sjeverni Jadran, pa će ipak donijeti neku promjenu vremena i trebalo bi također i zahvatiti zadarsko vrijeme, tako da se najintenzivnije vrijeme očekuje danas u noći i u prvom dijelu sutrašnjeg dana. A već sutra na večer bi se trebalo vrijeme smirivati, odnosno očekujemo prestanak oborina i razvedravanje, što će se produžiti i na dan poslije, odnosno na četvrtak. Što se tiče cjelokupne situacije, nad zadarskim područjem uglavnom je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slab vjetar južnih smjerova od jugoistočnog do jugozapadnog, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, te u blagom padu, a relativna vlažnost 46%. Ostale temperature 14 sati, Veli Rat i Gospić 24, Božava 25, Šibenik, Zadar i Zemunik 26, te Knin na 27 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana očekujemo pretežno vedro do sunčano, vrijeme uz malu naoblaku, ali poslije podne sa zapada stiže porast naoblake uz mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom već krajem dana i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, u večernjim satima i tijekom noći moguće jako. More će biti mirno do malo valovito, kroz dan u intenziviranju. A sutra u srijedu, pod utjecajem prelaska ciklone, pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer, kao što smo rekli, će dolaziti do smirivanja vremena. Što se tiče sutrašnjeg vjetra, puhat će slab do umjeren, ali još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo, koji će na večer okretati na buru. More će biti umjereno valovito do valovito, te će tijekom dana slabjeti. Temperatura zraka, jutarnja u blagom porastu, dnevna u padu i taj pad će se jače osjetiti u unutrašnjosti. Preksutra u četvrtak opet jačanje grebena, što znači sunčano, suho vrijeme, no prema kraju dana i u noći na petak porast na oblake. U četvrtak puhat će uglavnom slab vjetar, navečer mjestimice umjeren i to jugo, a temperatura zraka jutarnja u padu, dnevna u porastu. Ostali dani, kao što smo rekli, petak oblačni, vikend za sada nam izgleda suh i sunčan. Tako da dočekuju nas dosta ovako promjenjivi i dinamični dani.
0: Da, eto, barem taj vikend zvuči obećavajuće, ako ništa drugo. Igore, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
6: Hvala vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A mi ćemo se, dragi slušatelji, ipak nadati najboljem, ništa drugo nam ne preostaje. Nadajmo se da će biti ova kiša i ovo najavljeno nevrijeme kratko i bezbolno. No svakako, to vam je pozivnica da dobro iskoristite ovaj dan. Okupajte se ako možete i ako ste dovoljno hrabri. A kad smo kod mora, čuli ste prethodno u vijestima da ne stojimo loše kad je riječ o njegovoj kakvoći ovdje u Zadarskoj županiji. A više detalja koje je s nama podijelila Danijela Peroš-Pucar iz Zavoda za javno zdravstvo čućete u nastavku programa.

0: osobno očekivala, tako da već početkom 5. mjeseca znalo je to izgledati poprilično puno za taj period godine. Sve nas to raduje, posebice nas koji spadamo u ljubitelje ljeta i ljetnih radosti. No naravno, kupanje otvara jedno drugo važno pitanje, a to je kakva je zapravo kvaliteta mora u kojem se kupamo. E, to je provjerio naš Vladimir Šetka, a više detalja doznao je u razgovoru s Danijelom Peroš-Pucar iz Zavoda za javno zdravstvo.
1: Prvi ciklus ispitivanja u prošla dva tjedna je završen. Na temelju tih rezultata svega dvije točke odskaču od one plave boje, odnosno od izvrsne kakvoće. Znači, jedino je plaža Punta Rožica u Bibinjama dobre kakvoće, znači otišla nam je u zeleno, a plaža ispred hotela Pinije u Petrčanima je zadovoljavajuća. Sve ostale plaže na području Zadarske županije, a njih je ukupno 190 i 190 plus ove dvije, su izvrsne kakvoće mora.
2: Što nam to govori, dakle, da je dobra, odnosno zadovoljavajuća kvaliteta?
1: Dobra i zadovoljavajuća kvaliteta, to znači da nije izvrsna, međutim, to još i dalje nije zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće bi bilo kada bi zapravo otišla u crveno područje, odnosno u nezadovoljavajuću kategoriju, kada bi zapravo indikatori tog onečišćenja, a to su fekalni indikatori, Escherichia coli i crijevni enterokoki, prešli granice koje su propisane našom uredbom o kakvoći mora za kupanje, koja se temelji na direktivi, Europskoj direktivi vode za kupanje. Znači, to zapravo nije još zabrinjavajuće, indikatori su bili nešto povećani, ali za indikatori su bili povećani, ali su i dalje bili u granicama koje propisuje naša uredba.
2: Zbog čega su te dvije plaže dobile takve ocjene? Spomenuli ste da je nezadovoljavajuće kad se nađu neki fekalni i tako dalje elementi. Što je bio ovdje razlog?
1: Pa i ovdje je zapravo bio razlog, bio je povećan broj Escherichia coli i enterokoka. Da li se to dogodilo, bio je povećan, ali nije prešao tu granicu. Da li se to dogodilo uslijed nekakvog izljeva ili ispusta iz nekakvog broda, ili u svakom slučaju mi u trenutku uzorkovanja na samoj jednoj i drugoj točci zapravo nije bilo nikakvo vidljivo onečišćenje. Znači, nije bilo niti pjene, nije bilo niti biljnog otpada, niti suspendiranih tvari. Sve je ukazivalo na savršenu jednu plažu. Međutim, eto, te male mikroorganizmi. Kupanja. Ukoliko se i dalje pokaže taj trend na tim plažama, mada ja čisto sumnjam, to je najvjerojatnije nekako kratkotrajno povišenje tih indikatora, naravno da ćemo alarmirati i jedinice lokalne samouprave da ukoliko to potraje da se istraži zbog čega, odnosno koji je eventualni uzrok takvog povećanog broja tih indikatora mikrobioloških.
2: Plaža Jadran vrlo često je bila ovako nekako spominjana u javnosti. Ovaj put, dakle, ovo prvo uzorkovanje i prvi nadzor kakvoće je pokazao da je iznad prosječno.
1: Istina. Znači, plaža Jadran, to je poznata i vrlo popularna plaža u samom gradu Zadru, je kod prvog uzorkovanja pokazala izvrsnu kakvoću mora. Ta plaža je zapravo svima nekako trn u oku, pogotovo ako pogledamo rezultate prošlogodišnjeg ispitivanja. Naime, tijekom cijelog 2025. godine ta plaža u sezoni kupanja nije prelazila u nezadovoljavajuće. Znači, ona je bila i izvrsne kakvoće, bila i dobre zadovoljavajuće. Znači, ti indikatori nisu prelazili te kritične granice. Međutim, na kraju analize, na kraju tih godinu dana ispitivanja, odrađuje se jedna ocjena koja se zove godišnja ocjena. To je zapravo statistička obrada, to je statistička obrada svih rezultata tijekom prošle godine i nažalost ta plaža je kao godišnjom ocjenom ocijenjena nezadovoljavajuća. To znači da zapravo da su ti rezultati, znači ti vrijednosti tih mikroorganizama u nekom vrijeme preskočili pri

kriterije koje propisuje ta uredba, ali u statističkom smislu. Ako pogledamo konačnu ocjenu za tu plažu, a konačna ocjena se daje na temelju 4 uzastopne godine, odnosno 3 uzastopne i prethodnu, odnosno najmanje 4 godine, ta plaža je i dalje izvrsne kakvoće. To je malo možda zbunjujuće za javnost, jer tijekom cijele prošle godine je bila dobra, ajmo reći zadovoljavajuća, odnosno nije prelazila, a onda je godišnja crvena, a ukupna je opet izvrsna. To je prilično zbunjujuće za javnost. Međutim, dok na plaži nema oznake zabranjeno kupanje, dok inspekcija zaštite okoliša ne stavi tablu zabranjeno kupanje, kupači su dakako sigurni na toj plaži. To znači da su vrijednosti još i dalje u samim granicama.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje, u noći na sjevernom Jadranu, a sutra i drugdje mjestimice udari juga i južnog vjetra 35 do 40 čvorova. Od jutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 30 do 40 čvorova, moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i južni vjetar 4 do 14, u postupnom jačanju na 10 do 20, u noći na sjevernom Jadranu do 24 čvora. More 2 do 3, u noći mjestimice 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjereno do jako jugo i južni vjetar. Vjetar ujutro na sjevernom, a prema sredini dana i srednjem Jadranu vjetar će okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu sjevernog Jadrana i buru. Mora umjereno valovito i valovito, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.

A kad smo već kod kakvoće mora o kojoj smo pričali u prvom dijelu ovog, ovog sata, a za koje su, barem kad je riječ o Zadarskoj županiji, stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo ustvrdili da je izvrsne kvalitete, čini se da je tanka granica između izvrsnosti i katastrofe, barem u onom dijelu u kojem mi ljudi možemo utjecati na očuvanje morskog okoliša. Naime, putnici na trajektu Kijevo, koji prometuje između Tkona i Biograda, snimili su ove nedjelje ispuštanje fekalnih voda u Pašmanski kanal. Snimka izazvala brojne reakcije u javnosti. Slučaj je dospio i do Jadrolinije, čiji je to trajekt, koja je odmah najavila internu istragu. Poručili su kako zaštitu mora smatraju jednim od svojih prioriteta, te da ovakve situacije neće tolerirati. A kad smo kod Jadrolinije, do naših otoka, ali preko Jadrana, ovog će se ljeta nešto češće i brže putovati. Naime, Jadrolinija je uvela nov sezonske katamaranske linije, među kojima je već najavljivana nova međunarodna veza Zadar Ancona, koja će talijansku i hrvatsku obalu od 26. lipnja do 30. kolovoza povezivati za svega 4 sata plovidbe, a uz to uspostavlja se i nova brzobrodska linija Zadar Silba Mali Lošinj, koja će dodatno poboljšati povezanost sjevernog i srednjeg Jadrana, i to od 3. srpnja do 29. kolovoza.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati, a što je novo Grčića nam Filip Puzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupila energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ističe da usporavanje inflacije ohrabrujuće i vjeruje da će se taj trend nastaviti.
3: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
1: Vijesti.
2: Obnova stambenih zgrada u zgradu posljednjih godina mijenja vizuru gradskih kvartova, ali sve češće otvara pitanje tko zapravo odlučuje o izgledu fasada i bojama koje definiraju lice grada. Povod raspravi su primjedbe stanara jedne obnovljene zgrade koji su nezadovoljni promjenom boje fasade, tvrdeći da nisu sudjelovali u odabiru rješenja tijekom obnove. Struka ističe kako u većini slučajeva izvan zaštićenih povijesnih cjelina ne postoje jasno propisana pravila o bojama fasada. Konačna odluka tako proizlaze iz projekta obnove investitora i sustava upravljanja zgradama, što u praksi često dovodi do različitih očekivanja i nesuglasica. Evo što su nam rekli slušatelji, a zatim govore arhitekt Pero Marušić i gradski pročelnik za prostorno uređenje Darko Kasap.
4: Evo, ja živim u jednoj zgradi koje stanari, sad je u tijeku obnova, u kojoj stanari nisu birali boju, niti su znali kakva će biti, samo smo jedno jutro osvanuli u bež zelenoj.
5: I nekako mi se čini da cijela obnova ide u smjeru gdje stanari nemaju apsolutno nikakvog glasa. I to mi se ne sviđa.
6: Kuća koja nisu pod vrhom spomenika, ona bi de facto trebala biti odluka investitora, znači uvijek onoga ko daje pare. Sad, s obzirom da je kod nas nažalost to tako da administratori ne pitaju previše stanare, onda to je u biti jedna poprilična stihija. Ja ne pamtim da sam ikad u jednom dokumentu prostornog uređenja da je bilo spomena o boji.
7: Prostorno planskom dokumentacijom i građevinskim dozvolama se na koji način ne može, ponavljam, nažalost, a možda i na sreću, odobriti boja fasade i izgled fasade.
2: Jedna najava uoči ovogodišnjeg Sunset Sport Festivala, Zadar dobiva novo atraktivno mjesto za igru i druženje. Danas u 18 sati svečano se otvara obnovljeni košarkaški teren u Kapetanskom parku. Uređen u suradnji grada Zadra, festivala i američkog umjetnika Sheltona Hawkinsa.
1: Sport.
2: Pred nama je bogat sportski dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati igra protiv Belgije prvu od dvije pripremne utakmice uoči svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić dobit će prvu ozbiljniju sliku forme reprezentativaca nakon završetka klubske sezone, ali i priliku za dodatno uigravanje sustava s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji bi mogao biti opcija već na otvaranju mundijala protiv Engleske. Nakon Belgije, Vatrene u nedjelju u Varaždinu očekuje i posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. A u Krešinom domu igra se večeras druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone u seriji koja se igra na 3 pobjede. Cibona je povela 1-0. Susret je na rasporedu od 20 sati i 15 minuta, a prijenos slušajte u našem programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena. Puhat će slab do umjeren, još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo koji će navečer okretati na buru. More će biti umjereno valovito do valovito te će tijekom dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura bit će od 13 do 19, a ona najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Danas sve u sportskom duhu, bit će zanimljivo pratiti naše košarkaše, ali i nogometaše. Kažu da su 9 dosadašnjih utakmica Hrvati protiv Belgije ostvarili 3 pobjede, 3 remija i 3 poraza. Tako da negdje smo s pretpostavkama.
2: Da, vidjet ćemo što će onda.
0: Što će 10. donijeti. Hvala ti, Filip.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Sunce nam, dragi slušatelji, dalje vjerno služi. Svi koji su završili s poslom napokon mogu predahnuti i početi puniti baterije za srijedu. Novog tjedna za to će vam trebati ipak nešto manje truda, jer je srijeda zapravo novi petak, zahvaljujući neradnom četvrtku. A vi koji ste poput mene još uvijek na poslu u popodnevnoj smjeni, ništa drugo nego veselite se pauzi, izađite nakratko na svjež zrak, popijte kavicu i uhvatite koju sunčevu zraku. Odmah će sve izgledati lakše i ljepše.

0: Nakon svečanog otvorenja u Zagrebu, održanog u nedjelju 31. svibnja, festival Europske kratke priče danas nastavlja svoje putovanje upravo ovdje u Zadru, u gradu koji već godinama potvrđuje da književnost najbolje živi, osjeti se i čuje se ondje gdje se susreću različiti glasovi, iskustva i priče. Ovogodišnja festivalska tema Čovjek protiv mašine, već kako sam naziv kaže, poziva nas da promišljamo o odnosu tehnologije i ljudskosti, o granicama umjetne inteligencije, ali i onome što nas i dalje čini nezamjenjivima, mašti, empatiji i sposobnosti pripovjedanja. Otvorenje je danas u 19 sati u kazalištu Lutaka Zadar, a što sve očekuje posjetitelje, čućemo od programskog direktora festivala Andrije Škare.
1: Zadarski dio festivala otvaramo utorak 2. lipnja nastupom sjajne dalmatinske autorice Slobodanke Bobe Đuderije, koja ima novu knjigu Nikad nisam zaustavila vlak. Za one koji nisu još čitali Slobodanku Bobu Đuderiju, ja bih rekao samo da je riječ o jednoj vrlo duhovitoj, vrlo neposrednoj i nepretencioznoj autorici u čije se priče zaljubljujete baš onako na prvu. Kada bih morao povlačiti neku usporedbu, ono što je Tisja Kljaković-Brajić u ilustraciji, to bi otprilike Boba bila u kratkoj priči. Nakon toga nam nastupaju Magdalena Blažević, Kristina Faljaras, Nikola Lalov i Carlos Pascal. Magdalena Blažević je regionalna autorica, ona je Hrvatica koja živi u Bosni. Kristina Faljaras, jedna sjajna španjolska spisateljica. Kod nas je objavljen, preveden roman Evanđelje po Mariji Magdaleni. Nikola Lalov, bugarski predstavnik, napisao jedan izvanredan roman koji o odrastanju u Sofiji 90-ih, koji podsjeća na ono kako su kod nas pisali fakovci. I Carlos Pascal, meksički autor koji već jedno 10-15 godina živi u Ljubljani, što je jedan onako dosta zanimljiv latinoslavenski spoj. U srijedu otvaramo sa Mladenom Blaževićem, on nije ni u kakvoj vezi sa Magdalenom Blažević, pukim slučajem im je isto prezime. Mladen Blažević je ove godine objavio roman Aritmija zemlje. Taj roman je doista remek djelo, roman kakav se dugo čekao u hrvatskoj književnosti, obiman roman koji kroz više od 400 stranica govori o 5 razdoblja ljudskog života na kugli zemaljskoj, od prapovijesti od doba neandertalaca do suvremenog trenutka. I nakon toga imamo ova večernja čitanja, klasična po kojima je festival Europske kratke priče i poznat. Nastupaju Julia Arnfield, mlada britanska književna zvijezda. Ona je 91. godište, čini mi se, već je zaista velika zvijezda u Britaniji. Đurđica Čilić, koju vjerujem domaća publika dobro poznaje i čitala ju je. Frode Gritten, kojim smo jučer otvorili festival u Zagrebu, jedan od najboljih svjetskih kratko pričaša, trenutno nagrađivani norveški autor, i Jacinta Nandi, još jedna Britanka, ali sa berlinskom adresom, silno zanimljiva autorica koja piše između ostalog i o tome kako je biti samohrana majka u zapadnoj Europi.
0: Ovogodišnja tema festivala je Čovjek protiv mašine. Zašto vam se činilo važnim upravo sada otvoriti tu temu?
1: Svi znamo da je korištenje umjetne inteligencije u posljednje vrijeme itekako uzelo maha, možda i više nego što bi to bilo očekivano ili nego što bi to bilo poželjno. Tako da s jedne strane imamo taj sukob čovjeka i umjetne inteligencije, ali s druge strane nas zanima i sukob čovjeka i mašine koju možemo shvatiti i preneseno kao sve ono što nekako zatiri ljudskost u nama, sve ono što nas muči, sve ono što nas stišće, kao kapitalizam, kao patrijarhat, sve one silnice koje nam brane da budemo ljudi. Tako da svi tekstovi autora koji dolaze na festival ove godine se na neki način tiču te teme, odnosno mašina možda može mnogo, ali ne može proizvesti ono što je jedino ljudsko, a to je emocija. Pa ja mislim da nam priče danas trebaju i više nego i kad, ako ni zbog čega drugoga, onda baš zbog ovoga, da se podsjetimo na to da smo ljudi, da se podsjetimo na to da trebamo jedni druge. Ja mislim da priče, ne da mislim, nego znam da priče ljudi pričaju od kada govore. To je nešto što mogu raditi samo ljudi jedni drugima. I kada dođete na festival Europske kratke priče i kada čujete priče naših ovogodišnjih autora, na njih jednostavno ne možete ne reagirati. Sigurno će u vama proizvesti neku emotivnu reakciju. I to je ono zbog čega smo tu, to je ono zbog čega se isplati živjeti.

A mi se nadamo da večeras Cibona neće slomiti Zadar. Naime, na Višnjiku u 20 sati i 15 minuta igra se druga utakmica finala prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone. Nakon poraza u prvoj utakmici pred Zadranima je vrlo važan posao, nema tu neke prevelike filozofije. Zadar večeras želi izjednačiti ovu seriju nakon što su izgubili od Cibone u nedjelju i mirne duše otići na gostovanje u Zagreb. Isto tako Cibona dolazi puna samopouzdanja nakon velike pobjede i sigurno će pokušati iskoristiti pritisak koji je sada na leđima domaćina. Međutim, ono što će dobro doći Zadranima jest dobro ispunjen Višnjik. Podrška s tribina mogla bi biti važan faktor u ovoj utakmici. Pa znate što vam je činiti. Danas svi na Višnjika.

Za najmlađe, ali i sve one koji žele provjeriti svoje zdravstveno stanje, Gradska knjižnica Zadar i ovog tjedna pripremila je raznovrstan program. Mi ćemo se zadržati na današnjem danu i sutrašnjem, kako vam se ne bi sve pomiješalo. Pa idemo redom. Dakle, danas za nekih 15 minuta u dječjem odjelu održat će se program Utorkom u 4, već tradicionalno nakon čitanja priče Ptica Rugalica, u sljedeće kreativna radionica namijenjena predškolcima i njihovim roditeljima, odnosno pratnji, a u 19 sati u multimedijalnoj dvorani na programu je Morski utorak pod nazivom Nemoj bacati otpad u moj dom. Posjetitelji će tako imati priliku upoznati projekt Ne bacaj otpad u moj dom, koji su zajednički realizirali učenici škole, udruge, institucije s područja grada Zadra s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja mora i okoliša. Sutra će se pak u nekoliko ogranaka Gradske knjižnice održati akcije besplatnog mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Građani će ovu uslugu moći koristiti u ograncima Ploča, Bili Brig, Aleksandar Stipčević Arbanasi te ogranku Grad, a mjerenja će provoditi medicinske sestre Doma zdravlja Zadarske županije.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16. sati, dnevni pregled vijesti za vas je u nastavku pripremio naš Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Cijenjeni slušatelji, dobaran dan, evo što smo izdvojili u najavi emisije. Inflacija u Hrvatskoj svibnju usporila na 5,2%. Završen prvi ciklus ispitivanja kakvoće mora na plažama Zadarske županije. Obnova stambenih zgrada u Zadru mijenja vizuru gradskih četvrti, no postavlja se pitanje tko odlučuje izgledu fasada. Na poluotoku jutros održano gastrokulturno okupljanje, a večeras svečano otvorenje obnovljenog košarkaškog terena u Kapetanskom parku. Pred nama je bogat sportski dan. Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Belgije. Zadar igra drugu utakmicu finala protiv Cibone. Stiže promjena vremena, kiša moguće i obilnija.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Inflacija u eurozoni ubrzala se u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijene energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju to preliminarni izračuni Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je u svibnju 3,2% i bila je najviša od rujna 2023. godine. U travnju je prema revidiranim podacima Eurostata bila 3,1%. U Hrvatskoj pak inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić pa premijer Andrej Plenković.
3: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% koje ima stremi i Europska centralna banka na razini eurozone.
4: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti kad gledamo jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je to predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje je tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
5: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može, tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iz svijeta najmanje 19 osoba poginulo je, među kojima trogodišnje dijete, a više od 100 je ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, napadi su odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Napad je slijedio nakon niza upozorenja na rusku osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. A meteorolozi upozoravaju da bi se već ove godine mogao vratiti El Niño, prirodni fenomen koji uzrokuje vremenske ekstreme diljem svijeta. Svjetska meteorološka organizacija procjenjuje da postoji 80% vjerovatnosti da će se razviti prije rujna, a 90% da će trajati do studenoga. Organizacija objavila kako se očekuje neuobičajeno visoke temperature u mnogim dijelovima svijeta, te povećan rizik od toplinskih valova, suša, požara i poplava.
1: Dnevnik Radio Zadar.
2: Završen je prvi ciklus ispitivanja kakvoće mora na plažama Zadarske županije u protekla dva tjedna. Od 190 nadziranih plaža, more na samo dvije odskače od ocjene izvrsne kakvoće. Vladimir Šetka.
6: Od ocjene izvrsne kakvoće mora odskaču jedino dvije plaže, Punta Rožica u Bivinjama koji ima ocjenu dobar i ona ispred hotela Pinija u Petrčanima sa zadovoljavajućom ocjenom. Što to znači pojašnjava Danijela Peroš-Pucar, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
7: To još i dalje nije zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće bi bilo kada bi zapravo otišla u crveno područje, odnosno u nezadovoljavajuću kategoriju, kada bi zapravo indikatori tog onečišćenja, a to su fekalni indikatori, Escherichia coli i crijevni enterokoki, prešli granice koje su propisane našom uredbom o kakvoći mora za kupanje.
6: Koji su indikatori utjecali na takve ocjene?
7: Da li se to dogodilo uslijed nekakvog izljeva ili ispusta iz nekakvog broda, ili u svakom slučaju mi u trenutku uzorkovanja na samoj jednoj i drugoj točci zapravo nije bilo nikakvo vidljivo onečišćenje. Nije bilo niti pjene, nije bilo niti biljnog otpada, niti suspendiranih tvari. Sve je ukazivalo na savršenu jednu plažu. Međutim, eto te male mikroorganizmi koji su okom nevidljivi su pokazali da se ipak nešto tu dogodilo.
6: Kakvoća mora na plažama Zadarske županije ispitivat će se do kraja kupališne sezone 9 puta, a zanimljivo je da je plaža Jadran ovaj put dobila ocjenu izvrsne kakvoće morske vode.
1: Dnevnik.
2: Obnova stambenih zgrada u Zadru posljednjih godina mijenja vizuru gradskih četvrti, ali sve češće otvara i pitanje tko zapravo odlučuje o izgledu fasada i bojama koje definiraju lice grada. Povod raspravi su primjedbe stanara jedne obnovljene zgrade koji su nezadovoljni promjenom boje fasade, tvrdeći da nisu sudjelovali u odabiru rješenja tijekom obnove. Struka ističe kako u većini slučajeva izvan zaštićenih povijesnih cjelina ne postoje jasno propisana pravila o bojama fasada. Konačne odluke tako izlaze iz projekta obnove investitora i sustava upravljanja zgradama, što u praksi često dovodi do različitih očekivanja i nesuglasica. Evo što su nam rekli slušatelji, a zatim govore arhitekt Pero Marušić i gradski pročelnik za prostorno uređenje Darko Kasap.
8: Evo ja živim u jednoj zgradi koje stanari, sad je u tijeku obnova, u kojoj stanari nisu birali boju, niti su znali kakva će biti, samo smo jedno jutro osvanuli u bež zelenoj.
9: I nekako mi se čini da cijela obnova ide u smjeru gdje stanari nemaju apsolutno nikakvog glasa. I to mi se ne sviđa.
10: Kuća koja nisu pod vrstom spomenika, ona bi de facto trebala biti odluka investitora. Znači uvijek onoga koja daje pare. Sad, s obzirom da je kod nas nažalost to tako da administratori ne pitaju previše stanare, onda to je u biti jedna poprilična stihija. Ja ne pamtim da sam ikad u jednom dokumentu prostornog uređenja da je bilo spomena o boji.
11: Prostorno-planskom dokumentacijom i građevinskim dozvolom se na koji način ne može, ponavljam, nažalost, a možda i na sreću, odobriti boja fasade i izgled fasade.
1: Dnevnik.
2: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije provodi projekt Pokret podrške vrijedan oko 300 000 eura, kojim se proširuju socijalne usluge na osobe starije od 65 godina, osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Projekt, financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus, uključuje psihosocijalnu podršku, savjetovanje te organizirani prijevoz na području općina Ražanac i Posjedarje. Uz osnovne usluge u planu su i aktivnosti usmjerene na kvalitetnije provođenje slobodnog vremena korisnika, a iz udruge poručuju kako je cilj osigurati dostupniju i širu podršku u lokalnoj zajednici. Iz udruge slušamo Mariju Juravić-Vulić.
12: To je prvi tako veliki projekt našeg društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije i prvi projekt koji nije isključivo usmjeren na oboljele od MS-a. To je projekt koji pruža određene usluge i starijima od 65 i osobama sa invaliditetom i članovima njihovih obitelji. Znači to su tri skupine ljudi i kad pogledate, svatko od nas bi se mogao naći u jednoj bar od tih kategorija, da li ste osoba 65+, ili imate u obitelji osobu 65+, ili osobu sa invaliditetom, ili ste osoba sa invaliditetom, tako da proširili smo naše usluge, proširili smo skupinu ljudi koje pružamo usluge. Projekt traje 3 godine, vrijednost projekta je 300 000 eura.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadar je danas zamirisao po domaćoj kuhinji. Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova organizirala je gastrokulturno druženje Okusi Zadarske županije. U atriju Palače Cedulin mogla su se tako degustirati lokalna jela, proizvodi domaće tradicije i specijaliteti. Ravnateljica Zadra Nova Marina Dujmović-Vuković i županijski pročelnik Daniel Segarić.
13: Vi znate da u današnje vrijeme je jako važno turistima pokazati ono što imate i taj turizam osjećaja. A upravo je ovo ono što želimo pokazati i ponuditi, jer zapravo ono što mi kao svakodnevnu svoju hranu i imamo na svojim stolovima, drugi to vide kao posebnost i zapravo znači im jako puno, jer na taj način dožive destinaciju na jedan drugačiji način. Dakle, nije samo sunce, more i povijest, već imamo i ovaj dio okusa i osjećaja.
14: Kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad je vezujemo, bolje rečeno, sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više, i često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista, znači nekako prezentiramo našim turistima našu gastrobaštinu.
2: U nastavku dnevnika nekoliko najava uoči ovogodišnjeg Sunset Sport festivala. Zadar dobiva novo atraktivno mjesto za igru i druženje. Danas u 18 sati svečano se otvara obnovljeni košarkaški teren u Kapetanskom parku. Uređen u suradnji grada Zadra, festivala i američkog umjetnika Sheltona Hawkinsa. A večera se s početkom u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar održava završna produkcija plesnog studija Zadarskog plesnog ansambla. Više od 30 godina ansambl na kraju sezone publici donosi plesnu večer u kojoj sudjeluju svi, od najmlađih polaznika do profesionalnih plesačica. Na programu su raznolike koreografije, novost je studio klasičnog baleta uz glazbu Johana Sebastiana Baha, a plesaće se upoznate filmske i pop hitove. Dio 25. izdanja Festivala europske kratke priče od danas se održavaju u Zadru, gdje se književni program seli u sklopu ovogodišnje teme Čovjek protiv mašine. U kazalištu Lutaka Zadar održavaju se susreti s autorima, čitanja i razgovori koji propituju odnos čovjeka, tehnologije i pripovjedanja u 21. stoljeću. Zadarski dio festivala okuplja autore iz Hrvatske inozemstva, organizatori poručuju kako kratka priča i dalje ostaje snažan i za nezamjenjiv oblik ljudskog izraza. Direktor programa festivala Andrija Škare.
15: Zadarski dio festivala otvaramo utorak 2. lipnja nastupom sjajne dalmatinske autorice Slobodanke Bobe Đuderije, koja ima novu knjigu Nikad nisam zaustavila vlak. Za one koji nisu još čitali Slobodanku Bobu Đuderiju, ja bih rekao samo da je riječ o jednoj vrlo duhovitoj, vrlo neposrednoj i nepretencioznoj autorici u čije se priče zaljubljujete baš onako na prvu.
2: Sport. Utorak u Krešinom domu donosi drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. Sve najavljuje Željko Kapelari.
16: Slavili su u nedjelju igrači Ivana Rudeža u Krešinom domu 72-74, te su Zadrane doveli u poprilično nezahvalnu situaciju uoči današnjeg sraza. Činjenica je da je pritisak sada znatno veći na igrače Svišnjika, koji će danas nastojati izjednačiti finalnu seriju uoči njezinog nastavka u Zagrebu. Veliki izazovi ispred njih, svjesni su toga i tek kako igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
17: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
18: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
16: S druge strane, zaočekivati je da će Cibona vrebati svaku priliku i da će nastojati, ukoliko im se ukaže šansa, stići i do novog iznenađenja u Krešinom domu, koje bi ih u velikoj mjeri približilo tituli prvaka Hrvatske u oči utakmica pred svojim navijačima. Igra Cibone, Marijan Čakarun.
19: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
16: Utakmica u dvorani Krešimira Ćosića na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
2: U sportskim minutama i u nogometu, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati igra protiv Belgije prvu od dvije pripremne utakmice uoči svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić dobit će prvu ozbiljniju sliku forme naših reprezentativaca nakon završetka klubske sezone, ali i priliku za dodatno uigravanje sustava s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji bi mogao biti opcija već na otvaranju mundijala protiv Engleske. Nakon Belgije, Vatrene u nedjelju u Varaždinu očekuje posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. A evo što uoči Belgije kazao naš izbornik Zlatko Dalić.
20: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je trenutno 25 stupnjeva u zraku, toliko je izmjereno i u Gospiću, Velirat 24, Zemunik 26, stiže nam promjena vremena. Sutra pretežno oblačno s kišom, mjestimice s pljuskovima, s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena, puhaće slab do umjeren, još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo, koji će navečer okretati na buru. Moreć biti umjereno valovito do valovito, te će tijekom dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura bit će od 13 do 19, a ona najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Prošlog tjedna, točnije u petak, društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije prošetalo je Višnjikom kako bi obilježilo svoj dan i upozorilo na izazove s kojima se susreću osobe koje žive s ovom kroničnom bolešću. Shodno tome pokrenuli su i projekt Pokret podrške u partnerstvu s udrugom za unapređenje kvalitete života Zrna, Zrno nade iz Ražanca. Cilj projekta je osiguravanje pružanja socijalnih usluga u zajednici radi povećanja uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti. Više detalja našo je Suzani Dražić u jutarnjem programu ispričala Marija Juravić-Vulin iz društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije.
1: To je prvi tako veliki projekt našeg društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije i prvi projekt koji nije isključivo usmjeren na oboljele od MS-a. Znači, to je projekt koji pruža određene usluge i starijima od 65 i osobama sa invaliditetom i članovima njihovih obitelji. Znači, to su tri skupine ljudi i kad pogledate, svatko od nas bi se mogao naći u jednoj bar od tih kategorija. Da li ste osoba 65+, ili imate u obitelji osobu 65+, ili osobu sa invaliditetom, ili ste osoba sa invaliditetom. Tako da proširili smo naše usluge, proširili smo skupinu ljudi koje pružamo usluge. Projekt traje 3 godine. Vrijednost projekta je 300.000 eura. Zaposlili smo 5 ljudi novih na tom projektu. Nismo sami u projektu, s nama je i udruga iz Ražanca koja već duže vrijeme djeluje na području općine Ražanac i Posedarje. Imaju prijevoz potrebitima, najčešće osobama sa invaliditetom. A kako smo sada skupa u tom projektu, onda će oni pružati te usluge prijevoza i starijima od 65. Aha. Zajedno sa...
2: Na području sve općine.
1: Općine Ražanac i općine Posedarje. Tako je. To su naši partneri zbog kojih i jesmo ušli u taj veliki projekt. Vidjeli smo da rade odličan posao. Mi smo bili do sada udruga koja se više bavila osobnom asistencijom, što i dan danas radimo. I projekti su nam bili više usmjereni na to. A sada, kako smo u razgovoru s njima, u suradnji s njima, shvatili smo da bi mogli napraviti nešto veliko za Zadarsku županiju. Pokret podrške je projekt koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Plus i preko kojeg širimo mrežu socijalnih usluga. To znači da postoje nekakve socijalne usluge koje se pružaju u ovoj državi, a mi kao društvo ćemo proširiti tu dostupnost u biti usluga i napravit ćemo ih besplatnima za te tri skupine ljudi, znači za 65+, članove njihovih obitelji i osobe s invaliditetom. Pošto smo zaposlili psihologa, psihoterapeuta, možemo reći da su to usluge psihosocijalne podrške i savjetodavne podrške, što znači ako vam treba nekakav razgovor sa psihologom, psihoterapeutom, a svima nam treba, možete se javiti besplatno te naše usluge koristiti i vi, ako ste u te tri kategorije, a sigurno jeste jer možete biti član obitelji neke osobe od 65+. Organizirani prijevoz je na području Ražanca, općine Ražanac i Posedarje, treba se javiti udruzi našem partneru Zrna, Zrno nade i oni vas stave u raspored kad vama nešto treba, trebam kod doktora, trebam kod u trgovinu, trebam u ljekarnu, hoćete li me prevesti? Stave vas u raspored, prevezu vas i ne samo to, nego imaju i pratnju uz taj prijevoz, tako ako ste osoba koja je teško samoj, imate i pratnju i osobu koja će s vama rješavati dokumentaciju nekakvu ili pomoći nositi stvari.
2: Tako. Jasno, samim time pomoći uopće izaći iz stana, ući u vozilo, jer to vidim da recimo već godinama postoji ovo preko Liburnije, odnosno preko grada, isto prijevoz osoba s invaliditetom, pa isto vozač pomogne, imaju ta, i te rampice i to, ali treba pomoć.
1: Baš kad ste, da... kad ste to već spomenuli, imamo jedan kombi na području cijelog grada Zadra. Tako da to je malo. Mislim, ljudi koji žele izaći iz kuće moraju se dosta ranije najaviti da žele izaći iz kuće. Ovim putem možda apeliramo i da se to malo proširi, možda da se dovede još koji kombi za osobe sa invaliditetom koje su konkretno u kolicima, koje i ne mogu drugačije nego u nekakav kombi.
2: Rekli smo, druženje također se kroz ovaj projekt
1: druža. Da, imamo tako je, uslugu kvalitetnog provođenja slobodnog samo na tom projektu 4 sata, ne stignem još organizirati ovo slobodno vrijeme njihovo, ali hoću. Aha. Tako da bi ja ovim putem pozvala i neke ljude koji imaju ideje ili volontere koji bi osmislili nekakav sadržaj koji se može održavati u našem prostoru udruge ili negdje vani, da osmislimo nekakve aktivnosti za starije od 65 i osobe sa invaliditetom, na primjer što je meni chat jučer rekao, trešeta briškula turnir ili nekakve društvene igre ili ne znam, kviz, pub kviz nekakav za stariji od 65.
2: Dobro.
1: Ili dok je sad vruće, možda da smo unutra, a kasnije na jesen, proljeće da smo vani, da napravimo nekakve tjelovježbe, šetnje i tako. Ja hoću, organizirat ću, samo mi treba možda mala pomoć.
2: Recimo, netko od naših slušatelja je zainteresiran. Uh-huh. Kako sad doći do tog programa, odnosno kako se javiti ti kontakti?
1: Može se javiti društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije. Bilo posjetom, bilo telefonom, mailom. Napravili smo i web stranicu preko koje se direktno može prijaviti i poslati svu dokumentaciju koju treba poslati da bi se uključio u projekt. A ako ćemo o dokumentaciji, dokumentacija nije strašna. Za osobu 65 plus treba samo osobna, da vidimo da je 65+.
2: To je ono što bi inače voljeli sakriti, ali tako? Inače da nam se ne vide godine, ovdje moramo pokazati, ali dobro.
1: Da, ako ste osoba dobro. Sa invaliditetom, morate imati rješenje da ste osoba sa invaliditetom.
2: Jasno.
1: A član obitelji dokazuje to rodnim listom ili vjenčanim listom, zavisi o kakvom odnosu se radi. Na našoj stranici
2: znači pokret
1: društva,
2: podrške.
1: Bravo, pokret podrške je pod stranica. Mm-hmm. U izborniku projekti, padajući izbornik pokret podrške, kad kliknete tu imate sve informacije o projektu i na dnu stranice postoji prijavni obrazac koji ispunite. Možete i uploadati svoju odmah osobnu ili rješenje i ja vas automatski ubacujem u program. Čujemo se, dogovorimo se koji termin vam paše, za što ste zainteresirani i pićemo dalje 3 godine.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Inflacija usporava prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku. U prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. To je usporavanje inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupila energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Završen je prvi ciklus ispitivanja kakvoće mora na plažama Zadarske županije u protekla dva tjedna. A o kakvom se moru kupamo govori Danijela Peroš-Pucar, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
2: Na temelju tih rezultata svega dvije točke odskaču od one plave boje, odnosno od izvrsne kakvoće. Znači, jedino je plaža Punta Rožica u Bibinjama dobre kakvoće, znači otišla nam je u zeleno, a plaža ispred hotela Pinije u Petrčanima je zadovoljavajuća. Sve ostale plaže na području Zadarske županije, a njih je ukupno 190 i 190 plus ove dvije, su izvrsne kakvoće mora.
0: Mnoge turističke destinacije u svijetu poznate su po gastronomiji i Dalmacija se sve više brendira u tom smjeru, pa je tako u Zadru održana danas manifestacija Okusi Zadarske županije. Posjetitelji su u atriju palače Cedulin mogli uživati autentičnim okusima i tradiciji. Sve je to dio šireg projekta za poboljšanje gastroturističkog plana u ruralnim regijama Italije i Hrvatske. Ravnateljica Zadrenova Marina Dujmović-Vuković i županijski pročelnik Daniel Segarić.
3: Vi znate da u današnje vrijeme je jako važno turistima pokazati ono što imate i taj turizam osjećaja. A upravo je ovo ono što želimo pokazati i ponuditi, jer zapravo ono što mi kao svakodnevnu svoju hranu i imamo na svojim stolovima, drugi to vide kao posebnost i zapravo znači im jako puno, jer na taj način dožive destinaciju na jedan drugačiji način. Dakle, nije samo sunce, more i povijest, već imamo i ovaj dio okusa i osjećaja.
4: Kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad je vezujemo, bolje rečeno, sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više, i često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista, znači nekako prezentiramo našim turistima našu gastrobaštinu.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati igra protiv Belgije prvu od dvije pripremne utakmice uoči svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić dobit će prvu ozbiljniju sliku forme naših reprezentativaca nakon završetka klubske sezone, ali i priliku za dodatno uigravanje sustava s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji bi mogao biti opcija već na otvaranju mundijala protiv Engleske. Danas nam je i košarka, utorak donosi u Krešinom domu drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone u seriji koja se igra na tri pobjede. Cibona je povela 1-0. Susret je na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu. Igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
5: Mi ćemo da sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
6: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili i idemo dalje. Tek je počela finalna serija.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže nam promjena vremena, već sutra pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Uzav.
7: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.

0: 17 je sati, evo nisam ni krenula, već se jezik zapetljao, dakle idemo iz početka, 17 je sati, 14 minuta, družimo se ovog popodneva sve do 19 sati, a ono što bi svi ljubitelji sporta, naročito košarke, trebali znati, a vjerujem i da znaju, je da večeras svi putevi vode na Višnjik, jer u 20 sati, 15 minuta sastaju se košarkaši Cibone iz Zadra, a više detalja o ovom susretu u prilogu Željka Kapelarija.
1: Utorak donosi drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibona je povela 1-0. Slavili su u nedjelju igrači Ivana Rudeža u Krešinom domu 72-74, te su Zadrane doveli u poprilično nezahvalnu situaciju uoči današnjeg sraza. Činjenica je da je pritisak sada znatno veći na igrače s Višnjika, koji će danas nastojati izjednačiti finalnu seriju uoči njezinog nastavka u Zagrebu. Veliki izazov je ispred njih, svjesni su toga i tekako igrači Zadra, Marko Ramljak i Boris Tišma.
2: Mi ćemo da sve od sebe, da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
3: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili. I idemo dalje, tek je počela finalna serija.
1: S druge strane, za očekivati je da će Cibona vrebati svaku priliku i da će nastojati, ukoliko im se ukaže šansa, stići i do novog iznenađenja u Krešinom domu, koje bi ih u velikoj mjeri približilo tituli prvaka Hrvatske u oči utakmica pred svojim navijačima. Igra Cibone, Marijan Čakarun.
4: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
1: Utakmica u dvorani Krešimira Ćosića na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
0: Biće to svakako jedna zanimljiva utakmica. Sretno našim košarkašima, ide jedna prigodna.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Drugi je dan mjeseca lipnja. Saznajte što se sve događalo na današnji dan kroz glazbenu povijest. S nama su Owen Gray, Donna Summer, Marvin Hamlisch i Tavares. 1962. godine Island Records su izbacili prvi single Twist Baby Owena Graya. Kuću će kasnije proslaviti akvizicije kao što su Free, Jethro Tull, Traffic, Bob Marley i U2. Owen Gray jedan je od pjevača s Jamajke, čiji rad obuhvaća R&B, ska, rocksteady i reggae eru jamajčanske glazbe. Prva je domaća pjevačka zvijezda s Jamajke.

1979. godine američka pjevačica Donna Summer starta i ostaje tri tjedna na broju 1 US Singles Charta s pjesmom Hot Stuff. Ovo je njezin drugi američki broj 1. Najveću popularnost stekla je tijekom disco razdoblja, stoga je često nazivana kraljicom diska. Prije početka karijere bila je gospel pjevačica. Iako je najpoznatija po svojim disco hitovima, Donna Summer je u svojoj karijeri objavila nekolicinu R&B, rock, pop i gospel singlova. Postala je prva pjevačica s 4 broja 1 u razdoblju manjem od 13 mjeseci. Hot Stuff je platinasto certificirani singl izašao 1979.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: U 1944. godine rodio se višestruko nagrađivani američki skladatelj Marvin Hamlisch, jedan je od dvije osobe u povijesti uz Richarda Rodgersa koji je osvojio nagrade Emmy, Grammy, Oscar, Tony i Pulitzer. 2007. je uključen u Long Island Music Hall of Fame. The Entertainer je piano pjesma Scotta Joplina izdana za John Stark and Son. Ponovo je ugledala svjetlo dana u sklopu Ragtime Revivala u 70-ima kada je iskorištena kao tema Oscarom nagrađenog filma The Sting. Marvin Hamlischova verzija je iz 1974. Dospjela je do broja 3 Billboard Hot 100 ljestvice.

1950. godine rodio se Chubby Tavares. Tavares je američka R&B, funk i soul glazbena skupina sastavljena od petorice braće porijeklom sa zelenoirskih otoka. Rođeni i odrasli u Providenceu na Rhode Islandu, kasnije će se preseliti u New Bedford u Massachusettsu. Heaven Must Be Missing an Angel, disco je pjesma koju su napisali Freddie Perren i Kenny St. Louis. Snimio ga je američki band Tavares 1976. Objavljena je kao single s albuma High High, te je podijeljena na dva dijela. Prvi dio bio je dug 3 minute i 28 sekundi, dok je drugi dio bio 3 minute i 10 sekundi. Bila je njihov internacionalni hit. Hey!

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Back it up, back it up, back it up.

A sve je spremno na Riječkoj Rujevici, gdje će za nekih desetak minuta suočiti se stari nogometni znanci Hrvatska i Belgija. Hrvati će igrati u formaciji 3-4-2-1, bit će to dobar test za svjetsko prvenstvo, a sastav u kojem će naši nogometaši uskoro izaći pun je iznenađenja. U vrhu napada Petar Musa, iako se očekivalo Antu Budimira, leđa će mu čuvati umjesto Kramarića Martin Baturina i Petar Sučić. Inače, zanimljivo, Belgija je jedna od rijetkih reprezentacija protiv koje Zlatko Dalić još uvijek traži svoju prvu pobjedu. Inače, u ukupno 9 međusobnih utakmica Hrvatske i Belgije bile su 3 pobjede, 3 remija i 3 poraza. Dakle, u ovom 10. okršaju sve je moguće.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše poskupila energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Obnova stambenih zgrada u Zadru posljednjih godina mijenja vizuru gradskih kvartova, ali sve češće otvara i pitanje tko zapravo odlučuje o izgledu fasada i bojama koje definiraju lice grada. Povod raspravi su i primjedbe stanara jedne obnovljene zgrade koji su nezadovoljni promjenom boje fasade, tvrdeći da nisu sudjelovali u odabiru rješenja tijekom obnove. Struka ističe kako u većini slučajeva izvan zaštićenih povijesnih cjelina ne postoje jasno propisana pravila o bojama fasada. Konačne odluke tako proizlaze iz projekata obnove investitora i sustava upravljanja zgradama, što u praksi često dovodi do različitih očekivanja i nesuglasica. Evo što su nam rekli slušatelji, a zatim slušamo što kažu arhitekt Pero Marušić i gradski pročelnik Darko Kasap.
2: Evo, ja živim u jednoj zgradi koje stanari, sad je u tijeku obnova, u kojoj stanari nisu birali boju, niti su znali kakva će biti, samo smo jedno jutro osvanuli u bež zelenoj.
3: I nekako mi se čini da cijela obnova ide u smjeru gdje stanari nemaju apsolutno nikakvog glasa i to mi se ne sviđa.
4: Kuća koja nisu pod zaštitom spomenika, ona bi de facto trebala biti odluka investitora, znači uvijek onoga koja daje pare. Sad, s obzirom da je kod nas nažalost to tako da administratori ne pitaju previše stanare, onda to je u biti jedna poprilična stihija. Ja ne pamtim da sam ikad u jednom dokumentu prostornog uređenja da je bilo spomena o boji.
5: Prostorno planskom dokumentacijama i građevinskim dozvolama na koji način ne može, ponavljam, nažalost, a možda i na sreću, odobriti boja fasade i izgled fasade.
0: Završen je prvi ciklus ispitivanja kakvoće mora na plažama Zadarske županije u protekla dva tjedna. U kakvom se moru kupamo govori Danijela Peroš-Pucar, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
6: Na temelju tih rezultata svega dvije točke odskaču od one plave boje, odnosno od izvrsne kakvoće. Znači, jedino je plaža Punta Rožica u Bibinjama dobre kakvoće, znači otišla nam je u zeleno, a plaža ispred hotela Pinije u Petrčanima je zadovoljavajuća. Sve ostale plaže na području Zadarske županije, a njih je ukupno 190 i 190 plus ove dvije, su izvrsne kakvoće mora.
0: Sport. U Krešinom domu večeras igra druga utakmica finala prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone u seriji koja se igra na tri pobjede. Zagrepčani vode 1-0. Susret je na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu. Igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
7: Mi ćemo da sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
8: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilnije oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Uzov.
1: Ritam tvoga grada.
9: Radio Zadar.

0: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme za uživanje u laganom ritmu uz Radio Zadar.
1: A mi smo sve samo ne u laganom ritmu. U ovim trenucima mnogi su prikovani uz televizora i prate utakmicu naših vatrenih protiv Belgije. To je i dokaz da je Zadar sportski grad, ali da je cijela naša nacija tako nastrojena. No ono što je možda i najvažnije kad govorimo o tom sportskom dijelu identiteta našeg grada jest činjenica da je on iznjedrio niz vrhunskih sportaša, među njima i legendarne košarkaše koji su svoj talent brusili na brojnim mjestima, igralištima, kao što je Kapetanski park, čije službeno otvorenje se odvija upravo u ovim trenucima. Nakon godina i godina zapuštenosti došlo je i njegovih 5 minuta. Središnji dio ove priče je obnovljeno košarkaško igralište uređeno u suradnji grada Zadra, američkog umjetnika Sheltona Hawkinsa, autora međunarodnog projekta Playing Color, te Sunset Sports festivala koji počinje ovog četvrtka, a s čim je direktorom Damjanom Rudežom razgovarao naš Filip Buzov.
2: Drago mi je da smo ponovo s vama, znači stiže nam još jedan Sunset festival, no ovaj puta imate evo jednu poseban uvjet, posebnu uvertiru.
3: Pa da, apsolutno, evo, prezadovoljni smo da smo uspjeli realizirati ovaj projekt koji je u stvari zajednička inicijativa između grada Zadra i Sunset Sports Festivala. Jedna inicijativa čiji je cilj evo, i vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu. Posebno smo zahvalni Sheltonu Hawkinsu koji je svjetski priznati umjetnik koji je ovakve terene radio i LeBronu Jamesu i Jordan Brandu i Devinu Bookeru, tako da jedan čovjek koji je surađivao sa najvećim svjetskim zvijezdama, da je došao u Zadar i evo, odradio fenomenalan posao. Ali kažem, prije svega sam jako zahvalan jer je ovo jedna zajednička suradnja između grada i festivala.
2: Koliko ste vi evo kroz svoju košarkašku karijeru upravo na ovakvim terenima nastupali koji su ovako slikoviti, je li? Danas se to NBA-u znamo da parkete mijenjaju doslovno evo za svaku utakmicu, ili ono i tematske sada imaju i sve to skupa.
3: Je, apsolutno, sada postoje naravno i LED parketi koji mogu raditi čudesa, ali mislim da je ovo jedna klasika. Mislim da, kao što sam rekao, ovo je, gledamo na ovo kao jedno umjetničko djelo, stvarno bez pretjerivanja, i mislim da će snimke od današnjeg otvaranja obići stvarno cijeli svijet. Prezadovoljni smo sa vizualom, nadam se da će i građani Zadra i djeca to prepoznati i da će se Kapetanski park stvarno pretvoriti u jedno onako mjesto skupljališta na kojem će nove generacije djece okusiti košarku, početi se baviti košarkom, cilj na neki način i uključiti lokalnu zajednicu, što mislim da je jako bitno za jedan projekt.
2: Ova lokacija vam bila poznata ranije?
3: Pa meni osobno iskreno stvarno i nije. Ja znam kad smo počeli raditi ovaj projekt su jednostavno sve više i više dolaze informacije od mene kroz od mojih lokalnih prijatelja koliko je ovo u stvari stvarno povijesno bitno igralište i koliko je tu legende i počelo igrati i koliko stvarno onako na neki način je bitno za identitet i košarke i grada. Tako da evo sada kad vidim koliko ljudi dolazi i koliko sam na neki način evo i šušur stvorio oko tog otvaranja, sad mi je apsolutno jasno i evo ne mogu zamisliti stvarno bolju lokaciju, mislim more je pored nas.
2: U povijesnom smo jezgri.
3: U parku, u povijesnom smo jezgri, mislim da kažem, ponavljam, siguran sam da će ova slika biti svijet.
2: Ovaj tjedan je otvorenje festivala, pa da malo čujemo evo što nas ove godine očekuje.
3: Pa evo, ove godine na 5. izdanju Sunset Sports Festivala ponovno okupljamo stvarno jedan šaroliki miks svih stručnjaka iz svijeta sporta i biznisa, iz medija, iz marketinga, apsolutno neka od najvećih zvijezda opet dolaze u Zadar, Alessandro Del Piero, Kate Scott, Andy Barra, jedan od najvećih sada nogometnih menadžera, isto tako Judith Polgar, žena koja je pobjedila Garija Kasparova, najveća šahistica svih vremena, koja je sada na Netflixu sa svojim dokumentarcem Queen of Chess, ali uz njih stvarno i niz ostalih stručnjaka iz košarke, iz rukometa, Dagur Sigurdsson dolazi, izbornik rukometne reprezentacije, tako da evo stvarno za sve ljubitelje sporta, za sve ljude koji se bave sportskom industrijom ili žele biti dijelom nje, stvarno sam zadovoljan sa programom koji smo napravili, a ne samo na main stage-u i na e-sport stage-u, na performance labu stvarno, evo, imamo prilike dovesti princezu Saru iz Saudijske Arabije, princa iz Jordana, tako da evo stvarno kažem, iz raznih dijelova svijeta ljudi dolaze u Zadar i jako smo sretni.
2: Šaroliko je poznato društvo, znamo za sva velika imena evo, koje su bili prijašnjih godina od legendi NFL-a, NBA, vi ste igrali NBA-u, pa

0: To što smo napravili zajedno sa gradom.
1: Danas nam je bogat sportski dan, nastupaju nam Vatreni, ovdje se igra finale Cibona Zadar. Večeras pretpostavljam da vi pratite i finale košarkaško NBA, San Antonio New York Knicksi.
0: Apsolutno, mislim, uzbudljiv sportski dan prije svega. Evo, ja sam fokusiran na ovu utakmicu koja nas čeka u Zadru. Biće uzbudljivo vidjeti Cibonu protiv Zadra. Moj brat Ivan je trener u Ciboni, tako da evo, to će biti stvarno jedna i posebna utakmica za mene, pogotovo nakon otvaranja ovog terena u Zadru. Finale NBA mislim da će biti jedno od najuzbudljivijih što smo vidjeli u zadnjih godina. Viktor Wembanjama koji onako, čak i ja bih rekao malo iznenada, već ovako brzo došlo do velikih rezultata. New York Knicks koji su strašno nezgodna ekipa i koji mogu pobijediti bilo koga. Tako da evo, žao mi je samo da utakmice nisu malo ranije po našem vremenu, tako da mogu sve popratiti, ali da, mislim da će stvarno biti spektakl.
1: I naravno želimo uspjeha i Vatrenima koji danas igraju pripremnu utakmicu.
0: Sigurno, naravno, ovo je sve zagrijavanje motora. Znamo da oni moraju odraditi svoj dio pripremnog posla, ali nadam se da ih tek najbolje čeka kad dođu u Ameriku.

0: Radio Zadar. Dvojac iz Posušja, Mirko Ramljak i Martin Zlopaša, ekipa je to koja se godinama glazbeno paralelno razvijala da bi ih projekt Trun prošle godine okupio pod jednim zajedničkim glazbenim kišobranom, i to doslovno kišobranom, jer upravo njihov prvi singl koji su premijerno predstavili na našem radiju nosi naziv Kiša. A mi smo sad odlučili provjeriti što se s njima događalo u međuvremenu, jer najavili su mi brojne planove, tu je trebala izaći još jedna pjesma, pa idemo provjeriti kakva je situacija. Mirko, Martine, dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Prije svega, kako ste?
1: Evo, dobro, dinamično kao i uvijek.
2: Izvanredno.
0: Kad kažete dinamično, znači da ste i glazbeno dinamično ili?
1: Pa i glazbeno i privatno. Evo, baš smo neku večer malo sjeli nakon dužeg vremena, duže neke pauze, i opet se kreativno izražavali. Napisali smo jednu pjesmu u kojoj ćemo detalje, malo detalja nekakvih otkriti u ovom razgovoru.
0: Odlično. Ali vratimo se na ovu pjesmu koju ste mi bili još najavljivali, odnosno niste rekli konkretno o kojoj pjesmi će biti riječ, ali mi smo vidjeli da je vaš novi single Kosa izašao prije možda mjesec, dva. O kakvoj je zapravo pjesmi riječ? Koliko vam je trebalo da iznjedrite taj još jedan novi single?
2: Pa, Kosa nije nastala sad u zadnje vrijeme, nego je nastala u periodu kad je nastala i Kiša, a radi se o pjesmi koja je malo brže karaktera, može se reći čistokrvni izvor rock and roll, tematika pjesme je ljubavna, iako se, na primjer, fokusiramo više na tu kao nekakvu našu obsesiju Kosom, nego kao samom izražavanju neke te, ajmo reći, ljubavi ili nečega, tako da, evo, najbolje bilo da vaši slušatelji to poslušaju, vjerujem da ćete vi to pustiti iza ovog našeg razgovora, tako da moći sami procijeniti o kakvoj se pjesmi radi, ali mislim da će biti, da će da ništa malo pokrenuti nogice i rukice.
0: Ali za sve one koji vas još uvijek nisu imali prilike čuti, kakvu glazbu vi radite?
1: Mi volimo misliti da imamo nekakav svoj gir, odnosno da smo prepoznatljivi u tome što radimo. Naravno, utjecaj je 80-ih i roka, ali glazba je uglavnom fokusirana na minijature.
2: I melankolična je.
1: Tako je. To bi dvije riječi najbolje opisali ovo što...
2: Minijaturna melankolija.
1: Da, minijaturna melankolija. Iako je Kosa, nije možda melankolična stvar, ali je definitivno minijatura, riječ je o Kosi. Prilično jednostavan predmet, ne filozofiramo previše.
0: A koliko se Kosa razlikuje od Kiše?
2: Puno, zato što je Kiša je puno, ajmo reći, filozofskija pjesma, na primjer, dok je Kosa ljubavna, evo, na primjer, to je najveća razlika. Druga razlika je u brzini. Kiša je spora sa eksplozijom na kraju, a Kosa prži cijelo vrijeme.
1: Da.
2: Tako smo nekako i planirali, da ne budu nam dvije zaredom, da budu slične.
0: To znači da album koji ste mi bili najavljivali, da od tog albuma možemo očekivati svašta?
1: Da, bit će jako šaroliko i za svakog ponešto biste mogli reći. Evo.
0: I gdje sad stojimo? Rekli ste da je pred vama još jedan novi singl, da ste ga spremili, kad bi on trebao izaći, što to znači za vaš album, jesmo li onda i korak bliže tom albumu da ugleda svjetlo dana?
2: Sigurno da smo bliže. Neku večer kad smo imali taj naš kreativni neki sastanak, smo razradili scenarij, sad evo samo to trebamo izrealizirati, trebamo uhvatiti jedno, dva, tri dana vremena da to napravimo. Koliko će doprinijeti i koliko će primaknuti izdavanje albuma, primaknut će ga jako, jako puno, jer nećemo iza to trećeg singla nećemo jako puno duljiti, ili ćemo izdati još eventualno jedan, ili ćemo izići odmah sa cijelim albumom, to još nismo do kraja definirali, ali u svakom slučaju iza ovog trećeg singla neće
1: čekati
2: na album.
1: Da, plan je na jesen, to je nekako, držimo se tog plana, mada se sa nama nikad ne zna.
0: Da.
1: Mi smo dosta ovoga. Ono.
0: Koliko god da su pjesme jednostavne.
2: Kod nas ovdje postoji jedna izreka kao J karakter ako nije fleksibilan. Dakle,
1: moramo se
2: prilagođavati situacijama.
0: Dobro, ali toliko smo puta danas spomenuli tu novu pjesmu, pa ajde da više čujemo nešto i o njoj.
2: Čista zafrkancija na temu našeg stvaralaštva, jer je, ajmo reći, totalni flip. Na početku kreće veoma melankolično i tužno i depresivno i crno, da bi na kraju završila u jako veselom refrenu i jako poskočitom i plesnom, tako da...
1: Biće jako zanimljivo.
2: Evo, možemo vam samo otkriti naslov ako hoćete.
0: Može.
2: Pjesma se zove Antidepresiv.
0: To zaista evo zvuči obećavajuće, a zvuči li obećavajuće i vaše ljeto, hoće li biti što nastupa?
1: Možda spontanih nekakvih nastupa, za sada mi se spremamo izdat još ta dva singla, eventualno ako će još biti taj drugi singl koji još planiramo, odnosno taj četvrti po redu, nakon toga se spremamo za album, a nakon toga planiramo ga vidjeti kako će se uopće zapravo ove naše pjesme
2: prihvatiti i onda sukladno tome ćemo raditi neke nastupe, promocija i nekakvi ti svirki koje moramo raditi. Će biti. A sada ako bude zahtjeva naše publike, naravno mi ćemo doći do Zadra, nije nam to problem.
1: Mi smo spremni, ali evo, nećemo ništa obećavati.
0: Za sad samo rijetki mogu uživati u vašim nastupima. Pa recite mi, jeste li zadovoljni kako je publika primila Kišu i kosu?
2: Jesmo, iznimno smo zadovoljni, znači prije svega nismo dobili niti jedan negativan komentar, niti jednu kritiku. Zaista su pjesme s dušom, pjesme sa glavom i repom, onako, nije to sad ni neka sezancija, dosta je tu ozbiljno se pristupilo i samom snimanju, a i samo to pisanje i samo stvaranje naše je bilo veoma ozbiljno, jer je u nerijetkim slučajevima to bude jako emotivno, tako da vjerujem da to ljudi prepoznaju, da zbog toga vjerojatno nismo dobili nikakvu negativnu kritiku, jer jednostavno su pjesme iskrene i prenose naše stvarne osjećaje koji su u tom trenutku dok su stvarane odvijali u nama.
0: A ja vjerujem da će se u to moći uvjeriti i naši slušatelji. U nastavku ovog programa slušamo Kosu. Vama, dečki, hvala na gostovanju.
1: Marina, hvala ti.
2: Hvala vama i srdačno vas pozdravljamo i

0: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.
1: Stalno osvježavam ovu stranicu i nadam se da će se rezultat promijeniti. Naime, s jednim pogotkom Belgijanci za sad vode naše vatrene. U 38. minuti zabio je Tielemans, ne znam jesam dobro izgovorila, no sve se još stigne promijeniti. Za naše bi samopouzdanje bilo iznimno važno otići na odmor barem s izjednačenim rezultatom, a što će biti do kraja susreta tek ćemo vidjeti. Svi jako dobro znamo koliko nam je ova pobjeda potrebna kao vjetar u leđa za sve ono što nas očekuje. A kad smo već kod toga što nam treba, isto se pita i Tino Šimig, splitski glazbenik koji je upravo tim riječima naslovio svoj prvi singl, a predstavio ga je našem Denisu Ostrogoncu.
2: Tino Šimig, iskusni glazbenik već poznat splitskoj publici, snimio je prvi singl kao kantautor. Radi se o pjesmi Što nam više treba. S njom će se prvi put predstaviti širem auditoriju. Tino, što nam možeš reći o ovoj tvojoj prvoj pjesmi kao kantautor?
3: Pozdrav Zadru, pozdrav slušateljima Radio Zadra. Ja sam Tino Šimig i evo predstavljam vam tvoj novi singl pod imenom Što nam više treba. Evo jedna lipa ljubavna priča u produkciji Ivana Komića i Tomislava Mrduljaša u izdanju Extra Music Recordsa. Tekst potpisuje Vladimir Mitrović Vlada, moj prijatelj, stari, glazbu i aranžman ja osobno. I što da kažem, moja prva pisma kao kantautor i prvi put se predstavljam kao izvođač široj javnosti. Tako da evo, ovim putem zahvaljujem svima koji su učestvovali u izradi pjesme i spota. Hvala svima, dragi prijatelji. Poslušajte, evo, nadam se da će vam se svidit, da ćete pjevat, da ćete se voliti i to je to. Voli vas Tino Šimig. Ćao.

0: Dobro večer, 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali i upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijena usluge već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki riziki i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
1: Vijesti.
0: SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija, a danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu. Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo prati ili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava Hajdaš-Dončić, Matijević i Benčić.
2: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
3: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovog poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
4: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju. Ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim, ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Sport.
0: Večeras u Krešinom domu igra druga utakmica finala Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibona vodi 1-0. Susret je na raspored od 20:15, a prijenos slušajte u našem programu. Podsjećamo i kako Hrvatska nogometna reprezentacija upravo igra pripremnu utakmicu protiv Belgije. Igra se u Rijeci, a trenutni rezultat je 1-0 za Belgiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Buzov.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Kultni košarkaški teren u Kapetanskom parku večeras je osvano u novom ruhu. Na prigodnoj svečanosti otvorenja odigrane su i prve utakmice, te je najavljen i ovogodišnji Sunset Sport Festival, u čijoj suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Inspiriran motivima Zadra, igralište je oslikao američki umjetnik Shelton Hawkins. Kako se moglo čuti, mjesto je to s velikim potencijalom. Već ovog ljeta teren će postati pozornica na dolazeće zadarske ljetne lige, te brojnih drugih aktivnosti koje vraćaju košarku na ovu jedinstvenu lokaciju u samom centru grada. Slušamo direktora festivala Damjana Rudeža i poznato lice zadarske košarke Roka Stipčevića.
2: Jedna inicijativa čiji je cilj i vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu. Posebno smo zahvalni Sheltonu Hawkinsu, koji je svjetski priznati umjetnik, koji je ovakve terene radio i LeBronu Jamesu i Jordan Brandu i Devinu Bookeru, tako da jedan čovjek koji je surađivao sa najvećim svjetskim zvijezdama, da je došao u Zadar i evo, odradio fenomenalan posao.
3: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno onako, vamo reći, specifično, rekao bih posebno zbog pozicije gdje se nalazi, zbog slika koji se mogu napraviti, tako da vidjeti ovo i ono što je bilo prije mjesec dana, to je nešto me raduje.
1: Vijesti.
0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bilo 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2% u odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine. Najviše je poskupila energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%.
1: Vijesti.
0: Završen je prvi ciklus ispitivanja kakvoće mora na plažama Zadarske županije u protekla dva tjedna. A u kakvom se moru kupamo, govori Danijela Peroš-Pucar, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
4: Na temelju tih rezultata svega dvije točke odskaču od one plave boje, odnosno od izvrsne kakvoće. Znači, jedino je plaža Punta Rožica u Bibinjama dobre kakvoće, znači otišla nam je u zeleno, a plaža ispred hotela Pinije u Petrčanima je zadovoljavajuća. Sve ostale plaže na području Zadarske županije, a njih je ukupno 190 i 190 plus ove dvije, su izvrsne kakvoće mora.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila u prvoj pripremnoj utakmici protiv Belgije, odigranoj večeras u Rijeci rezultatom 0-2. Nakon Belgije, vaterene u nedjelju Varaždin očekuje posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. A večeras u Krešinom domu igra druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibona je povela 1-0. Susret je na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu. Igrači Zadra Marko Ramljak i Boris Tišma.
1: Vremenska prognoza.
0: Moje isprike za izjave, no evo, utakmica već za 15 minuta. Sutra pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Buzar.
1: Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Na redu je košarka.
1: Dobro večer iz dvorane Krešimira Ćosića. Ovdje počinje za koju sekundu druga utakmica finala Hrvatske. Borba za prvaka između Zadra i Cibone. Zadar koji je bio prvoplasiran i favorit je naravno još uvijek bez obzira na poraz prekjučer 72-74. Utakmica broj 2 je sada u petak u 20 sati u Zagrebu u Draženovom domu, utakmica broj 3. A o tome ćemo nešto malo kasnije. Ono što može malo i zabrinjavati svih nas je da je osjetno manja posjeta večeras nego što je to bilo pred dva dana kada je bilo sigurno 5,5-6 tisuća gledatelja. Sada uz najbolju volju ako kažem da ima 4, onda možda sam i pretjerao, ali što je tu je. Suci večerašnjeg susreta Hadžić, Vovk Perlić, opunomoćenik Davor Modrić i Zadra, vaši domaćini su tonski realizator u našem studiju Marin Dražić, ovdje u dvorani Daniel Mandić, ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodnu i dobru večer. Prva lopta na podbacivanju otišla na stranu Zadra, a Zadrova petorka Tišma, Mazalin, Ramljak, Mihajlović i Žganec. Ramljak leđima 1-1, povrat na Žganecu, sam je na trici Žganec, međutim težak promašaj Žganeca, lopta Šišku, ide do kraja, to će biti lagan, neće biti lagani koš, promašuje Zicer. Šiško, puno sreće sada za Zadar, osim Šiška tu su nam Paloka i Hepa, Lončar i Serdarušić u petorci i Cibone. Cibona koja je danas stigla sa 12 igrača, naravno razlog je bio taj što su par juniora igralo završnicu prvenstva Hrvatske u nedjelju, tako da bilo ih je samo 10, ali tih 10 svi su se upisali u Srijelce. Blokada Serdarušića na Tišmi, bez koševa je to skoro minuta. Cibona ponovno u napadu, lopta kod Lončara, na njemu Žganec, Šiško za Palokaja, vraćena lopta Šišku, na njemu najboljem igraču, naravno najbolji zadarski obrambeni igrač je Ramljak, ali Palokaj iznenađuje u ovoj finalnoj seriji, najprije protiv Splita, zatim Zadra. I evo prvo vodstvo, prvi koševi idu na stranu Cibone, 3-0 povela koševima Jana Palokaja koji je jedno vrijeme proveo u Zadru. Mihajlović za Mazalina, Mazalin je Žganec, lijepa finta Tišme i povrat na Žganecu koji ne pogađa drugu tricu za redom, ali na svu sreću Mazalin obija loptu Mihajloviću, tako da Zadar ima novi napad. Cibona lijepo je to probio i natjerao Lončara na prvu osobnu grešku večeras. Prva, odnosno druga osobna greška Cibone, ovog puta Lončara, Hepa je napravio nešto malo ranije. 3-0, dvije osobne Cibona, Zadar ni jednu, loptu ubacuje Ramljak za Mihajlovića. Mihajlović koji je odlično odigrao onaj susret, ali kada je bilo najbitnije, onda je promašio. Sada krasna asistencija za Lovru Mazalina koji smanjuje vodstvo Cibone 3-2. Treba će se neko naravno priključiti Mihajloviću, Zadar mislili nešto odigrati, ukradena lopta, ide Mazalin sam, to će biti zakucavanje, da. Pravi, rekao bi, onako lijek da se probudi, onako bez obzira što je manje gledatelja, ali u svakom slučaju da probudi malo ovu dvoranu, jer ne bi bilo ugodno nakon onog prvog poraza opet ući u neke probleme, iako mišljenja sam Zadar čak i da ide u tom smjeru i dalje ostaje favorit. Promašaj Serdarušića, sada promašaj Ramljaka, ali Mihajlović lovi tu loptu. To je dobro da Zadar kontrolira i napadački skok, to daje sigurnost Strijelcima. Ramljak leđima protiv Šiška, Ramljak promašaj. Kako sada lopta? Nije mi jasno, za Cibonu. Čista lopta za Zadar jer Serdarušić je posljednji igrao, da, to sada i suci sami priznaju. Ne priznaju oni ništa, to je nevjerojatno. Sam Serdarušić je priznao da je igrao sam sa loptom zadnji, međutim ide Hadžić provjeriti tu situaciju. Jedan mini break, mini time out za igrače. Dok suci ne pregledavaju, iako osobno ne znam što se ima tu pregledavati, Serdarušić je izbio tu loptu. Vidjet ćemo koliko je Zadru ostalo sekundi za napad, mislim čak i cijeli, jer nije tu bilo nešto previše gubljenja vremena nakon vanjskog šuta. Što se tiče Simone, Rudež rekao svojim igračima što je imao, Jusup se malo dulje zadržao s njima, a suci još uvijek pregledavaju. To je nevjerojatno, trojica ih ima i non-stop gledaju i sada će naravno pokazati da je lopta za Zadar, naravno. To je nevjerojatno. Što ću vam reći, cijenjeno slušateljstvo, to trebaš biti stvarno netalentirani košarkaš da bi krenuo suce i ovako, oprostite mi na onim dobrim sucima, ali

Čujemo. Prekućer, sudačka trojka, držala se kriterija kada je pustila malo, rekli bi onako, snažniju igru, nije pustila Balet, ali moram priznati, imali su ujednačen kriterij. Blokiran Serda Rušić, za to zaslužan Mazalin. Vidio je da je sam Tišma uz male poteškoće. Tišma na drugi obruč pogađa za 9-3. Ne može bolji ulaz biti u utakmicu osim te početne trice Palokaja. Zadar napravio seriju od 9-0 i naravno dodatno zapalio dvoranu koja je i danas obučena u bijelo. Minutu odmora naravno pozvao Ivan Rudež, trener Cibone. 6.45 do kraja prve četvrtine. Kažem, ne znam zašto su ono susi morali gledati, to je toliko vidljivo bilo, no dobro, presudili su pošteno, to je najbitnije, da je lopta bila za Zadar, što nije ni bilo sporno. Ispred Jusupa sjede i dalje i oni će vjerojatno ostati u igri. Tišma, Žganec, Ramljak, Mihajlović, Mazalin. Ne vidimo da li će mijenjati nešto Ivan Rudeš, trener Cibone, da li će posegnuti za... Počeo je, moram priznati, sa jednom čudnom petorkom, rezervnom, ali dobro, ima i takve filozofije kod trenera. Robertson je na klupi, jedan od boljih igrača u onoj prvoj utakmici, zatim Krešo Radovčić, eto, napravio je jednu izmjenu, izvukao Lončara, a stavio našeg Zadranina Marijana Čakaruna. Vjerojatno se i on pokušava vratiti sa, rekli bi, ovom rezervnom postavom Cibone, da vidimo što može Cibona iz ovog napada. Lopta kod Čakaruna koji se nalazi daleko od koša, uručenje za Šiška. Čakarun, Šiško za tricu, Šiško pogađa. Iako bilo je vrlo blizu tu, vrlo je tu blizu bilo, vrlo blizu bilo da Čakarun to ne asistira za Serda Ružića, međutim ovako za Cibonu ispalo bolje. 9-5, nije bila trica, bila je dvica Šiška. A sada i treća osobna greška momčadka Cibone, ovog puta je radi Marijan Čakarun. Lopta sa strane za Zadar. Zadar ni jednu jedinu osobnu grešku nema, Cibona je već na tri nakon nepune 4 minute igre. Mihajlović, Žganec daleko od koša, Mihajlović još dalje sada, međutim on će lako probiti Tišmu, ovoga Hepu. Jedan je želio probijati, uzeo je tricu sa sigurno 8 metara. Druga trica Vladimira Mihajlovića za već sada zadarskih ugodnih 12-5. Šiško, na njemu Ramljak, Šiško, Palokaj, dobar blok Čakaruna. Osobna greška Mihajlovića, korektno diže ruku. To je bitno kod Mihajlovića koji puta zna živ se izgubiti i napraviti koju osobnu grešku koja je bespotrebna. Međutim, ovog puta suzdržao se, znao je da je napravio i kulturno i korektno podigao ruku. Cibona će imati 14 sekundi za svoj napad, 12-5. Kod Zadra 3 strjelica, kod Cibone 3. 6 koševa Mihajlovića, 4 Mazalina, 2 Tišma. Kod Cibone Palokaj 3, Šiško 2. Hepa promašio, ali Čakanu lovi loptu. Da li je tu bilo kontakta, ne znam, ali u svakom slučaju Cibona ima napad. 5 sekundi do isteka, lopta kod Čakaruna. Skorić u gužvi, nema ništa od toga. Lopta u ruke Lovri Mazalinu. Zadar dobro izgleda ovu drugu utakmicu. Uko je loše dodavanje sada Mazalina, bespotrebno izgubljena lopta. Kod Šiška je sada, Šiško traži Čakaruna koji promašuje ono što je teško promašiti sa polu distance. I evo Skorić radi osobnu grešku na Ramljaku. Cibona iskoristila bonus za malo više od 5 minuta igre. Lopta sa strane Skoriću je to prva, ali dobra vijest za Zadar da će Cibona itekako morati oprezno igrati tu obranu ovih 5 minuta, inače Zadar će imati dosta slobodnih bacanja. 12-5, 6 koševa Mihajlovića, 4 Mazalina i Tišma 2. Tišma

po desnom krilu, u koraci su to bili Tišme, nisu svirani i na kraju imali sreće za Zadar. Ima ulovio tu loptu, ali je izgubio Žganec. Moram priznati, bili su to koraci Tišme, Palokaj, Šiško, Hepa, Čakarum. Spremni su za igru ući dvojica koju sam spominjao, to su Robertson i Radovčić. Šiško, 5 sekundi do kraja, Palokaj za tricu, Palokaj nema novih njegovih koševa, ima lopte za Ramnjaka, vidio je da je sam Mazalin, idemo Lovro. Osobna na Mazalinu, 2 slobodna bacanja za Lovru Mazalina koji može doći do 6. koša, vjerojatno će Ivan Rudež ovo iskoristiti i napraviti izmjene. Da vidimo tko izlazi. Palokaj, Hepa, ulaze Robertson i Radovčić. Da, pokušao je Rudež sa jednom rezervnom petorkom. Ima trenera koji imaju takvu filozofiju, koji kreću sa nenominalnom najjačom petorkom, pa ako krene dobro, hvala Bogu, ako ne krene dobro, onda se nada od izmjena da mu mogu dati dodatni impuls. Dodatni impuls Zadru može dati i Lovro Mazalin, pogodili oba slobodna bacanja, jer to bi značilo već ugodnih plus 9. Da vidimo prvo, prekratko, 12-5 ostaje. Skorić, dvije osobne greške, po jednu Lončar, Čakarun i Hepa kod Cibone, kod Zadra jednu jedinu Vladimir Mihajlović. Drugo slobodno bacanje za Mazalina, uspješan Lovro Mazalin, peti njegov koš. Ulazi Kršovan Klarica, Lovro Mazalin se ide malo odmoriti, a Cibona ima napade. 13-5 Zadar, osim tog početnog vodstva Cibone, Palokajeve trice, sve je otišlo na zadarsku stranu, bar za sada u ovih 6 minuta i desetak sekundi. Robertson, Skorić, šut za tricu, prejako, sada je malo kasno reagirao Ramnjak i Cibona došla do napadačkog skoka, tako da je lopta ponovno kod Šiška. Šiško, loše dodavanje prema Skoriću, ali ipak iskontrolirao je tu loptu, lijepo ušao, ali promašio Šiško. Steta za njega i za njegovu momčad, sve lijepo napravio, a Mihajlović se okuražio nakon one dvije trice, uzeo sada sa 9 metara šut, tako da Cibona ima napad i koji realizira preko Robertsona. Radovčić je bio asistent, vidio da je Robertson sam. 13-8, eto prvi kontakt Robertsona sa loptom, rezultiralo je tricu. A Ramnjak puno agilniji, puno življi nego prekjučer, izborio 2 slobodna bacanja, jer bio je na prodoru, pa i da nije bio na prodoru, obzirom na bonus, na iskorišten bonus, Marko Ramljak ima 2 slobodna bacanja, natjerao je Robertsona na svoju prvu osobnu grešku. Cibona odavno iskoristila bonus, Zadar jednu jedinu i to Vladimira Mihajlovića. Marko Ramljak, prvo slobodno bacanje, pretvrdo. Od ova 4 već su 2 promašena, vidjet ćemo ovo četvrto, naravno i element slobodnog bacanja itekako bitan, pogotovo u finalnim serijama. Ramnjak drugi puta siguran, 14-8, vodi Zadar, sve osim onog početnog vodstva i trice Palokaja. 14-8, lopta kod Šiška, Robertson, uručenje na njemu, Mihajlović, Skorić, Šiško. Spušteno na Čakaruna koji će igrati leđima protiv Žganeca. I koga traži Skorića? 3 sekunde su do kraja, mora Skorić šutirati. Pogodila lopta obruč, ali odbila se lopta u ruke Mihajloviću. Zadar ima novi napad po desnoj strani, je povukao Mihajlović, daje loptu Tišmi koji može igrati 1 na 1 jer je njemu Radovčić. Idemo Tišma, koraci su to bili, ali svira se osobna greška Radovčiću. Tišma je, moram priznati, 2 puta večeras napravio već korake, dobro je dok suci to toleriraju. Ovako Zadru dobro, imaće 2 slobodna bacanja Boris Tišma. 14-8, podigao je sa klupe Jusup Mazalina koji će zamijeniti Žganeca, a Kapusta Vladimira Mihajlovića. Kapusta, Ramnjak, Mazalin, Tišma i Krševan Klarica u ovom trenutku petorka Zadra, a 2 slobodna bacanja očekuju Borisa Tišmu. Već treće promašeno slobodno bacanje, to nije nikako dobro za Zadar.
Eto, ako pogodi drugo, biti će to 3-6 slobodna bacanja Zadra, što je mali, mali postotak za finalnu utakmicu. Pogodio drugo 15-8, jednostavno treba igrači naći koncentracije, tu mislim i na jednu i na drugu stranu, jer to su elementi koji odlučuju u konačnici o pobjedi. Radovčić se malo precijenio, htio lob dodavanjem upostiti Čakaruna i ide Ramnjak sam. Na kraju pokušao to popraviti Mazalin. Ramljak sve lijepo napravio osim same završnice. Lopta za Cibonu. Kažem, Radovčić se malo precijenio sa tim lob dodavanjem. To je lijepo, lijepo namirisao Mazalin. Ne presjekao loptu. A mi smo ušli u posljednje dvije minute prve četvrtine. Čakarun, prekrasno dodavanje, ali Skorić promašuje. Skorić promašuje. Osobno je netko napravio Zadra, da vidimo tko. Druga, biti će lopta sa strane. Mazalin je napravio svoju prvu osobnu grešku. Eto, Cibona može žaliti, bilo je to prekrasno dodavanje Robertsona za Skorića, koji je promašio zakucavanje. Nije ovo rudež stavlja vrlo, vrlo mladog igrača Viga Barta u vatru. Čakarun za Robertsona, na njemu je Borna Kapusta. Robertson, 5 sekundi do isteka napada. Čakarun, krasno dodavanje za Radovčića. Mora se priznat, Čakarun, eto, da su zabili sve igrači što im je on dao, imao bi 3 asistencije, ovako tek prvu piše. Cibona u zonskoj obrani sada. Morala bi lopta ići brže. Presječena na trenutak od strane Skorića. Zadru ostaje 11 sekundi za napad. 15-10 je rezultat. Cibona, da vidim da li je ostala i dalje u zonskoj obrani. Ne, opet promijenjeno čovjeka. Krasno dodavanje Kapuste za Ramnjaka, koji pogađa. Robertson je na polju, ali suci kažu diži se, igra i dalje. 17-10. Minuta i 2 sekunde do kraja prve četvrtine. Lopta kod Krešimira Radovčića, na njemu Ramljak. I osobno u napadu radi Robertson, i to na Bornika Pusti. Sklon je Robertson ovim osobnim greškama u napadu. Neće biti slobodnih bacanja jer Zadar nije bio u posjedu lopte, ali Zadar je došao do novog napada. Zadar ima plus 7. Zadar koji djeluje puno, puno agilnije, bolje nego u nedjelju na večer. Eto, finale je tako, bez obzira što je Zadar suvereno vladao ovim trokružnim sustavom, pogotovo protiv Cibone, uglavnom. Gdje Zadar može ponovno do plus 9. Hepa ulazi umjesto Skorića. Puno je lijepih poteza Skorić, ali nažalost puno zujanja, a malo meda je bilo. Bez koša Skorić, vraća se Hepa, koji je pokazao da može itekako biti neugodan za obranu Zadra. Kapusta siguran iz prvog slobodnog bacanja. Zadar do sada 3 promašio, imat će Kapusta i drugo, a 51,4 sekunde do kraja prve četvrtine. Kapusta i drugi puta uspješan. Zadar na plus 9, 19-10, Cibona u napadu preko Robertsona. Robertson, Radovčić, Čakarun, Barti, Hepa, petorka Cibone. Robertson, 10 sekundi do isteka. Step back shoot za tricu Robertsona, promašio. I sudi se 3 slobodna bacanja. Mazalin valjda nije vertikalno pao dolje, nije se puno ni bunio. Moramo vjerovati sucima, naravno i Lovri Mazalinu, jer nije se puno bunio. To nije bio jedan vertikalan skok, nego malo onako nakošen, tako da je napravio osobnu grešku i Robertsonu poklonio 3 slobodna bacanja. Šteta za Zadar. Ali eto, nastavili Robertson ovako šutirati kao prvo slobodno bacanje, promašiti, onda neće biti puno štete od toga, jer to je bila treća osobna greška momčarska Zadra. Mazalinu druga. Jedini uz njega ima Mihajlović. Drugo slobodno bacanje Robertson pogodio. 19-11, Robertson na 4 koša, najuspješniji kod Cibone. I treće slobodno bacanje koristi
19-12-5 njegovih koševa, evo nam nove izmjene. Radovčić iz igre, Palokaj u igri. Vrlo malo, dobro desetak koševa Radovčića u prvom susretu i Robertsona vadi vani. Dobro, to je logično jer obojica imaju po dvije osobne greške. Za ovu obrambenu akciju je vjerojatno Rudež izvukao njih dvojicu. I ispratimo jedan od posljednjih zadarskih napada, lopta kod Kapuste. Igrano nogom ili je pak bila osobna greška, ne, nogom igrano, lopta za Zadar, 14 sekundi Zadru, 18,3 do kraja, može Zadar to držati do samog kraja, da Siboni ne ostane puno vremena, 12 sekundi, 11, međutim ide Ramljak na šut i Ramljak pogađa tricu, 22-12, idealno, evo Zadru najveća prednost, vrlo pametna osobna greška Krševana Klarice, jer to je tek četvrta, Siboni ostaje 3,2 sekunde do kraja. Mazalin zatražio izmjenu od trenera Jusupa, ušao je Tkačenko, a da vidimo što će Sibona napraviti u ove 3,2 sekunde. Izgubiti loptu, idemo Klarica s centra, pa nije to bilo tako daleko od table. 22-12, završila je prva četvrtina, vodi Zadar protiv Cibone, 6 koševa Ramljaka i Mihajlovića, s druge strane 5 koševa Robertsona. Idemo malo zasvirati pa na tragu Goranu Krešimira Ćosića.

0: Na redu je košarka.
1: Lijepi pozdrav iz Morane Kreše Ćosića. Zadar radi seriju 5-0 u drugoj četvrtini. Trica Kapuste, sada dvica Ramljaka. Rezultat 27-12. Cibona 2,5 minute bez koša. Radovčić pokušao, pa ga opet izvadio Rudeš. Sada Čakarunu ispala lopta. Evo kontre Zadra. 7-0 Zadra. Ramljak pogađa. Ramljak na 8 koševa. Cibona potpuno sterilna u ovoj drugoj četvrtini, 2,5 minute su bez koša. Zadar postigao 7-29-12. Ovo je sada već ozbiljna prednost Zadra i naravno da je Ivana Rudež morao pozvati minutu odmora. Dobra atmosfera u dvorani Krešimira Ćosića. Očito Krešo Radovčić van forme, tri puta ga je Rudež stavljao, dao mu prilike pa ga vadi van i sada je vratio Palokaja. Čakarunu ispala ta lopta, da li će vraćat Lončara, vidjet ćemo. U svakom slučaju ozbiljna situacija za klupu Cibone, ovo je ozbiljan zaostatak od 17 koševa razlike. Zadar dobro ušao u susret, izuzev početnog vodstva Cibone, sve je otišlo na zadarsku stranu, 29-12, naravno da je poraz najbolje izliječiti novom pobjedom. Cibona je napravila break, ona ima u svojim rukama sve što se tiče domaćeg terena, ali Zadar je dokazao ove godine mnogo puta da taj vanjski teren i njima ne predstavlja. U ostalom, uvijek je veliki broj zadarskih navijača u Zagrebu. Kao što sam i pretpostavio, ostao Čakarun na klupi, vratio se Lončar, tu nam je Hepa, Bart, Šiško i Palokaj. 7-29 do kraja prvog poluvremena, 29-12 vodi Zadar, Bart, Šiško. Lijepo dodavanje za Barta, međutim, da li su to bili koraci? Ne, nego dva slobodna bacanja za Viga Barta. Kapusti se piše osobna. Mirisalo je to na korake, kao što sam i sugerirao u dva navrata da je imao tri puta nabrojio korake Tišma. Na svu sreću po Zadar nisu bili svirani, to je bilo moje mišljenje. A ovdje Bart promašuje prvo slobodno bacanje. Cibona još uvijek bez koša u drugoj četvrtini. Sada pogađa za 29-13, evo im prvog koša, ali ni jedan još iz igre, a proteklo je skoro 3 minute igre. 29-13, mali broj koševa je bio i ona prva utakmica, eto, 72-74, 146, ova miriše kao da će biti i manje, ali dobro, ostavimo, sve to može se promijeniti vrlo brzo. Pogotovo nastavili Zadar ovako šutirati, ovog puta Žganec, trica 32-13, Žganec prvi njegovi koševi, Ramljak sa 10, najuspješniji strijelac. Vigo Bart pokušaje šuta za tricu, odlazi u prazno, Cibona i dalje bez koša iz igre u drugoj četvrtini. Da vidimo kakav sada težak promašaj je Ramljaka u pokušaju za tricu i sada nova osobna greška igrača Zadra. I to je napravio Kapusta, ako je njegova, ne. Da vidimo kome. U svakom slučaju osobna broj 3 što se tiče momčadi Zadra. Ramljaku je to bila osobna. 6,5 minuta do kraja poluvremena, 32-13, Zadar blizu nego 20 razlike prednosti. Čakarun, odnosno Lončar, se možda ispetljao, možda napravio korake ili 3 sekunde, a ovako iz svega toga Hepa uspio na povratnu loptu pogoditi tricu, iako mirisalo je ovo na korake, mirisalo je na 3 sekunde. 32-16, 6 minuta je do kraja, evo prvih koševa iz igre momčadi Cibone u drugoj četvrtini. Lopta kod Mihajlovića, na njemu je Hepa. Palokaj, to će igrati Tišma 1-1 protiv Palokaja. Da, osobna greška Palokaja, nesumnjivo. Traži Tišma čak na intenzitet te osobne greške da se svira nesportska, međutim nema tome govora, igrač jednostavno ima pravo napraviti svojih 5 osobnih grešaka, naravno ne sa pogibenim faulima. ali ovo je jedna obična osobna greška, suci će ići to pregledati. Ako od osude nesportsku, po mom mišljenju i to će biti greška, jer onda pretvaramo košarku u jedan balet. Ali dobro, što je tu je, da vidimo kako će kriteriji zauzeti suci. 32-16, izuzetno dobar rezultat za Zadar. Rekli bi ono što je trebalo Zadru, jer izgubiti prvu utakmicu kod kuće, iako ovaj scenarij smo već gledali pre 3 godine kada je Split dobio prvu utakmicu ovdje u Zadru, međutim Zadar izjednačio 1-1-1, a onda riješio prvenstvo u svojoj dvorani u 5. utakmici, što bi možda Zadrani najviše i voljeli, ali uvijek je ta peta, je li tako, uvijek je bolje riješiti ako se može prije, pa na bilo kojem terenu. U ostalom, povijest nas uči kada je Cibona išla kalkulirati sa ozljedom pokojnog Dražena Petrovića, izgubili su prvenstvo 86. Ne sumnjam da tako razmišlja i stručni stožer Zadra. 32-16, suci i dalje pregledali jesu, sad malo pregovaraju. Po mom mišljenju to treba dosuditi osobno, da, normalna osobna, normalna i odluka. Ma, trebalo bi možda upozoriti Palukaja da se smiri, jer ne treba mu baš takva osobna. Evo, i Josip iskoristi ovu pauzu za izmjenu. Evo nam Borne Kapuste vani, a petorka Zadra, Žganec, Tišma, Ramljak, Mazalin i Mihajlović. Mihajlović koji je pogodio one 2 trice s velike udaljenosti. Mihajlović na prodoru. Tišma, lijepa finta šuta za 3. Tišma preko ruke i Lončar kupi tu loptu. Palokaj za Šiška. Šiško je na lijevoj strani, traži sada sredinu terena. Koristi blok Lončara, a Palokaj uzima šut za 3, promašuje. Kako se sad lopta odbila Hepi preko glave Žganeca i Hepa pogađa uzastopnih 5 koševa, još nisu upisani, bar mi se tako čini. Da, tek sada, 32-18, naravno da Daniel Jusup odmah reagira. Idemo malo pogledati strijelce, nećemo prekidati ovih 5,5 minuta. 10 koševa Ramljaka, 6 Mihajlovića, po 5 koševa Kapuste i Mazalina i po 3 koša Tišme i Žganeca. To su strijelci Zadra. Kod Cibone ima ih 6, ali nitko ne prelazi više od 5. Hepa Robertson po 5, 3 Paloka i to sam na samom otvaranju utakmice. 2 koša Šiška i Radočića i Bart jedno iz onog slobodnog bacanja. Minuta odmora i dalje traje. Što se tiče Zadra, nastavit će Klarica, Ramljak, Žganec, Mihajlović, Mazalin. Ako Cibone, vidjet ćemo da li će Rudež raditi neke promjene. Ostaje u svakom slučaju Palokaj, Šiško, Hepa, Skorić se vraća i Lončar. To su petorke koje će nastaviti ovih 5 minuta i 22 sekunde. Što se tiče osobnih grešaka, po 3 sa svake strane. 32-18, Zadar imao plus 19, da, trebalo bi ovo sačuvati sa aspekta, ako gledamo Zadar, da Cibona ne spusti ispod 10 koševa razlike, jer to izuzetno psihološki djeluje na momčad. Kada spustiš veliku prednost ispod 10, počinješ de facto drugo polovrijeme od nule. Klarica, Mihajlović, 8 sekundi do kraja, Mihajlović dolazi u blok, Mihajlović, odnosno Mazalin, i imali tamo osobnu na Žganicu, nema, i Cibona se obranila, Hepa je prenio tu loptu, na njemu je Mazalin, lopta za Šiška, 4.50 do kraja poluvremena, na njemu je Ramljak, Hepa traži loptu, da li će on igrati 1-1 protiv Mazalina, neće, uzet će šuta, lopta se odbila, mislim, da vidimo, lopta se odbila gore u aut, bio je jedan nezgodan sudar između Žganeca i Lončara, stradale malo obje glave, ali mislim da je lopta za Zadar, jednostavno je aut bio, lopta je dirala gornji vrh ploče, samo da se obriše malo parket, mislim da to nije sporno. Da, lopta je za Zadar, nije tu bilo osobne greške, jednostavno kontakt u zraku. I Zadar se obranio vrlo, vrlo, kažem, bitno, onako psihološki, da vam momčad ne spusti već kada ste imali plus 19, onda potrebno je održati nekakvu prednost. ubacit će loptu Ramnjak, Ramnjak, Klarica, Mihajlović, Mazalin i Žganec, petorka Zadra, na kraju dopalo, premijet loptu Marka Ramnjaka, sada lopta za Vladimira Mihajlovića, Mihajlović, Klarica, šut za tricu, Klarica, Klarica! Klarica pogađa u bitni, bitni koševi. Bitni koševi u pravom trenutku, 35-18, 4 minute, 15 sekundi do kraja prvog poluvremena. Palokaj za 2, Palokaj pogađa vrlo brzo, uzvraća, ali dobro. 2 je 2, 3 je 3, ali je plus 15 za Zadar. Točno smo 4 minute od kraja velikog odmora. Od početka velikog odmora, lopta kod Mihajlovića, on za Mazalina, Klarica, Ramnjak i dalje matchup zona, Cibone, Žganec leđima protiv Skorića, to može dobiti taj dvoboj, odbila se lopta i pala u ruke Šišku koji je vidio da je Skorić sam, Palokaj, da li je svirana osobna u napadu? Skoriću, da. U stvari, samo trenutak, mora vidjeti što je sada svirano, da li tehnička Mihajlović, on je sklon tome, da. Da, traže Mihajlović osobnu u napadu Šiška, vjerojatno prigovorio nešto sucu, a Hadžić dosudio tehničku. Tako da, Hepa je na crti za slobodna bacanja. 35-20, 3 minute 36 je do kraja prvog poluvremena. Siguran Hepa, šesti njegov koš sa ovih šest koševa. Hepa je najbolji strelac svoje momčadi. Ha, skoro pa i cijele utakmice, jer jedino koji odskače je Marko Ramnjak sa 10. Skorić, Palokaj. Palokaj se ne libi uzeti šut, ali Lončar, Lončar vlada. Lončar vlada pod obručem, ulovio preko glave Tišmi loptu i izborio dva slobodna bacanja. 35-21, 3 minute 27 sekundi do kraja prvog poluvremena. Lončar je spreman za dva slobodna bacanja. Vrlo, vrlo skroman učinak Cibone, a ne toliko veliki zaostatak. Pogotovo pogodili Lončar oba slobodna bacanja. 12 njihovih koševa u prvom poluvremenu, odnosno u prvoj četvrtini, a sada ovih 9, međutim eto sa tendencijom da idu na 11, 10 su postigli, točnije Lončar ga je postigao, svoj prvi koš, 35-22, Volk je nešto našao za shodno Jusupu objasniti. I par diskutabilnih obluka ovo, da li je bila osobno u napadu, po meni činilo se da je. Lončar nije pogodio drugo, ostaje plus 13 za Zadar, 35-22, 3,5 minute smo do kraja prvog poluvremena, lopta je kod Vladimira Mihajlovića. Nije ni Zadar nešto raspoložen šuterski, međutim Cibona kudikamo manje, svega 22 koša u skoro 17 minuta igre. Mihajlović na prodoru, Mihajlović pogađa. Odlično je osjetio Vladimir Mihajlović da je desna strana otvorena, 37-22 plus 15, Zadar održava tu pristojnu, pristojnu prednost. 2.50 do kraja poluvremena, 37-22. U međuvremenu Šiško fintirao šut za tricu, pa onda dao Happy, a sada uzima šut preko ruke, nema koša, nema ni lopte za Cibonu, lopta se odbila Mihajloviću u ruke. I evo Zadru prigoda podignuti prednost, međutim toga je sada lopta pogodila u nogu, da vidimo što su suci svirali. Rudež traži challenge, traži provjeru. Suci su dosudili da je nogom igrao netko od igrača Cibone, tako da Zadar ima svojih 14 sekundi za napada. Bili su uvjereni suci, tako da valjda je povukao svoju provjeru situacije Ivan Rudež. Žganec šut za tricu, Žganec pogađa svoju drugu tricu, šest njegovih koševa, 40-22. E to upravo ono što je Zadru trebalo, ne spustiti prednost ispod 10, nego da pače podignuti tu prednost, pa naravno da će doći i do krize igre Zadra u ovom susretu, ali lakše je kada dođe do krize, a ima se prednost. Paloka je promašio Mihajlović u lopta, 2 sekunde prije kraja poluvremena, Zadar je u napadu preko Tišme, a Šiško radi osobnu grešku, broj 4 Cibone, Zadar iskoristio bonus. Šiško je tek na prvoj, ali i Cibona sada iskoristila bonus za ovu posljednju minutu, 49. Jusup stavlja Buljevića i vadi Žganeca. To radi Rudež, samo vadi Lončara, stavlja Čakaruna. Lopta za Zadar, 15 sekundi za zadarski napad. Ovo je dobra situacija kada navijači moraju smirivati klupu Zadra i točno jedan dio klupe, neću vam ni reći o kome se radi. Zadar nije pogodio iz ovog napada, ide Palokaj na prodor, a onda povrat na Hepi. Hepa Čakarun, Čakarun osjetio da je sve prazno, izborio je Čakarun, 2 slobodna bacanja, minuta 33. Naš Zadranin Marijan Čakarun, dobra karijera, pogotovo upečatljiva dok je igrao u Sloveniji, kada je 2 puta bio proglašen MVP Slovenske lige. Vladimir Mihajlović izlazi iz igre, 8 njegovih koševa za sada, vratio se Borna Kapusta. Kapusta koji je pogodio onu jednu tricu i dvicu, odnosno 2 slobodna bacanja, 5 njegovih koševa, a Čakarun pogađa prvo slobodno bacanje, 40-23. Skroman učinak Cibone. Eto, pogodili, onda su na učinku kao u prvoj četvrtini, a to je svega 12 koševa po četvrtini. Čak ni to, promašio Čakarun, ostaje Cibona na 23-40-23. Lopta kod Kapuste, opet radi korake Tišma, srećom suci to toleriraju. Nevjerojatno kako podiže tu stojnu nogu Boris Tišma. I dalje je lopta kod njega, sada Klarica vidi da je 5 sekundi, Klarica sa velike udaljenosti uzima šut. A Hepa radi stvarno jednu hlebinsku školu, daje Klarici 3 slobodna bacanja. Kada je istjecalo vrijeme napada, kada je Klarica pogledao sat i uzeo šut tek toliko da pokuša, onda je Hepa napravio doista jednu naivnu osobnu grešku, što je dobro došlo Zadru, jer sa eventualno ova 3 koša Kršovana Klarice, Zadar može otići na plus 20. Idemo Krše, prvo mirna ruka, 41-23, 4 koša Klarice. Do kraja prvog poluvremena, minutu 11, imat će Klarica drugo, pa i treće slobodno basanje. Nisu mi jasni bili ti igrači, ne, ipak je bilo to za 2. Nisu mi nikada bili ti jasni ti igrači koji mogu napraviti osobnu kada se čovjek digne na šut. U svakom slučaju, dobar rezultat za Zadar, 42-23, ulazimo polako u posljednju minutu. Za 5 sekundi ulazimo u posljednju minutu, a biti će 2 slobodna bacanja za Palokaja, na kojem je napravljena osobna greška, i to je napravio Lovre Buljević za ovo kratko svoje vrijeme provedeno u igri, napravio već 2 osobne greške. Inače, ni jedan igrač osim Kreše Radovčića, koji ima 3, nije ugrožen što se tiče tog elementa igre. Po 2 masu igrača, a jedini je Radovčić 3. Palokaj je sa svojih 5 koševa. Palokaj koji je, kažem, jedno vrijeme proveo ovdje u Zadru i možda se nije snašao na najbolji način, možda je i nije bio baš igrač koji je i trebalo dovoditi, ali bio je tu. Pogodio oba slobodna bacanja, 7 njegovih koševa za 42-25, točno minutu do kraja prvog poluvremena. Lopta je kod Borne Kapuste. Kapusta. Niko ne dolazi u blok, nego dodavanje za Klaricu. Ramnjak, Klarica, šut za tricu, Klarica, prejaka lopta, pokušao to spasiti Ramnjak. Nema ništa od novih zadarskih koševa, 44,3 sekunde, ne bude li osobnih grešaka, po jedan napad sa svake strane, ovog puta za Cibonu. Serda Rušić, Šiško, Čakarun, Palokaj i Čakarun, petorka Cibone. Kakav sada promašaj Šiška, ali i napadački skok igrača Sivone daje im sada dva slobodna bacanja. Šteta, pred nepunih 20 sekundi bilo je plus 19, sada može biti 15. Pogodili Serda Rušić svoje prve koševe. Morat će sad čekati drugo, jer bez parabole je ovo bilo. Promašio Serda Rušić, ostaje 42-25. Spreman je Mihajlović ući, ako pogodi Serda Rušić, pogodio je, 42-26. Buljović iz igre, naravno logična izmjena Jusufa, jer Zadar je u napadu, a Mihajlović mu itekako tu treba. I Cimoni će ostati nekakvih 6-7 sekundi za svoj napad, pod uvjetom da ne bude osobnih grešaka ili da Zadar završi svoj napad ranije. Kapusta za Ramljaka, Ramljak sam na desnom krilu, promašuje, kome lopta, Serda Rušiću. Ukrao loptu Kapusta. Zadru 5 sekundi do kraja napada, ne treba ići na koš još. Mihajlović preko ruke, promašaj, sekunda do kraja. Serda Rušić uputio loptu prema košu i ostaje rezultat 42-26. Što reći, strijelci 10 koševa, Ramnjaka, Mihajlović je na 8, Kocibone sa 7, Paloka i Hepa je na 6 najbolji. Kratak pogled na statistiku slobodnih bacanja, za razliku od one prve utakmice kada je Zadar imao puno više. Zadar sada imao 10, pogodio 7, Cibona imala 12, pogodila 8, ukupan šut Cibone katastrofalan za 2, 25%, 16-4, za tricu 13-3. I nije ni čudo. Što se tiče skokova, Zadar nešto uvjerljiviji, 17-13. Velika, odnosno rekao bih pristojna prednost Zadra, ali daleko je ovo od kraja utakmice, jednostavno treba i do kraja igrati. Malo se odmorimo, pa za 15 minuta natrag u dvoranu Krešimira Ćosića.
2: U centru zbivanja
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.
4: Kad se spoje srca naša, Zadarskog nada, zasjati će vično im.

0: Na redu je košarka.
1: Još jednom srdačan pozdrav iz Zvorane Kreše Ćosića. Ovdje su protkaže 3 minute igre u drugom poluvremenu. Utakmice broj 2 finala Hrvatske između Zadra i Cibone. Zadar vodi 47-29. Prednost koja je bila uglavnom oko 15 koševa razlike, to i sada je i povećana. Skorić ima loptu, spušteno na Čakaruna, Čakarun leđima protiv Žganica, nije dobio dvoboj. Međutim, Robertson na kraju ukrao tu loptu, ali igrao s njom van granica igrališta, tako da imaće Zadar svoj napad. Eto, skromna utakmica što se tiče koševa, pogotovo što se tiče Cibone, 29 koševa u 23 minute igre, a Zadar je na 47, 6,5 minuta do kraja treće četvrtine. Ide Mekić do kraja, lagano polaganje, 49-29, plus 20 za Zadar. Sve bliži smo naravno izjednačenju u ovoj seriji 1-1. Cibona naravno napravila veliki posao za sebe u onoj prvoj utakmici, uzela Zadru break, ima dvije utakmice kod kuće. Naravno sve govorim uz uvjet da ostane ovako, ali Zadar, rekao sam čak i da se dogodilo puno lošija situacija nego danas, da je Zadar i dalje favorit. Mekić pogodio za 51-29, mislim da je tu dosuđena čak i dodatno bacanje, međutim minutu odmora zove Ivan Rudež. Pravo vrijeme da vam malo kažem i strijelce. Idemo redom jer nitko ne oskače baš na današnje utakmici. Kod Zadra Mihajlović 8, Klarica 5, Tišma 3, Žganec 8, koliko je dao ima Zalin, Mekić 4, Kapusta 5, Ramljak najviše 10. Kod Cibone Palokaj 7, Lončar 1, Radovčić 2, po 1 koš Barta Čakaruna, Serda Rušića, po 5 Šiška Robertsona i Hepa je na 6 koševa. Eto, to bi bilo ono najosnovnije, a ovo što je puno bitnije, pogotovo s aspekta navijača Zadra, je da Zadar ima uvjerljivu prednost 51-29 i eto, na najboljem putu da izjednači ovu seriju na 1-1 i onda otiće u Zagreb. U 20 sati se igra ta utakmica. Utakmica broj 4 se igra u nedjelju u Zagrebu, a eventualna peta, kada bi se i odlučivao, znači prvak u toj petoj, ako bi došlo do nje, je u srijedu ovdje u Zadru, ono tamo srijedu, je li tako? Minuta odmora gotova, da vidimo, Jusup nije mijenjao ništa, tu su nam Mekić, Mazalin, Ramljak, Žganec i Mihajlović. Kod Cibone nešto je bilo promjena, Čakaruno, Robertson, Serda Rušić, Palokaj i Šiško. Danas potpuno indisponirani je Radovčić, koji je dobio u 3-4 navrata prigodu, međutim kao da mu ne vjeruje danas Rudež. Išao Robertson na zid od 4 igrača Zadra, traži osobno, međutim nije bilo ni.

osobno i Cibona ostaje na 29 koševa. Izuzetno sterilna Cibona danas što se tiče napada. Naravno da se tu nešto pita i Zadar i zadarske obrane. 51-29, treća osobna greška Cibone, druga Palokajeva. A evo i izmjene kod Zadra, Tišma umjesto Karla Žganeca. Tišma u igru, Tišma koji je na 3 postignuta koša, Žganec je na 8, dvije njegove trice danas, a Mihajlović na crti za slobodna bacanja. Prekratko. Ostaje Mihajlović na 8 postignuti koševa. Svega 80 koševa za 25 minuta igre. Zadar mi jednu jedinu osobnu za sada nema. Mihajlović drugo sigurni 52-29. Raste ta zadarska prednost. A napad Cibone predvodi Šiško. Šiško. Robertson traži loptu, dobio je uručenje opet Šišku, prošlo je dosta vremena od napada, Zadar sada u zonskoj obrani, Šiško šut za tricu promašuje, kontrolira reket Lovro Mazaline i Zadru novi napad, Zadru nova šansa da poveća u prednosti i pokuša zaključati ovu utakmicu već u ovoj četvrtini. Mihajlović, Mazalin pogađa. 54-29, pokušava Rudež naravno izmjenama nešto promijeniti, podigao je sada Lončara. Najveća zadarska prednost, ovo je 25 koševa razlike, Čakarun prekratko, ali osobna Mihajlovića, dva slobodna basanja, biti će to za Marijana Čakaruna koji je na jednom jedinom postignutom košu. E sada, da li je htio Rudež mijenjati Čakaruna, vidjet ćemo vrlo brzo. Vjerojatno da, jer ne ulazi još uvijek u igru. Ako pogodi Čakarun drugo slobodno bacanje, Lončar će ući u igru, a treću osobnu grešku napravio Vladimir Mihajlović. Emotivan igrač proživljava ovo onako, rekao bih, preemotivno obzirom na njegovo iskustvo i staž u igranju košarke. Čakarun pogodio prvo, pogodio drugo i ide Čakarun vjerojatno van. Tako je, Čakarun ide van i Lončar se vraća. 54-31, velika i dalje prednost Zadra, plus 23, 4 minute 40 do kraja treće četvrtine. Kapusta, kratko izmjena dodavanja sa Mekićem, sada lopta stigla na krilo kod Tišme koji upošljava Mazalina koji će igrati 1 na 1, međutim udvojili su ga, a onda je mislio da je Ramljak sam izgubio loptu, dodao Robertsonu, Palokaj na poluprodoru, osobna, nevjerojatno što je sada Volk priznao koš, a osobna greška je bila doista ranije. Je, ovo je Zadru tek druga osobna greška, međutim koš Palokaju je priznat i imat će dodatno slobodno bacanje. Iz igre Šiško, vraća se Radovčić, vraća se i kod Zadra Krševan Klarica, malo će se odmoriti Marko Ramljak. Marko Ramljak stao na onih svojih 10 koševa, 10 ima i Lovro Mazalin kod Zadra. Eto, svega dva dvoznamenkasta, tri sada sa Palokajevim desetim košem. Tri igrača su dvoznamenkasta nakon 26 minuta igre. 54-34, eto Cibona napravila mini seriju od 5-0. Puno još naravno do kraja, treba još igrati. Krasno dodavanje, bravo za Tišmu. Bravo za Mazalina koji je utrčao iza leđa i zakucao za 56-34. Predivna akcija košarkaša Zadra. Lončar 1 na 1 protiv Mazalina, naravno Lončar u prednosti, ali promašio Zicer, loptu se dočepao Klarica. Klarica sada za Kapusta, Kapusta se nalazi ovdje na desnoj strani, ide prebacit loptu na desnom gdje je Klarica za Mekića. Podigao Jusup Buljevića, Klarica, 8 sekundi do isteka napada, Tišma će morat nešto raditi, ide do kraja, Tišma pogađa, Tišma ne nešto, nego napravit će nešto najbolje, pogoditi njegov peti koš, 58-34. Dobro rješenje, Rudež podigao Hepu, vratit će njegovu igru, Hepa danas na 6 postignuti koševa.
A sada osobnu radi Mazalin, to je broj 3, Zadarska, lopta sa strane za momčad Cibone, Mazalin iz igre, Lovro Buljević u igru, Buljević, Mekić, Klarica, Kapusta i Tišma. Seda Rušić iz igre, Hepa u igru, Palukaj, Hepa, Lončar, Robertson i Radovčić, petorka Cibone. Vidjet ćemo kakav će biti odaziv navijača Cibone u petak u Zagrebu. Imam dojam nekako da su se napalili ovo zadnje vrijeme, ali ispratimo mi jedan na jedan Lončar i Buljević. Natjerao Buljević Lončara da napravi korake. Predugo se malo vrtio u reketu i 2 minute 53 prije isteka treće četvrtine Zadar pri vodstvu od 24 koša razlike. Ima i napad. Mazalin je van igre, ima 4 osobne, ali po svemu sudeći neće to danas utjecati puno na igru Zadra. Lopta kod Kapuste, na njemu Radovčić, preuzeo je Lončar. Dodavanje Buljeviću, Mekić sam na trici, daleko je od trice, prejako, Radovčiću lopta u ruke, upošljava Palokaja koji vuče do samog kraja, povrat na Hepi, Hepa sam na trici, promašuje, kome lopta? Lopta za Kapustu, da li Hepi ili Robertson, osobna ne znam, ali svakako je osobna, ali Robertson je onako izašao iz igre. Hepi je to bila treća, vratio se Šiško u igru. Moj dojam je pogotovo sada kada je podigao Katanovića da se zagrijava juniora Cibone Ivan Rudež, da već su mu misli o onoj utakmici broj 3 u Zagrebu, da je i njemu jasno da ovdje može teško nešto napraviti osim možda malo ublažiti poraz, iako je do kraja izuzetno puno, 12 minuta, ali po onome kako stvari stoje na terenu, a pogotovo sada nakon Palokajeve osobne, broj 3 i 200 nabacanja Kapuste, treća osobna Palokaja. Palokaj dosta komunicira ne samo sa sucima nego i sa publikom, iako s te strane bi se morao smiriti jer njega je zadarska publika primila kao u ostalom svakog igrača kao svojeg i mora bi se kontrolirati i poštivati instituciju koju je bio i danas sutra se svojim unucima pohvaliti da je i on nekada igrao za Zadar. No dobro, to je već stvar kućnog odgoja. 60-34 nakon 2 slobodna bacanja Borne Kapuste koji je stigao do svoje 7. koša. Cibona u napadu preko Hepe. Hepa, agresivna obrana Zadra, Radovčić. 5. Težak promašaj sada igrača Cibone. Klarica 1-2 ide. Odbila se lopta, da vidimo kome, za Zadar je lopta. Katanović je ušao, kažem, to je već nekako znak da Rudež već u glavi ima pripremu utakmice broj 3 u Zagrebu, da je svjestan da je ovdje večeras izgubio i to za sada uvjerljivo samog početka, da nije bilo one trice Palokaja ne bi ni bili u vosu nikako. Bravo za Mekića. Toliko jednostavno, stražni pivot polaže za 62-34. Eto što vam je košarka, momčad, od koje izgubite prekjučer, sada ste skoro na plus 30. Naravno da ovo vodstvo, ovako izdanje Zadra probudilo je publiku, i te kako je probudilo publiku. Ja moram priznati, ipak ih je manje, dobrih 1000-1500 gledatelja manje nego u nedjelju, ali vjerujem da svi koji su došli nisu požalili. I 62-36 nakon priznatog koša Šišku, koji ima i dodatno slobodno bacanje, promašio je ovo slobodno bacanje, a netko je ušao ranije, mislim Lončar, tako da lopta je, ne, osobna Lončaru, idu dva slobodna bacanja na drugu stranu, mislim Lovro Buljević. 62-36, 98 koševa je palo. Palokaj je umjesto da se smiri, rekao sam malo prije, što to treba momak
pogotovo u sredini koja te je primila stvarno kulturno. On stoji na nogama, on kao da je navijač, jednostavno bi ga netko na klupi Simone trebao smiriti. On komunicira sa publikom, dozvoljava da oni njega provociraju, on će uzvratiti i od toga ne može biti ništa. No, ostavimo se Palokaja, okrenimo se Buljeviću koji je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 63-36, minutu i 12 prije kraja treće četvrtine. Šiško ima loptu za Lončara koji pogađa uz osobnu grešku Buljevića. Ako je to Buljević, to je treća. Da, treća osobna Buljeviću. Priznat koš 63-38, nevjerojatno u 29 minuta igre svega 38 Ciboninih koševa. Tako da nije čudan ovaj rezultat. Lončar ima dodatno slobodno bacanje koje realizira za 63-39. Minuta je točno do kraja treće četvrtine utakmice broj 2 finala prvenstva Hrvatske. Lopta kod Kapuste, na njemu Katanović, Tišma, Mazalin, odnosno Tišma, Mekić, opet Tišma, povrat na Buljeviću, šut za tricu, promašuje Happy, obrambeni skok Simoni, jedan od posljednjih napada u ovom dijelu utakmice. Radovčić za Katanovića, Katanović spušta na Lončara, a Hadžić svira osobnu grešku. Dva slobodna bacanja za Lončara. Dva slobodna bacanja za Lončara. Moram se malo nasmijati jer naravno imam slušalice na ušima, međutim ipak čuje se kroz slušalice reakcija publike, ali dobro, to su navijači, to je Zadar. Lončar ne uspjeva koristiti ovaj poklon bon, nazovimo ga to tako. Promašuje prvo slobodno bacanje, Buljević je na 4 osobne, da li će dobiti prigodu i Kačenko večeras malo više igrati, to ćemo vidjeti. Nije puno igrao ni prošlu utakmicu. 63-40, 21 sekunda do kraja. Ostaće Simoni ponešto vremena za napad. Lopta je kod Borne Kapuste, na njemu Katanović. Kapusta ide na prodor, povrat na Tišmi. Tišma za tricu, promašuje i Radovčić lovi loptu. 5-4-3-2. Sam je Hepa na krilu, šut. Ne, nema šuta, Volk pokazuje da, samo trenutak, da, bio je aut, sekundu i 7 sada Zadar ima vremena za napad. 63-40, 23 koša razlike za Zadar, ide Krševa Klarica u posljednoj sekundi sa centra. 63-40 vodi Zadar, idemo malo zasvirati pa ćemo se vratiti natrag u dvoranu Krešimira Ćosića. Trebalo biti.

0: Na redu je košarka.
1: Još jednom dobro večer iz Krešine dvorane. Ovdje je počela posljednja četvrtina. 63 Zadar, 42 Cibona plus 21. Ovdje je utakmica očito riješena bez obzira koliko god to neozbiljno ispadalo, 8.41 sekundu prije kraja reći, ali po svemu što gledamo, a pogotovo činjenica da Zadar ima i napad, serija je izjednačena na 1-1. Očekuje nas utakmica u petak, pa onda nedjelja, a onda eventualno i srijeda u Zadru. Dobro, o tom potom. Ispratimo mi ovaj susret. Žganec šut promašuje, bravo za Tkačenka, ulovio tu loptu Tkačenko, Kapusta, Klarica, Tišma i Žganec, petorka Zadra kod Cibone, Radovčić, Robertson, Hepa, Katanović i Skorić. Mali broj koševa, to je sve zahvaljujući Cibone. Zadar postigao 63, obzirom da se igra još 8 minuta, Zadar će doći do nekakvog svog prosjeka. Sada osobno u napadu Kapuste, broj 2, Mihajlović se vraća. Moram priznati da mi ovo nije jasno, na plus 21, Jusup i dalje vrti onu udarnu, rekao bih petorku, ne daj Bože da se netko povrijedi. Eto, dva igrača nisu ulazila, ni Torbarina, ni Dundović, vrlo mala minutaža za neke igrače. Ili Jusup puše na hladno, ne vjeruje da je ovo utakmica gotova, međutim, kažem, stavljanjem Katanovića u igru, nekako Rudež je pokazao da, međutim, eto, i ovaj minuta odmora koji je pozvao Jusup, o tome govori. Jasno je sa ovog mog mjesta biti ovako malo hladniji i možda realnije vidjeti nego Danijelu Jusupu na klupi. 63-45, Jusup nakon trice Robertsona koji je stigao na 8 i drugi strijelac Cibone nakon Palokaja sa 10. Eto, najbolje govori, nakon primljene trice odmah je Danijel Jusup pozvao minutu odmora. To je naravno uvijek drugačije. Utakmicu pratite kada uživo vodite, ne vjerujete ni do samoga kraja, jer košarka je ponudila puno i veća iznenađenja nego što je ova razlika kolika je, a to je 18 koševa razlike, punih 8 minuta do kraja. Tako da Jusup se odlučio kada je Kapusta izišao vratiti Mihajlovića. Mihajlović, Tkačenko, Tišma, Klarica i Žganec, petorka Zadra. Participirali su 10 igrača osim Torbarine i Dundovića, svi više ili manje. 12 koševa Mazalina koji je i izišao zbog 5 osobnih grešaka, najbolji strijelac Zadra, nitko tu ne odskače ni na jednoj ni na drugoj strani. Utakmica nastavljena, Zadar je u napadu, lopta kod Mihajlovića koji je dao loptu na lijevu stranu za Tišmu, Tišma mu je brzo vratio. Čeka se nekakav blok, međutim puno je vremena prošlo, 7 sekundi do kraja, svega 5 sada sekundi za Zadrov napad, jer je netko od igrača Cibone presjekao tu loptu, međutim nije igrao nogom, tako da Zadru ostaje tih 5 sekundi. Klarica imalo, ne, ipak na 14, Mihajlović ide na prodor i da vidimo da li je svirana osobna na šutu, ne, pokazuje Volk sa strane lopta Robertsonu, osobna broj 3. 63-45, Zadru ponovno 14 sekundi za napad, ubočena lopta Klarice za Tišma, Tišma Klarici, Klarica Mihajloviću, ide lopta na lijevu stranu do Tkačenka, da li će uzeti Tkačenko šut ili iš na prodor, proklizao malo, mirisalo na korake, Tkačenko promašio i da vidimo osobna greška nekoga od igrača Cibone, što znači da je momčad iz Zagreba iskoristila bonus. Vrlo rano, za 2 minute i 42 sekunde igre, Kapusta se vraća u igru. Izlazi Tkačenko, vrlo mala minutaža za Ivana Tkačenka. Kapusta natrag. 63-45, Zadar i dalje nastavlja, rekao bi, svoj četvrti napad, valjda će nešto od toga i biti. 7-13 do kraja lijepo prošao Tišma, a lopta stigla do Mihajlovića, šut za tricu, Mihajlović pogađa. Mihajlović pogađa svoj 12. koš za 66-45. 12 košova Mihajlovića, obzirom da je u igri, mogao bi biti i prvi strijelac Zadra. Lijepi sada ulaz ovdje Skorića po lijevoj strani, 66-47, 6-45 je do kraja večerašnjeg susreta. Lopta kod Mihajlovića, Mihajlović za Kapustu. Dugo se drži ta lopta, sada spušteno na Tišmi koji igra 1-1. Tišma, lijepo Tišma. Lijepo na drugi obruč, 68-47, sedmi koš Borisa Tišme, Radovčić, Skorić sam na trici, Skorić pogađa. 68-50, 18 koševa razlike, naravno bila je ta razlika i puno veća, ali približavamo se polako i tom kraju susreta i najavljujemo utakmicu broj 3, biti će, ali reći ću vam na kraju to, ostavimo i pratimo ovaj susret. Mihajlović sam je ostao i nije to propustio kazniti. 71-50 vodi Zadar nakon 15. koša Vladimira Mihajlovića. Robertson u gužvu, Happy, a Kapusta radi osobnu grešku, zadarsku broj 3. Svoju osobnu, Kapusta treću. Još Zadar može jednu napraviti da nema slobodnih bacanja. 71-50, eto, 5 minuta 40 do kraja. Karlo Žganec izišao iz igre. Izišao iz igre, a Cibona nastavlja napad. Robertson primio loptu, na njemu je Tišma. Robertson će to pokušati probiti, tako i je bilo. I izborio je dva slobodna bacanja Robertson. Osjetio sam odmah da će Robertson igrati na njega jer je Tišma bio u nekakvom malo visokom stavu i šteta je to onda ne pokušati probiti. To je upravo Robertson napravio. 8 njegovih koševa, eto sa ovim slobodnim bacanjima. Može se on upisati u redove dvoznamenkastih. Paloka će se vratiti u igru. Naravno, reakcija publike je onakva kako se on ponašao, ali na to mora biti svjestan. Eto, premlad, ne samo on, puno je premladih ovdje u dvorani da bi vidjeli kako su nekada europske zvijezde trpile u jazinama i te kakve. Neću reći uvrede, nego to su bili navijački rekviziti i jedna namjera da se igrača omete, međutim igrače tipa iz Beograda, Dalipagića, Kičanovića iz Bosne, Delibašića, kojega iskreno rečeno nikada se nije ni vrijeđalo, ali svi ti vrhunski igrači, pa završivši sa Draženom Petrovićem koji nije naravno volio zadarsku publiku, ali bio mu je najveći gušt igrati u Zadru i pred onakvom atmosferom odigrati onako kako on želi. Eto, to su pravi igrači koji moraju izdržati pritisak i onda uzvratiti onako kako igrači najbolje znaju, a to je dobrom igrom. Ovdje je bilo došlo do nesportske, tako da Mihajlović ima dva slobodna bacanja, odnosno ne, do osobne, Mihajlović ima dva slobodna bacanja, pogodio je jedno, došao do svog 16. koša, 72-51, imat će Mihajlović još jedno, 17. njegov koš, 73-51, 5 minuta 25, da, ipak je tu bilo i tehnička, jer Mihajlović nastavlja sa slobodnim bacanjima, odnosno jednim. 73-51. Pogađa Mihajlović i svoj 18. koš. Čakar mu će ući u igru. Da vidimo od koga sada vadi Ivan Rudež. Hepa. Da li će Hepa vani? Da, Hepa će vani. 6 njegovih koševa. Hepino puno bolje izdanje u nedjelju. Uostalom kao i svih igrača Cibone, pogotovo Robertsona. 74-51, 5 minuta 20 je do kraja večerašnjeg susreta. Palokaj. dugo drži tu loptu, sada tek lopta na Čakaruna koji će igrati 1-1 sa Tišmom. Čakarun, ovo će Čakarun dobiti taj dvoboj, da. Na slobodna bacanja za Čakaruna, osjetilo se to. Tehnička greška Mihajloviću, nevjerojatno, nevjerojatno kako taj igrač se ne može kontrolirati, to mi stvarno ne ide u glavu. Eto, sam je pobjegao u slačionicu, sam je pobjegao iz slačionice. Dobro, ako sada još klupa Zadra i ne dobije tehničko, obzirom da igrač sam napustio teren, da vidimo, dobro, obzirom da je to njemu druga, izišao sam Mihajlović vani, Palokaj promašio, ostalo na bacanje. Da, to je Mihajloviću četvrta, ali obzirom da je to druga tehnička, onda nema više pravo igrati, otišao je put slačionice. 74-51, ova utakmica neće odlučivati o toj njegovoj tehničkoj gresi, ali, kažem, igrač tih godina, tog iskustva, itekako bi se morao kontrolirati, jer u bitnoj utakmici to može biti ključno. 74-53, nakon ovih Simoninih koševa, mi smo 5 minuta od kraja utakmice. Lopta je kod momčadi iz Zadra. Nekić, Tišma, Tkačenko, Klarica i osobna greška na kome? Malo je došlo do proklizavanja, mislim da će Nekić na crtu za slobodna bacanja. 74-53, Tornado stavi malo na svoj način, pa je tu malo i pirotehnike. Malo će nam se dvorana zadimiti i zamirisati, a Mekić neće to smetati za dva slobodna bacanja, to i pokazuje. Mekić pogađa 75. zadarski koš, svoj sedmi, 75-53. Drugo promašuje. Lopta Čakaruna za Šiška, 75-53. Čakarun, lopta pogodila u nogu Kapustu, malo zakašnjela reakcija sudaca, ali lopta za Simonu, njihovih 14 sekundi za napad. Palokaj ubacuje tu loptu, kome? Na kraju Čakarunu. Čakarun traži sredninu reketa, naravno čuva ga Mekić, međutim promašio Čakarun, a dobio je već taj dvoboj bio. Šteta za njegovu akciju, ali lopta za Zadar, lopta kod Kapuste. Kapusta, Zadru se naravno ne žuri, ako i da je i 8 minuta vidljivo je bilo ovdje, a sada Mekić pogađa tricu. 78-53 vodi Zadar, 3 minute 52 sekunde do kraja. Naravno, Zadru sada treba itekako samopouzdanja doći u Zagreb. Ne sumnjam da će navijači Zadra ispuniti tu dvoranu ono koliko budu mogli doći do ulaznica, ali moram priznati da i navijači Simone su se onako probudili, rekao bi, zadnje vrijeme. Te vijesti o konsolidiranju njihovog kluba valjda povoljno djeluju na to, tako da možemo očekivati minimalno te dvije utakmice dobre u Zagrebu. Sada će biti 1-1, igra se do 3, Torbarina ulazi u igru. Klarica iz igre, 3 minute 17 prije kraja, evo nam i Torbarine večeras. 78-53, upravo ono što je trebalo nakon vrlo neugodnog poraza u nedjelju, kojega iskreno niko nije očekivao. Krasno dodavanje za Kapustu, krasno zakucavanje Borisa Tišme. Potpuno razmontirana Cibona večeras, 80-53. I imat će dodatno slobodno bacanje Boris Tišma. Tišma danas na 9 koševa, eto i on može biti u krugu dvoznamenkastih. To se i dogodilo. Pogodio je za 81-53, Tišma na 10 koševa, točno 3 minute do kraja večerašnjeg susreta. Šiško prekratak sa linije slobodnih bacanja je uzeo šut sa polu distance, promašio, Zadar u napadu preko Kapuste. Tišma, Torbarina, Torbarina. Je sam, ali je vjerojatno hladan da uzme odmah šut i on je malo oprezniji. Sam ovdje na krilu Mekić, ali bravo Mekiću. Nije htio šutnuti, nego vidio je da je Kapusta sam napravio korak dva sa loptom i lijepo postio Kapustu za 85-83-53. Mekić koji je na 10 koševa, Kapusta na 9 i čujete vjerojatno i atmosferu u dvorani Krešimira Ćosića. Vjerujemo i nadajmo se, ako Zadar, iako po meni je favorit Zadar, ušao i Dundović sada 2 minute 22 do kraja, vjerujem da je Zadar i dalje favorit da riješi pitanje prvaka u ove dvije utakmice u Zagrebu koje minimalno slijede. Ali dođe li do one pete, onda bi bila izuzetno lijepa atmosfera u dvorani Jazine. Ali žalosti što tijekom cijele godine, bez obzira na broj pretplatnika, nije to ni sjena ovoj posjeti i u ove posljednje dvije utakmice. No dobro, to je tema za neke druge dane. 83-54, 2 minute 15 do kraja. Petorka Zadra u ovim trenucima, Mekić, Tišma, Torbarina, Dundović i Kačenko. Izgubljena lopta, Cibone u napadu preko Seda Rušića, nekomu izbio loptu. Biti će to napad za momčad Cibone. Tišma iz igre, Buljević u igru. Uvjerljiva, potpuno zaslužena pobjeda Zadra, nema nikakvog spora od samog početka, osim one trice Palokaja kada je Cibona došla u vodstvo. Hadžić pokazuje da je Čakarun napravio osobnu grešku u napadu, tako da je to Zadar može do okruglih 30 ili preko 30 koševa razlike. Danas vrlo, vrlo skroman napadački učinak Cibone, je to Zadar stigao na 83, što je nekakav prosjek Zadru ove sezone. Mekić i dalje, Mekić uz jedno dodavanje prema Tkačenku. Dundović sam na trici. Dundović, bravo Manuel. Hladan je bio, ali pogodio Manuel Dundović. Za, još nije upisano, 86-54, 32 koša razlike, minuta 34 je do kraja. Čakarun iz igre, Hepa se vratio, ali eto, ušao je i Burek, još jedan junior Cibone. Odavno je bilo jasno Ivanu Rudežu gdje ovaj vlak večeras vozi. Nije on bio bez voznog reda, nego on je jednostavno bio u, a sada i Burek griješi. Naravno i on nije očekivao da će igrati večeras. Izlazi Katanović, ulazi Vigo Bart ponovno. 86-54, minuta 20 do kraja. Lopta kod Torbarine, čeka se samo konačan rezultat ovdje. Lovro Buljević i Detkačenko i Torbarina sam na trici. Težak promašaj, dobro ispalo. Buljević odbio nekako loptu do Mekića, Mekić pogađa, 12 njegovih, još nije upisano, je, tako, 88-54, Buljević pogađa, mi smo u posljednjoj minuti susreta. Hepa ima loptu, Hepa protiv mladog Dundovića, promašuje Mekić, da vidimo da li će Jusuf tražiti, da li da se ide na koš ili ne. Hoće. Idemo Toni, bravo Toni Torbarina, 90-54, idemo još malo stisnuti, ali Serdar Rušić malo to vraća na 90-57, da li će košarkaši Zadra ići sada na koš? Jusup sjedi mirno, tu odluku je prepustio svojim igračima, vjerojatno će Zadar ići na koš. Bravo Torbarina, 92-57, Ciboni ostaje 15 sekundi, da vidimo hoće li ići Cibona na koš, neće ići, pozdrav momčadima. S svaka čast Zadru, čestitke naravno i Simoni na odigranom susretu. HEP uputio tek toliko šut na koš da onako i protokolarno završi utakmica. U utakmici broj 2 za prvaka Hrvatske Zadar je pobjedio Cibonu 92-57 i tako izjednačio seriju 1-1. Mihajlović 18, Klarica 5, Tišma 10, Buljević 1, Žganec 8, Zalin 12, Mekić 12, Dundović 3, Kapusta 9, Ramljak 10, Titor Barina 4, Kod Cibone 10, Palokaj 5, Lončar, Radovčić 4, Skorić 5, Bart 1, Čakarun 4, Seda Ruši 6, Šiško 7, Robertson 9 i Hepa 6. Vaši domaćini iz Vorane Krešeć-Osića bili su Daniel Mandić, tonski realizator, i u našem studiju Marin Dražić, ja sam Umberto Pjasevoli, a vas pozivam da eto nakon utakmice, vjerujem da ste zadovoljni pobjedom Zadra i to uvjerljivom, poslušate našu kroniku dana. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
3: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
2: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
4: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
2: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
5: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
2: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
6: Kronika dana.
7: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
8: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
7: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u foto dokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
9: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
10: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marije Skokić Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko medicinsko vještačenje po vještaku koje će sud naknadno odlučiti.
7: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Milorad Davidović uhišen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnoga polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
11: Znači, hrvatska mirovina nam je oko 500 eura.
12: 500 i jače nešto, 500 eura, to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
13: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
7: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškoga tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona. No, izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Beirut. Jelena Maštruko.
14: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
15: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
14: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija u Libanonu.
15: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
14: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
15: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju rušavine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
7: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
15: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
7: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sikh, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
15: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
7: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića, dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
16: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
17: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
18: U zadnje tri godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
7: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom. Govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
19: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budišćina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
20: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija, elektrifikacija željezničke pruge Zabok-Krapina-Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
7: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257.000 eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72.000 eura zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
15: Iz KBC-a Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu 5CT pretragu bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
7: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
0: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
21: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić i Željko i pokojni Vladimir Felker.
0: Koncert su u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslijepodne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
22: Podrvila se šokica na drvo, drvo krivo.

0: priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paulić.
1: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu u nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske, javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danje Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: A na konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
6: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene neoblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretvrstva

0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
3: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

dušo moja. I kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Drugi je dan mjeseca lipnja. Saznajte što se sve događalo na današnji dan kroz glazbenu povijest. S nama su Owen Gray, Donna Summer, Marvin Hamlisch i Tavares. 1962. godine Island Records su izbacili prvi single Twist Baby Owena Graya. Kuća će kasnije proslaviti akvizicije kao što su Free, Jethro Tull, Traffic, Bob Marley i U2. Owen Gray jedan je od pjevača s Jamajke, čiji rad obuhvaća R&B, ska, rocksteady i reggae eru jamajčanske glazbe. Prva je domaća pjevačka zvijezda s Jamajke.

1979. godine američka pjevačica Donna Summer starta i ostaje 3 tjedna na broju 1 US Singles Charta s pjesmom Hot Stuff. Ovo je njezin drugi američki broj 1. Najveću popularnost stekla je tijekom disco razdoblja, stoga je često nazivana kraljicom diska. Prije početka karijere bila je gospel pjevačica. Iako je najpoznatija po svojim disco hitovima, Donna Summer je u svojoj karijeri objavila nekolicinu R&B, rock, pop i gospel singlova. Postala je prva pjevačica s 4 broja 1 u razdoblju manjem od 13 mjeseci. Hot Stuff je platinasto certificirani singl, izašao 1979.